0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Innan vi vandrar genom kapitel 15 hos profeten Hesekiel så vill jag citera vad Herren säger genom profeten Jesaja kapitel 5 vers 7. Herren Sebaots vingård är Israels hus och Juda folk hans älsklingsplantering. Så vi behöver inte spekulera över vem det är Herren talar om i Hesekiels 15 kapitel. Vingården och vinträdet illustrerar nationen Israel, Guds folk. Herren Sebaots vingård är Israels hus och Juda folk hans älsklingsplantering. Vi läser Hesekiel 15, vers 1 till och med 4. Herrens ord kom till mig, han sade: Du människobarn, på vilket sätt är vinstockens trä för mer än allt annat trä, de grenar som finns på träden i skogen? Tar man virke av den för att göra något nyttigt? Gör man ens en pinne av den för att på den hänga upp något? Nej, man ger den till mat åt elden. När dess båda ändar har blivit förtärda av eld och delen där emellan blivit svedd, duger den då till något nyttigt? Här gör Gud en mycket intressant tillämpning. Vad är meningen med vinstocken? Det är att bära frukt. Och Herren Jesus använde just bilden av vinstocken när han i Johannes 15 talar om det troende idag. Där han i det nya förbundet inte längre talar om Israel som vinstocken utan säger: jag är den sanna vinstocken. Jag påminner om att Jesus inte talar om frälsningen i Johannes 15 kapitel, utan om trons konsekvens. Och därför ställer jag än en gång frågan: vad är meningen med vinstocken? Det är att bära frukt, inte någonting annat. Du går inte till möbelhandlare

affären och frågar efter en matsalsmöbel tillverkad av vinstocken. För då skulle möbelhandlaren svara: vi har inte någonting som är tillverkat av vinstocken. Det materialet duger inte till möbeltillverkning. Därför säger Herren att om vinstocken inte bär frukt, så duger den bara till att huggas av och brännas upp. Guds dom kommer att drabba den ofruktbara grenen. Det handlar alltså om att den dolda, hemliga döden nu också får sitt yttre, synliga avskärande. Låt mig med en gång säga att det här talas om att bära frukt, alltså om frälsningens konsekvens. Det talas inte om hur vi blir frälsta. Paulus han använder en annan illustration för samma sak. I Korinterbrevet 3, verserna 11 till och med 14. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns. Och den är Jesus Kristus. På den grunden kan man bygga med guld, silver eller ädelstenar, trä, gräs eller halm. Och det ska visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska avslöja det, ty den kommer med eld. Och elden ska pröva vad vars och ens arbete är värt. Den vars byggnad består skall få lön. Här talas det om att gå miste om lönen, men inte om att förlora sin frälsning. Som Paulus skriver vidare i 1 Korinterbrevet 3:15, den vars verk brinner ner skall bli utan lön. Själv skall han dock räddas, men som ur eld. Så i Johannes 15 så säger Jesus att om en kristen inte bär frukt så förlorar han inte sin frälsning, men han sätts åt sidan, eftersom träslaget är mer värdelöst än något annat träd. Rikedomen ligger i den ädla frukt som vinstocken bär. Livets kanske viktigaste och svåraste läxa finner vi just i Johannes 15, vers 5, där Jesus på ett kristallklart sätt stadfäster vårt beroende av honom. Utan levande gemenskap med honom så är vi bara en avhuggen gren. Men avsnittet talar också om att han är beroende av oss. Det är på grenarna som frukten ska växa fram. Ändå är det inte frukten som är nyckelordet, men att förbli i honom. Som Jesus säger i Johannes 15, vers 4: förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. Israels folk bar inte frukt, och Gud säger: nu återstår inte någonting annat för mig att göra än att utelämna dem åt elden. Folket som skulle representera Gud och vara ett ljus i världen hade istället blivit ett hinder för andra att lära känna Gud. Att ha hört Guds ord och av ordet och anden blivit född på nytt till ett levande hopp, det medför ett stort ansvar. Hesekiel 15, vers 8: jag ska göra landet till en ödemark, därför att det har handlat trolöst, säger Herren, Herren. Låt oss inte bedra oss själva. Gud bedrar vi inte. Det människan sår skall hon också skörda.

I Hesekiel 15 så använde Gud bilden av vinstocken när han talade om sitt utvalda folk. När vi nu kommer till Hesekiel kapitel 16 använder han bilden av en kvinna som Herren endast genom sin nåd och barmhärtighet tar till sin hustru. Om och om igen påminner Hesekiel om att det inte är sina egna tankar och spekulationer han förmedlar. Han är bara en enkel brevbärare. Avsändaren är Gud själv. Hesekiel 16, vers 1 och 2. Herrens ord kom till mig, han sade, du människobarn, låt Jerusalem förstå vilka vidrigheter hon bedriver. Till det troende i Korint så skrev Paulus i andra Korinthierbrevet 4, vers 3 och 4. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat det otroende sinnen så att det inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Det otroende sinnen förblindades av synden. Folket i Jerusalem och Juda förstod inte hur vidrigt deras liv och levande var. Gud kallar det vidrigheter, medan folket i Jerusalem trodde att de var frigjorda. Man var så moderna, så anpassade efter den rådande tidsandan, så man insåg inte längre hur vidrigt man levde och handlade. För hela mentaliteten var lösriven från Guds norm. Lusten hade övertagit samvetets roll. Och ett kompromissande samvete formar en egoistisk moral utan ansvar. Och hela folket, inklusive de andliga ledarna, var formade av denna gudlösa hållning. Och när blinda leder blinda, går båda trygga och glada mot sin undergång, eftersom man förträngt den gudomliga sanningen att man till sist måste skörda det man har sått. Gud försöker väcka folket i Juda och Jerusalem. Profeten får uppgiften att förkunna Guds dom över synden. Låt Jerusalem förstå vilka vidrigheter hon bedriver. På Noas tid slutade ogudaktigheten med syndafloden. För Jerusalems folk väntar en fyrfaldig dom som består i svärdet, vilddjur, pest och hungersnöd. I vers 4 och 5 påminner Herren om deras bakgrund och att ingen hade medlidande med dem eller förbarmade sig. Så frånstötande var de redan från födseln, och det påminner oss om arvsynden. Till församlingen i Rom skrev Paulus i Romarbrevet 5:8. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Till Israels barn säger Herren i Hesekiel 16:6. När jag gick förbi där du låg och såg dig sprattla i ditt blod, sade jag till dig där du låg i ditt blod, du skall få leva. Ja, jag sade till dig där du låg i ditt blod, du skall få leva. Ett folk som varit så frånstötande i andras ögon och även i Guds. Ett folk med blodskuld, räddningslöst förlorade om de hade utelämnats till sig själva. De hade Gud förbarmat sig över. Han hade adopterat dem, gjort dem till sitt folk. Han talade sitt skapande ord, du skall leva.
Han gav dem liv och täckte över deras nakenhet. Vi läser Hesekiel 16, vers 8. Jag gick förbi där du låg och såg på dig, och se, din älskogstid var inne. Jag bredde min mantel över dig och täckte över din nakenhet. Jag gav dig mitt trohetslöfte och ingick förbund med dig, säger Herren, Herren, och du blev min. Det handlade alltså inte om ett avtal mellan Israels barn och Gud, men om att Gud gav dem sitt trohetslöfte. Gud ingick ett förbund med dem. Han adopterade dem. Nu var de hans barn. Vi läser Hesekiel 16, vers 9-11. Jag tvättade dig med vatten och sköljde av dig blodet och smorde dig med olja. Jag klädde på dig brokigt vävda kläder, satte på dig skor av tahas skinn och en huvudbindel av fint linne och en slöja av siden. O Jesus, öppna du mitt öga så att jag ser hur rik jag är, sjunger vi i en av Lina Sandells sånger. Och när våra ögon är öppnade, ja, då ser vi något mer än bara hålen i schweizerosten. Då kan vi helt enkelt inte räkna alla Guds välgärningar, så många är de. Därför skriver Lina Sandell också i en annan sång: jag kan inte räkna dem alla, det prov på Guds godhet jag rönt. Och det är tonen hos Guds folk, som först fått se sin synd, men också har fått se vad Herren har gjort för oss och med oss. Men inför ett folk som övergivit Gud och som förblindats av synden, så måste Gud själv räkna upp vad han har gjort, som vi ser av verserna 9 till och med 14. Först hade Gud sagt lev. Det säger oss att först måste människan väckas upp, födas på nytt. I Efeserbrevet 2, vers 1-5 står det: också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek. Också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Han har fött oss på nytt. Han har tvättat oss rena. Och Hesekiel 16, vers 14 säger: ryktet om dig gick ut bland folken för din skönhets skull, ty den var fullkomlig genom de härliga prydnader jag satte på dig, säger Herren, Herren. Och i Filipperbrevets första kapitel talar Paulus om att vara rena och fläckfria på Kristi dag, rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger, Gud till ära och pris. Och Israels folk påminns om vad Herren har gjort för dem: tvättat dem med vatten, sköljt av dem blodet och smort dem med olja. Gjort som fullkomliga genom de härliga prydnader som Gud själv hade satt på dem. Halleluja!

Efter allt vad Gud gjort för sitt folk, vad gör de? Ja, vi läser Hesekiel 16, vers 15. Men du förlitade dig på din skönhet och använde din ryktbarhet till att bedriva hor. Och i vers 25 säger Herren, i alla gathörn byggde du höga altaren åt dig, och du lät din skönhet smutsas ner. Det vill säga, man besvarade Guds gåvor och välsignelser med att man glömde Gud. Man hade det ju så bra. Man klarade sig själv. Man kunde göra vad man ville och så följde man sitt eget bedrägliga hjärta istället för att vandra under Guds ledning. Allt vad Herren hade gett dem offrade de åt avgudarna. Det är som en röntgenbild på vår egen tid. Vi läser Hesekiel 16, vers 49. Se, detta var din syster Sodoms synd, högmod, överflöd av mat och bekymmerslös säkerhet utmärkte henne och hennes döttrar. Hon hjälpte inte den nödställde och fattige. Den höga levnadsstandarden frestade till utsvävningar och gjorde dem blinda för andra människors nöd. Egoism och självförverkligande blev ledstjärna för livet. De blev högfärdiga och gjorde sådant som var vidrigt för mig, förkunnar Herren vidare i vers 50. Och när vi kommer till verserna 59 och 60 så möter vi människans trolöshet och Guds trofasthet. Vi läser Hesekiel 16, vers 59 och 60. Ty så säger Herren, Herren, jag skall göra med dig efter dina gärningar. Du som föraktat eden och brutit förbundet, men jag ska komma ihåg mitt förbund med dig i din ungdomsdagar och upprätta med dig ett evigt förbund. Förbundet med den helige Gud hade de brutit, och därmed drabbas de också av Guds dom över synden. Men Gud lovar att än en gång förbarma sig över sitt folk och upprätta ett evigt förbund. Och det löftet pekar fram emot Messias, syndares frälsare. Paulus, han uttrycker det så här när han skriver till det troende i Rom i Romarbrevet 8:3. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Det som var omöjligt för lagen, det gjorde Gud. Och att detta löfte om Guds frälsning även gäller hedningarna, det ser vi av de sista verserna i kapitlet. Vi läser Hesekiel 16, verserna 61 till och med 63. Då ska du komma ihåg vad du har gjort och skämmas. När du får ta emot dina systrar, de äldre såväl som de yngre. Jag ska ge dem till döttrar åt dig, men inte på grund av ditt förbund. Och jag ska upprätta mitt förbund med dig, och du ska inse att jag är Herren. Då ska du minnas det och skämmas, så att du av skam inte mer öppnar din mun, när jag förlåter dig allt vad du har gjort, säger Herren, Herren. Stolthet och lättsinne kan förstumma när de återkommer till insikt om vem Herren är. Gud ska upprätta sitt förbund, och då ska de inse att han är Herren.
Hur djupt hade de väl inte fallit? Grovt hade de kränkt Herren som är deras äkta man. Deras äktenskapsbrott var gränslöst. Deras syndaskuld var stor. De svek och syndade på alla plan. Men i sin gränslösa nåd vill Gud räcka ut sin hand över det folk som drabbats av Guds rättvisa dom. Vi märker denna gudomliga frälsningsvind som avslutar detta så mörka kapitel. Och när de tar emot förlåtelsen och ljuset återgår upp i deras liv, kommer de att skämmas över vad de har gjort. De känner sig ovärdiga att ta emot en så stor gåva. Som Guds barn måste vi vara klara över hur centralt Sion och Jerusalem står i frälsningshistorien. Kanaans land, det är det landområde som den allsmäktige Gud har valt att vara både politiskt och religiöst centrum i denna tidsålders avslutning. Israel skall än en gång bli mittpunkten. Jerusalem ska stadfästas som Guds stad. Här vill jag påminna om vad Herren säger genom profeten Jesaja i kapitel 2, vers 1-3. Det ord som Jesaja, Amos son, skådade angående Juda och Jerusalem. Det skall ske i den yttersta tiden, att det berg där Herrens hus är skall stå där fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Alla hedna folk ska strömma dit. Ja, många folk ska gå iväg och skall säga: kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Han ska undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar. Ty undervisning skall utgå från Sion, Herrens ord från Jerusalem. Stryk ett tjockt streck under de två sista verserna i kapitel 16 hos profeten Hesekiel. Och låt de orden vara den klippgrund som hela kapitlets domsbudskap får vila på. Döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig, och när tiden är förliden i ditt domslut, fria mig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt
1: arkiv. Vi skal dele noen vers fra Gamle Testamentet.
2: Vi jogger imot noen vers i Gamle Testamentet.
1: Men før vi leser Guds ord, så vil vi fortsette med å vende oss til Herren i bønn.
2: Og da kommer vi lakka hit, vi sa han i det, vi jogger litt bråk på sinne, Herre Koli.
1: Kjære Herre Jesus.
2: Takkis Herre Jesus.
1: Takk for at vi skal få lov å samles som ditt ord.
2: Geit og om vi bæsar tjagan ditt hos han i serve uti.
1: Og så takker vi for at ditt ord er sannhet.
2: Jeg geit og min veitar han ut og skur hos han i det åtta våta.
1: Det er noe trygt som menneske kan forholde seg til.
2: Eller nok da vi lakker på svåta gått mot bæsar rast og alla. Da seg darvanighet og alla sas.
1: Fordi du, Gud.
2: Denne kolon ikke vil.
1: Du kan ikke lyve.
2: Hun er oppe og sagt ikke kjellistisk.
1: Så har du sagt en ting.
2: Hun selv kan åpne nasj i bidra.
1: Så kan du ikke gå tilbake på ditt ord.
2: Det hun er sagt ikke alle magelt sitt han råk til låte.
1: Herre, så takker vi deg for.
2: Men er det mye gittig han åpne.
1: At du i din storhet.
2: Da hun dro alle hodet inn.
1: Og raushet.
2: Ja, det var bare vår øynet.
1: Du ønsker å møte mennesken.
2: Da har jeg det slett, jeg vil holde opp meg på inn.
1: I menneskets sanne tilstand.
2: Den holde opp meg, den rykte seg til alle svårt, vår øynet.
1: Ikke i en
2: tilgjort. Ja, fjøret ditt, altså.
1: Ikke i en tilgjort tilstand.
2: I akkurat i mye eller takk og jobben.
1: Men slik som mennesket er.
2: Nå kan holde opp meg lært.
1: Du har sagt i ditt ord.
2: Den selv kan du ta an i sted.
1: At du ønsker å møte oss.
2: Den har det min deg med ditt mykken.
1: Og så har du også sagt.
2: Gjellet om jeg tar selv kan.
1: Det er også i din storhet.
2: Den du alle har vært sted.
1: At du ønsker at alle mennesker skal bli frelst.
2: Du har det du ser på holdet på satt eller best du gjort.
1: Da menes det ikke de som. I et yttre.
2: Jeg kaller, og jeg vil da hvordan at det har utkuldes.
1: Kan vise til en vellykkethet.
2: Vi satt at jeg gitt akkurat lykkelig så da.
1: Det gjelder ikke de som er fine og flotte.
2: Jeg påsker det, så har jeg ikke kaller man kjapp i seg vina lykkelig.
1: Og så mange taler vel om.
2: Jeg har lov til å starte og kaske ned til.
1: Det gjelder også de som kan ha onde ting.
2: Jeg sa til meg ikke, da kolde meg ikke, mine pahase, takk ut.
1: Som kanskje kan være vanskelig å trekke frem.
2: Hva sa det vatt i sin nøttekes i hoten?
1: Du vil ha alle.
2: Den datum og boket.
1: Til himmelen.
2: Alla meg, vil.
1: Takk for at du enda sier kom.
2: Gitt og kolde vel at jeg elker på det.
1: Og takk for at du enda heter i dag.
2: Jeg har gått vel å åpne namo hova.
1: Så er det også mulighet.
2: Det er vei gjøre svårt av meg.
1: For de som ikke hører deg til.
2: Det sier til meg til gode hei gode vel å åpne.
1: Og få komme i dag.
2: Få at de åpne.
1: Selv om mange røster sier.
2: Hva er kål og gjerne akkurat dørbått?
1: Det er for sent.
2: Det er mange.
1: Dette med kristendom er avleggs.
2: Denne går kristallet svart, eller jo er det bygget jo.
1: Det var noe de holdt på med i gammel tid.
2: Da li møyte jokka mye, da, for jo vi møyte bare seg hit.
1: Mye har forandret seg.
2: Og lukket lære av hovende.
1: Men du, Gud, er den samme.
2: Måte da han ikke vil lette samme.
1: Og du elsker synderen.
2: Ja, da han raket og sutt og lett seg.
1: Derfor var det også du sendte din sønn Jesus til jord.
2: Da legger han dit og går om velkøy til barna hetene med da.
1: For at det skulle være en mulighet for mennesker å komme til himmelen.
2: Ja, at jeg satt en vei og svarte på at jeg holdt meg hjemme i riket.
1: Ved at Jesus døde på korset.
2: Og Jesus hjemme i vår selte.
1: Som en soning for all verdens synd.
2: Så bare hos han på meg inn i sutt og hjortes.
1: Amen. Vi skal lese noen vers.
2: Det vil lukke mot om verset.
1: Fra andre kongebok.
2: Oppi konaka sekirgis.
1: Kapittel 6.
2: Den koda kapittelis.
1: Der leser vi om en gudsmann.
2: Der oppi vil lukke mot deg, min mann, Abirra.
1: Han heter Elisha.
2: Sonam var det Elisha. Elisha.
1: Och han var en profet.
2: Jag sa ni också profeta.
1: Och han fick också makt.
2: Jag sa att du med famo.
1: Till att göra stora under.
2: Att tacka stora avtuta gud.
1: Han hade i detta tillfälle.
2: Så ser jag tackar Dilli. Det är inte paus.
1: Fått insyn i.
2: Man ser man sa det jag inte går ke oina oi ni man sa.
1: Att kungen i Syria.
2: Ja, konaka Syrias.
1: Hade tänkt att göra mot Israel.
2: Vill jag gjort så tacka Israel vasta.
1: Elisa sitter.
2: Elisa chocka.
1: Och advarar kungen i Israel.
2: Jag nervo konaka sa Israel konaka sa.
1: Emot forskjellige ting.
2: Eller ska jag lägga en asit i det.
1: Som Syra kungen planlar att göra mot Israel.
2: Mai Syria konaka sulle smehtan tahka Israelin.
1: Syra kungen trodde det var.
2: Ja Syria konaka stoi vieta dig.
1: Någon av hans egna soldater.
2: Att de tala suja svarte verka svaltaat.
1: Någon av hans mest betrodda.
2: Ja mohtun vela mai son toi voi.
1: Som hållt med Israel.
2: Matalle tolle Israel.
1: Han var också männena.
2: Ja, som gott till mig och mig.
1: I den näraste kretsen.
2: Den lade han och spyrra sig.
1: Om att fortälla vem det var.
2: Ja, det lade jag måste mig ett allt del i.
1: Som röpte kongens planer.
2: Med billig steg och naka sig och mot sig.
1: Mot Israel.
2: Israel och Vosta.
1: Så var det att det var en som sa.
2: Det är mot och bort i ordena.
1: Det är Guds man Elisa.
2: Det är mina ord mot Elisa.
1: Som talar till Israels konge.
2: Vi har nu Israel konaka si.
1: Han, och det står också.
2: Ja, det står ju mitta.
1: I sjätte kapitel.
2: Kula kapitel.
1: Att han, Elisa, talar vart ord Syrias konge talar i sitt sängekammer.
2: Eli sa sartnu suvecha sani hieto konakas maitta dosta suvecha skammaris.
1: Gud hade gitt Elisa.
2: Hei, mille jäddän Elisa.
1: Denne gaven.
2: Tänne attaltaka.
1: Så bestämte Syrias konge sig.
2: Tätä merri di Syria konakas.
1: För att fange Guds man Elisa.
2: Attela nagio kittaran ikmille olokma Elisa.
1: Nu ska vi läsa någon vers från det 15:e verset i kapitel 6 i andra kongebok.
2: Det vill jag också att de vet en plocka vers är goda åkt i konaka skrivs. Man i konaka skrivs.
1: I Jesu namn.
2: Jesus namn i.
1: Da tjänaren till Guds man stod upp tidlig om morgonen och gick ut fick han se en här med hästar och vagnar omringet byen. Och tjänaren sa till ham. Å min herre, vad ska vi göra? Han svarte, frykt icke. De som är med oss är flera än de som är med dem. Och Elisha var och sa, herre, öppna ögonen hans så han kan se. Och herren öppnade guttens ögon. Och han fick se att fjället var fyllt av hästar och vagnar, av ill runt omkring Elisha. Amen.
2: Ja tämä millä ollut minä palvelekin lihka ja arra pajas. Ja kun se on minä jolkkus kehtä, te piras tahti sohti vehkä kauppu, kun sihke hästä ja vagnat. Te seiski su renka suhje. Voi, voi isitän. Moi, kaikki tahkaat. Ja se on tehki, alle pala tasko, taa, kuudella munno peäli, lehäne puhko siin, kuudella siin peäli. Ja Elisa rohkatalla ja tehki, herra, rapas suu janmi vai sanoit suu oitni, ja herra, rapasti renkka janmi ja sanoinni, ja kehtsä, varrille tievua puoli hästäin. Ja vaunen pirraa, puhe Elisa pirraa.
1: Elisha levde i den forvissning.
2: Elisha kallte Elian tette med at hun svor oss.
1: Om at Herren sto ved sitt ord.
2: Ja, ja, da nå da dette løsast av Elie Elisha at Herre kallte visse hos hans hans.
1: Elisha gikk også derfor.
2: Elisha mann er med tamtitte.
1: I støtten til Israels kongen.
2: Tarjelegg inn Israel konakasi.
1: Selv om han forstod.
2: Vækko som kalle ikk med de.
1: At syrerne hadde en mye større herr.
2: At syrerne skulle mye på store satte vekka.
1: Og det var ikke ufarlig det Elisha gjorde.
2: Egentlig mye var alle så det som Elisha takkai.
1: Men han stolte på Gud.
2: Denne kan som kalle lukte ikk med de.
1: Han var i trygg forvissning om.
2: Som kalle nå ikke på stand dette var si.
1: At Herren holdt sin hånd om.
2: At Herre at alle så gjeldes, så bakkjeld.
1: Sitt folk.
2: Så holdt mye.
1: Og sine tjenere.
2: Ja, så på alle valg gittes.
1: Derfor gikk han imot Syrias konge og Syrias herr.
2: Ene mann er ikke som konakasa, Syrias konakasa vårsta, gjerne svarte veka vårsta.
1: Elishas tjener.
2: Elishas valg gittes.

0: att det var alltid väl hade inne mot och mycket och det skulle Jesus i.
1: Han kommer och han är listig.
0: De båtar jag sådana hög kan vi vill.
1: Han lockar oss med fina synder.
0: Som alla jag tar vi min gitta tackar hög här med att fina lakaj, suntuj.
1: Som kan vara fristande.
0: Man sagt det där hög fylla jag i.
1: Och så får han tak i oss.
0: Jag har kommit att du mig mindre och gittat att vi.
1: Jag är predikant i samemissionen.
0: Månes är ni läge i norska samemissionen.
1: Men också jag möter dessa fristelserna.
0: Vänta, mån det är ju den saken med det jag gärna så sagt.
1: För jag begynte som predikant.
0: Och då kommer man aldrig något sart ni läge i.
1: Jobbet jag i en trelast handelsörpon.
0: Det var en parken där fäll och fabrikas lulte.
1: Och där var det någon av mina arbetskollegor.
0: Jag hoppade i mot dem och bara gå och mig.
1: Som mente att det är kristna.
0: Men jag vill ge dem till kristna lättsat.
1: Dere tror dere är så mycket bättre än oss icke-kristna.
0: Det är dag och bättre här till sig att hålla på och säga mig och det hela är kristna lättsat.
1: Jag kan inte svara för alla kristna.
0: Att det måste inte vara vart i på kristna säger.
1: Men sannheten är den.
0: Måste då ta vart eller rätt.
1: Att varken Anders eller jag eller någon av de andra som hör Jesus till.
0: Det är inte så en jämon jag bokar här att jag kunde kolla Jesus i.
1: Stillar i någon bättre klasse eller ett bättre stadium.
0: Att det borde gå på att säga jag på att laka i.
1: Men de som icke hör Jesus till.
0: Nu, de ökar inte mig kolla Jesus i.
1: Eller icke vill ha något med han att göra.
0: Det är inte jag dacht om mig till att sunga tacka mot han.
1: Vi är i akkurat samma båt.
0: Vi lämpar mig till att det är samma vattnasis.
1: Så har Jesus fått vunnit en tillit.
0: Det är Jesus som inte var i stand att låta vara sådant.
1: Hos de som hörer han till.
0: Säkje jag kolla, kär kolla sånne.
1: Och där ligger forskjellen.
0: Ja, det är det kolla lilla herre hos Gavno.
1: Jesus har aldrig kunnat pressa någon eller villet pressa någon.
0: Jesus säger alla bagge och tänker inte att han dackat. Och tänker.
1: Men Jesus kommer med sitt kom.
0: Och Jesus borta så bort i min.
1: Han önskar
0: att det var det.
1: Han önskar att tillby en gåva.
0: Sån sava jag hade där det går du tog i falla tacka rattal tacka.
1: Så är det upp till människan själv.
0: Eller valga ol och saltis.
1: Om man vill motta denna gåva eller inte.
0: Att jag går och alltid vasta rattal tacka var i.
1: De är flera som är med oss än som är med dem.
0: Sille herre på valet min bärli och min milde kolonter.
1: Den tryggheten.
0: Det har jag bara svårt.
1: Får ingen ta fram mig.
0: Mahi och det kallade var alltid sagt det.
1: Varför?
0: Vanne.
1: För det är Gud själv som säger detta.
0: Tänna goda läge sitt min gode fälkade han.
1: Vad är forskjellen på kristendom och andra religioner?
0: Vi lär hos kristallet för att kära religionen.
1: I kristendomen har vi en levande Gud.
0: Och kristallet känner här livmil.
1: Han lever.
0: Som alla.
1: Och han hägnar om sinen.
0: Jag sånne och ägna kallar så vetes.
1: Och detta önskan.
0: Jag har sagt det.
1: Om att alla skulle bli frälst.
0: Jag påkar kalkar det bästa jobbet.
1: Detta är någon av det som utkristalliserar sig.
0: Det är det mycket att nu ha alltid där bort en dag.
1: I kristendomens religion.
0: I kristallens religion.
1: I förhåll till andra religioner.
0: Den är inte kvara religionen. Med jordarna.
1: I andra religioner är det ofta slikt.
0: Är det religionen eller dagarna?
1: Att det må göra sig förtjänt.
0: Att därför att det måste tacka att det går på allvarligt ägna lagen att åka ihop.
1: För också i andra religioner.
0: Nå må ikke høre religionen.
1: Er det snakk om et sted?
0: Det er Mosaipirra og tilbake.
1: Som skal være en slags fortjeneste.
0: Vi kaller hva det går mot sånn at kan bare være løs.
1: Å komme til?
0: Ja, bort i tasse.
1: For at det har blitt utøvd?
0: Ja, det er sant, det går lagt med alle jobber, sa det.
1: Mye godt for religionen.
0: Jeg har jo alle for religionen i.
1: Dette var litt vanskelig å få klart frem, men jeg håper du forstår hva jeg mener.
0: Det er jo vært i Stengalbukt i hoveden, jeg kunne lære min måte at det mener jo ditt.
1: For et Guds barn.
0: Men jeg kommer opp til min mann, ikke min mann.
1: I evigheten å være med Jesus.
0: Jeg får ha kallet hva det slekker oppe hos Jesus, det er så mildt.
1: Det er en gave.
0: Ja, det er ofte rett alt det.
1: Som er totalt ufortjent. Men vi snakket om en stor Gud.
0: Måte vi jo matte gå, det står rett, Mila.
1: Derfor er det også
0: denne legger meg da.
1: At det er en himmel å vinne.
0: Det er litt mye gjør det løytid.
1: For Guds barn.
0: Helt mye mener jeg.
1: Vi skal gå mot avslutning av talen, men i Romerbrevet 8 er det noen setninger som vi må ta med oss.
0: Jo.
1: Er Gud for oss?
0: Hvor er mye min bæli?
1: Hvem er der imot oss?
0: Gis alt er alle min bosta.
1: Er Gud for oss?
0: Er
1: det ingen som er sterke nok til å stille seg imot? Den tryggheten har et Guds barn. Men den som ikke har Gud med seg, den får Gud mot seg. Og da er det fortapelsen igjen.
0: Ja, det var hun lapp og gjort meg. Jeg lapp og gjort meg.
1: Men så tar vi også med oss videre ifra Romerbrevet kapittel 8.
0: Det vi valgte for svite, septe han sammen romerlig skapte kapittelet.
1: Gud som ikke sparte sin egen sønn, Jesus.
0: Ikke min god i sesten, så ikke sparte ni Jesus.
1: Men ga han for oss alle.
0: Mot at de sønn så mye i boka jeg.
1: Hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham? Hva er alle ting? Det må være å få komme til himmelen.
0: Da færte lekk, da hadde bort i han med rik, sier.
1: Og i evigheten være med Jesus.
0: Ja.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Innan vi vandrar genom kapitel 15 hos profeten Hesekiel så vill jag citera vad Herren säger genom profeten Jesaja kapitel 5 vers 7. Herren Sebaots vingård är Israels hus och Juda folk hans älsklingsplantering. Så vi behöver inte spekulera över vem det är Herren talar om i Hesekiels 15 kapitel. Vingården och vinträdet illustrerar nationen Israel, Guds folk. Herren Sebaots vingård är Israels hus och Juda folk hans älsklingsplantering. Vi läser Hesekiel 15, vers 1 till och med 4. Herrens ord kom till mig, han sade: Du människobarn, på vilket sätt är vinstockens trä för mer än allt annat trä? Det är grenar som finns på träden i skogen. Tar man virke av den för att göra något nyttigt? Gör man ens en pinne av den för att på den hänga upp något? Nej, man ger den till mat åt elden. När dess båda ändar har blivit förtärda av eld och delen där emellan blivit svedd, duger den då till något nyttigt? Här gör Gud en mycket intressant tillämpning. Vad är meningen med vinstocken? Det är att bära frukt. Och Herren Jesus använder just bilden av vinstocken när han i Johannes 15 talar om det troende idag. Där han i det nya förbundet inte längre talar om Israel som vinstocken utan säger: Jag är den sanna vinstocken. Jag påminner om att Jesus inte talar om frälsningen i Johannes 15 kapitel, utan om trons konsekvens. Och därför ställer jag än en gång frågan, vad är meningen med vinstocken? Det är att bära frukt, inte någonting annat. Du går inte till möbelhandlaren och frågar efter en matsalsmöbel tillverkad av vinstocken. För då skulle möbelhandlaren svara: Vi har inte någonting som är tillverkat av vinstocken. Det materialet duger inte till möbeltillverkning. Därför säger Herren att om vinstocken inte bär frukt, så duger den bara till att huggas av och brännas upp. Guds dom kommer att drabba den ofruktbara grenen. Det handlar alltså om att den dolda, hemliga döden nu också får sitt yttre, synliga avskärande. Låt mig med en gång säga att det här talas om att bära frukt, alltså om frälsningens konsekvens. Det talas inte om hur vi blir frälsta. Paulus han använder en annan illustration för samma sak. I Korinterbrevet 3, verserna 11 till och med 14. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus. På den grunden kan man bygga med guld, silver eller ädelstenar, trä, gräs eller halm. Och det ska visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska avslöja det, ty den kommer med eld. Och elden ska pröva vad vars och ens arbete är värt. Den vars byggnad består skall få lön. Här talas det om att gå miste om lönen, men inte om att förlora sin frälsning. Som Paulus skriver vidare i Första Korinterbrevet 3:15, den vars verk brinner ner skall bli utan lön. Själv skall han dock räddas, men som ur eld. Så i Johannes 15 så säger Jesus att om en kristen inte bär frukt så förlorar han inte sin frälsning, men han sätts åt sidan, eftersom träslaget är mer värdelöst än något annat träd. Rikedomen ligger i den ädla frukt som vinstocken bär. Livets kanske viktigaste och svåraste läxa finner vi just i Johannes 15, vers 5, där Jesus på ett kristallklart sätt stadfäster vårt beroende av honom. Utan levande gemenskap med honom så är vi bara en avhuggen gren. Men avsnittet talar också om att han är beroende av oss. Det är på grenarna som frukten ska växa fram. Ändå är det inte frukten som är nyckelordet, men att förbli i honom. Som Jesus säger i Johannes 15, vers 4. Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. Israels folk bar inte frukt, och Gud säger, nu återstår inte någonting annat för mig att göra än att utelämna dem åt elden. Folket som skulle representera Gud och vara ett ljus i världen hade istället blivit ett hinder för andra att lära känna Gud. Att ha hört Guds ord och av ordet och anden blivit född på nytt till ett levande hopp, det medför ett stort ansvar. Hesekiel 15, vers 8. Jag ska göra landet till en ödemark, därför att det har handlat trolöst, säger Herren, Herren. Låt oss inte bedra oss själva. Gud bedrar vi inte. Det människan sår skall hon också skörda.

I Hesekiel 15 så använde Gud bilden av vinstocken när han talade om sitt utvalda folk. När vi nu kommer till Hesekiel kapitel 16 använder han bilden av en kvinna som Herren endast genom sin nåd och barmhärtighet tar till sin hustru. Om och om igen påminner Hesekiel om att det inte är sina egna tankar och spekulationer han förmedlar. Han är bara en enkel brevbärare. Avsändaren är Gud själv. Hesekiel 16, vers 1 och 2. Herrens ord kom till mig. Han sade, du människobarn, låt Jerusalem förstå vilka vidrigheter hon bedriver. Till det troende i Korint så skrev Paulus i andra Korinthierbrevet 4, vers 3 och 4. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat det otroende sinnen så att det inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Det otroende sinnen förblindades av synden. Folket i Jerusalem och Juda förstod inte hur vidrigt deras liv och levande var. Gud kallade det vidrigheter, medan folket i Jerusalem trodde att de var frigjorda. Man var så moderna, så anpassade efter den rådande tidsandan, så man insåg inte längre hur vidrigt man levde och handlade. För hela mentaliteten var lösriven från Guds norm. Lusten hade övertagit samvetets roll, och ett kompromissande samvete formar en egoistisk moral utan ansvar. Och hela folket, inklusive de andliga ledarna, var formade

vilka vidrigheter hon bedriver. På Noas tid slutade ogudaktigheten med syndafloden. För Jerusalems folk väntar en fyrfaldig dom som består i svärdet, vilddjur, pest och hungersnöd. I vers 4 och 5 påminner Herren om deras bakgrund och att ingen hade medlidande med dem eller förbarmade sig. Så frånstötande var de redan från födseln, och det påminner oss om arvsynden. Till församlingen i Rom skrev Paulus i Romarbrevet 5:8: Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Till Israels barn säger Herren i Hesekiel 16:6: När jag gick förbi där du låg och såg dig sprattla i ditt blod, sade jag till dig där du låg i ditt blod: Du skall få leva. Ja, jag sade till dig där du låg i ditt blod: Du skall få leva. Ett folk som varit så frånstötande i andras ögon och även i Guds. Ett folk med blodskuld. Räddningslöst förlorade om de hade utelämnats till sig själva. De hade Gud förbarmat sig över. Han hade adopterat dem, gjort dem till sitt folk. Han talade sitt skapande ord: Du skall leva. Han gav dem liv och täckte över deras nakenhet. Vi läser Hesekiel 16, vers 8. Jag gick förbi där du låg och såg på dig, och se, din älskogstid var inne. Jag bredde min mantel över dig och täckte över din nakenhet. Jag gav dig mitt trohetslöfte och ingick förbund med dig, säger Herren, Herren, och du blev min. Det handlade alltså inte om ett avtal mellan Israels barn och Gud, men om att Gud gav dem sitt trohetslöfte. Gud ingick ett förbund med dem. Han adopterade dem. Nu var de hans barn. Vi läser Hesekiel 16, vers 9 till 11. Jag tvättade dig med vatten och sköljde av dig blodet och smorde dig med olja. Jag klädde på dig brokigt vävda kläder, satte på dig skor av tahas skinn och en huvudbindel av fint linne och en slöja av siden. O Jesus, öppna du mitt öga så att jag ser hur rik jag är, sjunger vi i en av Lina Sandells sånger. Och när våra ögon är öppnade, ja, då ser vi något mer än bara hålen i schweizerosten. Då kan vi helt enkelt inte räkna alla Guds välgärningar, så många är de. Därför skriver Lina Sandell också i en annan sång: Jag kan inte räkna dem alla, det prov på Guds godhet jag rönt. Och det är tonen hos Guds folk, som först fått se sin synd, men också har fått se vad Herren har gjort för oss och med oss. Men inför ett folk som övergivit Gud och som förblindats av synden, så måste Gud själv räkna upp vad han har gjort, som vi ser av verserna 9 till och med 14. Först hade Gud sagt: lev. Det säger oss att först måste människan väckas upp, födas på nytt. I Efeserbrevet 2, vers 1 till och med 5 står det: Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnad.

Fadens söner. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Han har fött oss på nytt. Han har tvättat oss rena. Och Hesekiel 16, vers 14 säger: ryktet om dig gick ut bland folken för din skönhets skull, ty den var fullkomlig genom de härliga prydnader jag satte på dig, säger Herren, Herren. Och i Filipperbrevets första kapitel talar Paulus om att vara rena och fläckfria på Kristi dag, rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger, Gud till ära och pris. Och Israels folk påminns om vad Herren har gjort för dem. Tvättat dem med vatten, sköljt av dem blodet och smort dem med olja. Gjort som fullkomliga genom de härliga prydnader som Gud själv hade satt på dem. Halleluja!

Efter allt vad Gud gjort för sitt folk, vad gör de? Ja, vi läser Hesekiel 16, vers 15. Men du förlitade dig på din skönhet och använde din ryktbarhet till att bedriva hor. Och i vers 25 säger Herren, i alla gathörn byggde du höga altaren åt dig, och du lät din skönhet smutsas ner. Det vill säga, man besvarade Guds gåvor och välsignelser med att man glömde Gud. Man hade det ju så bra. Man klarade sig själv. Man kunde göra vad man ville och så följde man sitt eget bedrägliga hjärta istället för att vandra under Guds ledning. Allt vad Herren hade gett dem offrade de åt avgudarna. Det är som en röntgenbild på vår egen tid. Vi läser Hesekiel 16, vers 49. Se, detta var din syster Sodoms synd, högmod, överflöd av mat och bekymmerslös säkerhet utmärkte henne och hennes döttrar. Hon hjälpte inte den nödställde och fattige. Den höga levnadsstandarden frestade till utsvävningar och gjorde dem blinda för andra människors nöd. Egoism och självförverkligande blev ledstjärna för livet. De blev högfärdiga och gjorde sådant som var vidrigt för mig, förkunnar Herren vidare i vers 50. Och när vi kommer till verserna 59 och 60 så möter vi människans trolöshet och Guds trofasthet. Vi läser Hesekiel 16, vers 59 och 60. Ty så säger Herren, Herren, jag skall göra med dig efter dina gärningar. Du som föraktat eden och brutit förbundet, men jag ska komma ihåg mitt förbund med dig i din ungdomsdagar och upprätta med dig ett evigt förbund. Förbundet med den helige Gud hade de brutit. Och därmed drabbas de också av Guds dom över synden. Men Gud lovar att än en gång förbarma sig över sitt folk och upprätta ett evigt förbund. Och det löftet pekar fram emot Messias, syndares frälsare. Paulus, han uttrycker det så här när han skriver till det troende i Rom i Romarbrevet 8:3. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Det som var omöjligt för lagen, det gjorde Gud. Och att detta löfte om Guds frälsning även gäller hedningarna, det ser vi av de sista verserna i kapitlet. Vi läser Hesekiel 16, verserna 61 till och med 63. Då ska du komma ihåg vad du har gjort och skämmas. När du får ta emot dina systrar, de äldre såväl som de yngre. Jag ska ge dem till döttrar åt dig, men inte på grund av ditt förbund. Och jag ska upprätta mitt förbund med dig, och du ska inse att jag är Herren. Då ska du minnas det och skämmas, så att du av skam inte mer öppnar din mun, när jag förlåter dig allt vad du har gjort, säger Herren, Herren. Stolthet och lättsinne kan förstumma när de återkommer till insikt om vem Herren är. Gud ska upprätta sitt förbund, och då ska de inse att han är Herren.
hur djupt hade de väl inte fallit? Grovt hade de kränkt Herren som är deras äkta man. Deras äktenskapsbrott var gränslöst. Deras syndaskuld var stor. De svek och syndade på alla plan. Men i sin gränslösa nåd vill Gud räcka ut sin hand över det folk som drabbats av Guds rättvisa dom. Vi märker denna gudomliga frälsningsvind som avslutar detta så mörka kapitel. Och när de tar emot förlåtelsen och ljuset åter går upp i deras liv, kommer de att skämmas över vad de har gjort. De känner sig ovärdiga att ta emot en så stor gåva. Som Guds barn måste vi vara klara över hur centralt Sion och Jerusalem står i frälsningshistorien. Kanaans land, det är det landområde som den allsmäktige Gud har valt att vara både politiskt och religiöst centrum i denna tidsålders avslutning. Israel ska än en gång bli mittpunkten. Jerusalem ska stadfästas som Guds stad. Här vill jag påminna om vad Herren säger genom profeten Jesaja i kapitel 2, vers 1-3. Det ord som Jesaja, Amos son, skådade angående Juda och Jerusalem. Det skall ske i den yttersta tiden, att det berg där Herrens hus är, skall stå där fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjd över höjderna. Alla hedna folk ska strömma dit. Ja, många folk ska gå iväg och skall säga: kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Han ska undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar. Ty undervisning skall utgå från Sion, Herrens ord från Jerusalem. Stryk ett tjockt streck under de två sista verserna i kapitel 16 hos profeten Hesekiel. Och låt de orden vara den klippgrund som hela kapitlets domsbudskap får vila på. Döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig. Och när tiden är förliden i ditt domslut, fria mig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande, om du vill. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Det är sannolikt inte enkelt att gå genom livet och vara bunden av det som skedde eller det som har blivit gjort för. Eller traditioner och angst och hänsyn till ditt och hänsyn till datt. Och om du vill släppa allt det där. Släppa söppelet.

0: Muajjile tuota porraamus ja muu varalle tuota juhkaamus. Kuute porra muajji ja juhkaa muu varaa, se on pissu muusiste ja mun suusiste.
1: Med dessa ord önsket Jesus och hållet uppgör.
0: Ja det kan sanna kun det tatu Jesus det kan tacka sen pajas rahka du sa.
1: Med jödernes världsliga messias förväntningar.
0: Det är ju talat att den sin messias vartami alla lajpik jorden.
1: Och han önskade att ställa dem ansikt till ansikt med den lidande Messias.
0: Ja, så tahtu pitkä muodus muhtui sin tänä killa jänki Messiasin.
1: Messias skulle inte stiga fram som en triumferande fyrsti värslig förstand.
0: Ja, kalkalkanti voi pohti takar maailmalla se Voikki ja storis vuoda ja hervas vuoden.
1: Han var försonaren som skulle ge sitt hjärteblå på korset.
0: Sonni soapa henki kuhtikalka ja atti su varas, vaimus varas ruossa ala.
1: Till soning för alla våra synder.
0: Ja soapa ussan pohtin min suttu joutas.
1: Ja all världens synd.
0: Ja pohtin maailmin min suttu joutas.
1: I livssamfunnet med Jesus ville den enkelte troende ha del i det eviga liv.
0: Att han helgen och då vårdas Jesus inte skall kalla ke hos i den akala helgimi.
1: Både här i tiden och i uppståndelsen på den yttersta dag.
0: Sikkedan helgimi sedan manjumus päivi pajastuets lämi päivi.
1: Orne fra Jesu mun var i midlertid också en pekepinn och en vägviser.
0: Att det aldrig mäta Jesus att ta i andra kaja sani taslekker att ta i kännu ja visas makt och jomjantit.
1: Fram mot det helige måltid Jesus snart skulle upprätta.
0: Att det råkodan älima käin och alla maa Jesus kalkkai tahka den jalkarin ja karvistit.
1: Nattvärn.
0: Att det någon riktigt.
1: Det måltid som har varit en kristna menighets dyrbar skatt helt fra begynnelsen.
0: Det här äkertis med alla som man läcker lämmasen. Det tiura seimossa tvåten det joutalat olmuin. Kita alkureis.
1: Och var gång vi feirar nattvär.
0: Ja pohta har vi kommit att alla häkrismallasi.
1: Så förkynner vi hans död intill han kommer.
0: Demi sarni su jammi ma kitta su pohtimi.
1: Men Jesu ord skapte alltså en kraftig reaktion.
0: Mutta Jesus sa nikal hui famala se. Teko kohta jumi tuntjui.
1: Han unsa, dette var har ord.
0: Ja muhtuma selkeä, alekki kalle karra saanit.
1: Vem kan höra på slikt?
0: Kohta saa mahtaa kerta tiek saanit.
1: Och så begynte de att träcka sig undan den ene efter den andra.
0: Ja da alekki kerta tiek nuppi mannis.
1: Intill Jesus står där med sina kärnetropper.
0: Kitta tässä, kun Jeesus vaatii ja saa tänne johkuin.
1: De 12 disciplene som han själv hade utvalgt.
0: Tänne kohtiin oppilottiin maissa, niin ees olkos vajen.
1: Och med denne lille flocken runt sig spör Jeesus.
0: Ja han unna johkuisista järra Jeesus tain.
1: Vill också der gå bort.
0: Aiko pette koma ittari manna heire.
1: Dere vet vad som har skett.
0: De tjätte bete mille tappa hovan.
1: Dere har hört de ord som har varit talt.
0: De lätte fullanda i sani, men ta saugdel sarno selko juvun.
1: Och dere vet att många syntes det var för hart att vara samman med mig.
0: Jag är ätnäki mielas lejahte, kodas lejahte nu pere rikta lahte. Ja suinna lähki hauhtas.

0: De ønsket å gå en lettere vei.
1: Sin halulimanna kjærpas ikke ennå melde.
0: Men hva vil dere gjøre?
1: Måte meg heiko bette til dakkat.
0: Vil også dere gå bort?
1: Heiko bette komme etter i manna velki herre.
0: Da er det at apostelen Peter stiger fram som en representant for de tolv.
1: Dele pihtaa tän ehkä auton teko aivamustan kohten oppilokkaa siis.
0: Och så talar han ord som är blivit stående som är guldskrift i vår bibel.
1: Ja det sa att nu har jag sa en ihmäle min bibelista kun kolle pustaavat kun sallojun.
0: Herre, vem skall vi gå till?
1: Herra, kosa kännu sakalka min manna.
0: Du har det evige livs ord.
1: Tuset har kallas älima sanit.
0: Och vi tror och vet att du är Guds helge.
1: Ja mi josku ja toivuhat on, että hikmillä passi.
0: Herre, vi vet att du är annerledes än alla de andra.
1: Mi tietti jo aini hieltä herra tonne herlaakan kohta kerran.
0: Du är så stor i kunskap och visdom och kärlighet.
1: Tonne nu stuori sviisi svuhti ja mahtu ja rahki svuhti.
0: Du är Messias, den levande Guds sön.
1: Tonne Messias, det helli ikmille barni.
0: Som har kommit till jord för att frälsa oss.
1: Kuutella pohtaneen man alaa pesti dihtimiin.
0: Fra synd och död och satans makt.
1: Suttus välte jaamimis ja perkala kafamus.
0: Du är kommet för att genupprätta den gamle Adams store skade.
1: Tonne pohtan tekun julkistan Adamadans tuora vahaka maittele tahkan.
0: Du är kommet för att bygga ei bru mellan oss och Gud.
1: Tonne pohtan hokset ja kolakka pääsan laaki. Olmui ja ikmillä kaski.
0: Det är bara du som kan kallas frälser.
1: Talettus ja don, kuhte kohta duvu pästin.
0: Det är bara du som kan kallas Messias.
1: Talettus ja don, kuhte saanta kohta duvu Messiasin.
0: Det är bara du som kan frälsa oss från våra synder.
1: Och
0: ge oss del i det eviga liv.
1: Ja, anti hosi mikielana kallas ällimis.
0: Därför har vi ingen annan att gå till än dig.
1: Teina misille hoktake era kännu samanna herra kolon.
0: Och som frälser och Messias har du del i det eviga livsord.
1: Ja kodus päästi ja Messias teluteon hoasalastana kallas ällima saatnai.
0: De ord som har kommit till oss fra evigheten och in i tiin.
1: Saatni mille pohtamikki ja akalas vuodaski taitaki taikki.
0: De ord som har Herren som upphav.
1: Tällä saatni mille Herra nuko aivamus isi huohta.
0: Och som skaper vad de nämner.
1: Mis niitä maita namuha.
0: De ord som skaper liv av döde.
1: Ta saatnimi rahkala jaakmi älli.
0: De ord som skaper evig liv.
1: Ja lahte saatnimi siukkila hakala sällima.
0: Som frälser och Messias är du helliget helt igenom.
1: Noko pästi ja passi, noko Messiasta le akalas ällim.
0: Du är Guds hellige.
1: Tonne hikmil passi.
0: Det lyser hellighet av dig Jesus.
1: Atte du suanjata passi vuota Jesus.
0: Och vi kan ikke annet än att böja knä för dig.
1: Äkki missä tärä kosojan tahti min chippi jäämme tukne.
0: I tillbedelse lov sang och tack.
1: Att rohkusin mainun laulekin kun kiihtäleemin.
0: Det är länge sedan Jesus och Peter talte dessa ord.
1: Tällä kalkuksa aikin kun Jesus ja Pietar saakasta laika dissanit.
0: Som vi läste nu i text.
1: Nej, vi lukar inte hans texter.
0: Men texten har likväl mycket att säga oss, vi som har samlat här nu.
1: Mutta texten ska lulla tälkiin mus mikki ja kuudelle tuokkanan taas.
0: Också idag är det många som träcker sig unna.
1: Maitta lähopne muhtuma ja ganska jätnäka kuudelle kukäsari heidät manjas.
0: När Herrens ord och bud bäres fram.
1: Kun Herra saa, niin ja sahka vahkomat kessujuvuji pohjat, feurujuvuji houten.
0: Me tyngde och kraft.
1: Nuko tättun ja vaamuin.
0: Och nu ska vi ge någon exempel.
1: Tämä mietti hyöitä ja kouta merkka.
0: Det skapas reaktion när du pekar på detta.
1: Tässä ei ole niitä lakkaa, että kun lihkaa hausaa, joka lakkaan paluu, kun tahtuu.
0: Att 15 000 små människobarn dräpes i mors liv vart år i Norge.
1: Att det nog norkas vihtan och plocka i tovahas maava maana kontojuvuje hehni häkka sisa tappe norkas.
0: Du väcker motstånd och du säger.
1: Att det kan det gå lika hakalle kodatse.
0: Att homofil samliv är emot Guds ord både i det gamla och det nya testamentet.
1: Att några homofila räcket eller jag missar ni vasta vill jag sikta på resa Gamla testamentet.
0: Och många är oeniga med dig när du säger.
1: Jag är några kallat det är jag mer i tan kunda homana teikkuin.
0: Att äktenskapet och äktenskapet alene.
1: Att någon äktus till är också nödvändigt.
0: Är den gudgitte ramme för det sexuella samliv mellan man och kvinna.
1: Läddani middan lopalla suoda någon äktus till är tien toimma maittaa.
0: Där som du talar om dessa tre ting samtidigt.
1: Kolondia jasi sarnotat sämmaikkis.
0: Risikerar du att få många emot dig.
1: Det onkalle hattualt att det tuosta äknäkit.
0: Det kostar att reise sig mot tidsånden.
1: Ta maksakal tasa ahte manna vuostaan majilmi voinna.
0: Det kostar nog att peka på folkesynderna i Norge idag.
1: Ta maksaa kalle hui ollu vahatti ku tuikkudiste norkaa suttui maittaa opne.
0: Och hvis du vågar att gå mot tidsånden.
1: Ja just on arvaa manna tän aikki voina vastaa.
0: Och peka på folkesynderna.
1: Ja tuikkudi holmui suttui.
0: Kan också du risikera att höra.
1: Det onka laatjot on ne päässä kullat.
0: Dette var haare ur.
1: Tahle tjekalle karrasaanit.
0: Vem kan höre på slikt?
1: Kuhti kertaa saattaa kullat tjekarrasaanit.
0: Du känner att det kostar att hålla fram det som står i Guds ord.
1: Tahle kall nuu, että maksaa kalle hoi ollu dahahtet olla ihmisaani nuuko ihmisaanille.
0: Och du känner på fristelsen till att gå en lättare väg.
1: Ja on toppta kalle karke chalu saahte teko pahtari heidän mannahta keppasi käinnu.
0: En väg där tidsonden får vär i fred.
1: Tän käinnu, kos maa ilmi voina vatsuja päässä raafis. Parka hålla mun.
0: Och så är det någon gånger att både du och jag möter detta spörsmål.
1: Ja, det är mäkta nog att det är en jämn där man inte tar väl inte ena gärna katsalta kain.
0: Vill också der gå bort.
1: Jag kommer mäkta mig som man vill manna här.
0: Du som arbetar i samemissionen.
1: Då går det parka samemissionen.
0: En organisation som önskar att tala Guds ord klart och rent.
1: Tate organisationen mihalli sarnidit tjälkasi ja puhtasi.
0: Vill du fortsatt stå fast i striden på Jesus sida?
1: Aika kun aina teko sohta Jeesus apeli.
0: Eller vill du träcka dig unna?
1: Det här kan jag kunna kassa dig här.
0: Vill du gå in på en mer behaglig väg?
1: Eikö kun manna takkar millä teko porohkia innu?
0: Vill också du gå bort?
1: Eikö kun maittaa manna här.
0: Och du som arbetar här på vidda.
1: Ja on kuhtu taappe parkkaa tain metsää paikkiin.
0: Och som önskar höra Jesus till.
1: Ja kuhtu haalita, että kuullaan Jeesusi.
0: Och känner trycke fra tidsonden i ditt liv.
1: Ja tautta tän tättu ja tän aikkiuinna mohta te kiusida.
0: Vill du fortsatt följa Jesus?
1: Aiko kun ain tuovu Jeesusa.
0: Eller vill också du gå bort?
1: Eikä vai aikko kolonema errani heille, Jeesusis.
0: Kjære venn som var här ikväll.
1: Rahkis osti kohtele taas talehkis.
0: Nu är det mitt inderlige önsko min bön.
1: Talle musiskalda saavada ja mun rohkos.
0: Att apostelen Peters ord må bli din och min ord.
1: Apostelen Petra saani. Apostel Pietara sani ta kalkka lyktelehkis maitta duja muu.
0: Gud ji, att du och jag kan se.
1: Milanta, te maitta duja mun sahte selkit.
0: Herre, vem skall vi gå till?
1: Herra, kellu sa kalkka mi manna, te mun manna.
0: Vi har ingen annan att gå till i livets kamp och troens strid.
1: Vi sille herrakin okta kellu samanna taina osku soudin osku rahtamin.
0: Vi har ingen annan att gå till i livets motbacker och anfäktelsens mörke.
1: I mistä okta ke manna tiei vuosta, maikku mii vuosta nakari tiei njäitit.
0: Men när vi har dig att gå till, då har vi nog.
1: Och det kommer att ta en källosamma pahtari till min storvaj.
0: För du har det eviga livsord.
1: Denna korset har kallat källima sanit.
0: Och vi tror och vet.
1: Ja mi osku ja mi tietit.
0: Att du är Guds helige.
1: Att hon hittmilla passi.
0: Och med denna erkännelse plantat i hjärta och sin.
1: Ja det kan tauktas du sain kilvo juvo min vaimu ja min mellalahki.
0: Det har vi nu att gå ut med.
1: Tälle mistä juokaa maina manna haukkos.
0: Också nu i vinterens virke.
1: Maittaa altain talve toimau sain.
0: Och senare ut genom året.
1: Ja det är manjelva sain nu jahkaa satsa.
0: Vi bärer icke med oss tomme karr.
1: Hämi kuottekalja fjärrekal kuorruslihti kari.
0: Vi bärer med oss det evige livsord.
1: Vi fjärredit mjälta mehtana kalla fjällima saani.
0: Ord om Jesus.
1: Saani, mille Jesus.
0: Ord om försonaren fra korsets trä.
1: Saani Jeesus pirraa soapahussaan mikki ja ruossa muoralte.
0: Det ord som kan ge frälse och fred.
1: Ta saani mie sahtanti pesto jumi ja raafi.
0: Framtid och hopp också idag.
1: Pohtaikki ja toivu maita opne.
0: Kjäre vän.
1: Rahkisusti.
0: Bär det med dig med frimodighet.
1: Kuotetaan rohka huolain.
0: I tillit och tro.
1: Luhtevas huolain ja uskuin.
0: Tillit och tro till den Herre Jesus.
1: Luhtevas huolain ja uskuin den Herra Jesusi.
0: Amen.
1: Amen.
2: Vi har hört en klar förkynnelse nu idag.
3: Mille kullan tjälka saat niitä sopna.
2: Och när Jesus hade talat medan han var på denna jord.
3: Och Jesus sade att han talade på sån här nätnande.
2: Det var många som inte likte det.
3: Det läckte olika helgivskundasen.
2: Och det var en gång att de ypperste prästerna, de sände tjänaren ut för att gripa Jesus.
3: Eli okti, että paimus pahpa saati, että palvelet holkos, että valti Jeesus ja kitta.
2: Och de var lydiga och gick där hvor Jesus var. Men när de kom där hvor Jesus var. Så var Jesus i färd med att tala Guds
3: ord.
2: Och därmed så blev de stående där och hörde på han. Och det gjorde att de inte klarte att ta han.
3: Ja tahtaa kai vaan, että si ei sahtan suu valta kitta.
2: Ikke det, att det var noen som stred imot dem.
3: Ilenkan mihke kiren hehtikal.
2: Men de blei overbevist att dette kan vi ikke gjøre.
3: Mutta si sjatte da tam pohti raasa ta hei heivullisen sikkiään tahkat.
2: Och så gick de tillbaka till ypperstepresterna.
3: Ja den mannen si rohtu luotta da ku paimens pahpeilussa.
2: Och när de skönte att de inte hade Jesus med sig.
3: Ja, går de sjöjt att det sist illen Jesus sin faros.
2: Vi kan läsa om detta i Johannes evangeliets 7:e kapitel.
3: Vi lockar att han bidrar Johannes evangeliums 10:e kapitel.
2: Och där står slik i slutten av det 45:e verset.
3: Ja, det tror jag att jag lockar i vidare verset lockas.
2: Varför har de inte fört dem hit?
3: Manne etterlatt i buktan så veike.
2: Og hør nå hva tjenerne svarte.
3: Jeg gullet hans meg til parvalet i fastighet.
2: Aldri har noe menneske tal slik som denne mann.
3: I kossegel hoktege olmers saret når noe da holmeile.
2: Da svarte fariserne dem.
3: Talle vastige fariserne sikkje.
2: Også dere ført vill.
3: Let gå meita i rida jo hovundas.
2: Det var kampen på Jesu tid.
3: Da jeg så at Jesus er eikis.
2: Og vi har hørt noe om denne kampen også nå i dag.
3: Jeg mener meg ikke hvordan den så at jeg blir åpne.
2: Hvorfor hadde ikke tjenerne grepet Jesus?
3: Mannen er en da bare vel ikke for den Jesus.
2: Fordi de hadde hørt hans tale.
3: Det er noe som ikke hvordan så sagt ni.
2: Og det er godt når vi får høre Guds ord, lest og talt.
3: Tälle puolta kun minä pääsin kuulla min saani lohkujuvun ja saarjuvun.
2: For det gjør noe med oss.
3: Det tahkaa jo ikke min siste.
2: Det er så mange mennesker som gjerne vil drøfte disse tingene.
3: Tälle nu olu olu om haiku tigastelle tämän asjivirra.
2: Og så har de så mange meninger om dette.
3: Tälle nu olu aiville tai pirra.
2: Og hvor har de disse meningene ifra?
3: Ja, hos postet av høyvillet.
2: Ja, vi kan godt si, de har de ifra seg selv.
3: Ja, det er sin ikke siste.
2: Men det er også mer alvorlig enn det.
3: Måte vel mente en på to eller skolat.
2: De har det ifra den onde.
3: At det er lært den paheste høyvillet på.
2: For det er det han så gjerne vil tale til oss.
3: Eller vaan pirra, som tuo dig aiku saaret nog mitt ju.
2: Det är löjnens ord.
3: Det är en källa musa pirra.
2: Så vi kan ju pröva oss att sätta oss in i situation till disse tjänarna.
3: När jag kom in sagt, jag måste bitja hejtja med sisa taitte parvalekit asi.
2: Som vi sa, de var lydiga och gick för att göra det de var bett om.
3: Det är något oj nu där så sillekin kuulula, att jag har mannen tahkata mig sillekin. Pidgen.
2: De skulle arrestere Jesus og føre han tilbake til ypperste prestene og fariserene.
3: Ja, sikkert ikke valgte Jesus og gitt deg bukti til å fariserene ikke i Paimus Papelhuset.
2: Men så ble de stående der og høre hans tale.
3: Måtte si skjedde tjøtje toppe i gullet, så sagt ni.
2: Da var det andre tanker som kom til dem.
3: Det er borte sitt i æra jordtøkket.
2: Kanskje hadde de aldri hørt en slik tale før.
3: Så ehkä siellä on kossakin kullan, jotka saan joutua.
2: Och då, slik som de svarte ypperstepresterna och fariserna.
3: Ja nu kun si vastidette paimuspahpa ja fariserat.
2: Aldrig har noe menneske talt som denne.
3: I kossakin hoktako olmos saaret niiden nukuta holme.
2: Och då kan vi gärna spöra varandra.
3: Ja saht ikki järä kuihkoimisnämet.
2: Har vi hört denne talen?
3: Lähkö minä kuullaan tämän saatni?
2: Har vi hört Guds klare ord tale til oss.
3: Nähkö min kullan kassik min mitkje tjelka saan hiitmilis.
2: Som har vist oss den rätte vägen.
3: Mille tjai han den röftes käinno.
2: Där står skrevet slik.
3: Det tjuntju tjallu vunna.
2: De har faret vill.
3: Ja, det si lätta juhun.
2: För de har fulgt en man i det gamla testamentet som heter Bileam.
3: Det är något sille kullan ofta, juhun ofta. Saatne ofta paras olmas, man nämmer paras testamentes, man nämmer Biljan.
2: Och där stod om han.
3: Jag tror att du såg Biljan.
2: Han hade förlatt den rätte vägen.
3: Som ni går den den röftiska ännu.
2: Och så hade han fart vill.
3: Ja, det läser en tjatsch i den.
2: Och det står där i det nya testamentet, slik är det också många andra som har gjort.
3: Ja, tjojju maittaa noita testamentissa, nu olet mankas outeljutahkan.
2: Men dette tals som påvaring till oss.
3: Ja, tää puhtu juuri, kun takar varrelu saaret nimittiä.
2: Slik att vi skall tänka over detta.
3: Att mikälkat varuihja jutta sitten asi pirra.
2: For aldrig har noe menneske talt som denne man.
3: Denne kui kassikil hohtake onmai saaret nimittiä nukuda onmaille.
2: Men så hørte vi hva slags spørsmål de fikk.
3: Ja, vi kuulee, men mä kan järjeltä kanssa jojo.
2: Er også dere ført vill?
3: Lekki, mä ettei de tjatsien.
2: Ja, vi kan gjerne si, de var ført vill.
3: Ja, de lekkje erittas.
2: De var ført vill ifra fariserenes og de skriftlærendes vei.
3: At si lekkje tjatsien er fariserene, de tjallopper var ikke gennus.
2: De hadde fått tak i sannheten.
3: Sille ikke den tuottavuuden ojun.
2: Den rette vei.
3: Den reftesgeinno.
2: Og slik som vi også minnet om nå i dag.
3: Nå kommer vi ikke imot hoven da sånne.
2: Det er ikke alltid at det er den letteste vei for oss mennesker.
3: Det leker noe at det hele har lagt det alltid mot geinno mitt i olomuja.
2: Men det er den sanne vei.
3: Måte det leker tuottageinno.
2: Og det er veien som fører til himmelen.
3: Ja, det takkei nu mitä alvu alamai.
2: Aldrig har noe menneske talt som denne man.
3: I kossikil hoktega olmos saaret nina nukuda holmai.
2: Og så er det disse talene vi har i vår Bibel.
3: Ja, det er taas saaret men min bibelle siste.
2: Og Gud være lov og takk.
3: Ei, mil leikos kuknituvun ja mai nuvun.
2: Både i kirke og bedus, så tales dette enda iblant oss.
3: Sikki kirkus ja saat ne stoin, toppeja saaret ne uita hotne.
2: Og la oss være med og be for alle som taler Guds ord.
3: Lekko min mielte rohkoadella sinne utoske saaret ne hitmille saani.
2: At det er det klare Guds ord som må tales.
3: No, at det er reuhtes kjelaka hitmille saat ne me saaret ne uvo.
2: For at vi kan få hjelp til å finne veien til himmelen.
3: Nu att det mjöj vehkida sa kauna kännu uhko alamai.
2: Det har vi en stor tjänste.
3: Det är slämmi stora palvelus.
2: Och hjälpe alla som talar Guds ord.
3: Ja vehki puhkeke saaret ni hitmisani.
2: Och be för dem.
3: Ja rohka dalla sinuttes.
2: Det står så fint skriven i apostlenes gärningar.
3: Det är ju nu puhle saaret ni uvon toppe tjalluvon apostolita kuikun.
2: Det var en man som har ett känt namn.
3: Det är också anmälmasi åpisnamma.
2: Han hette Apollos.
3: Så namn är Apollos.
2: Och så var det ett äktepar som hörde att han kom och förkynte evangeliet.
3: Det är också parrami kulajat som bohte ja saaret niitä evangelium.
2: Men detta äktepar, de skönte att det är något som inte han har fått tag i.
3: Mutta tämä parra oli tämän nuotin, että tämä oli juokamai sonille hodjon vielä farvi.
2: Och då kunde det ju gott ha sagt det slik.
3: Det lyfti mycket hodjon särki nu.
2: Nej, denne mannen må vi bara se och få väck.
3: Att det är nu, man mig hoppa valtikin vuosta.
2: Och fortäll bara till alla de andra och galt det är.
3: Jag lyfti sagt att du ska muista lite detta är man värre.
2: Men det står inte slik.
3: Det är inte hodjon nu.
2: Vad gjorde de?
3: Nä maissa idag kaiko.
2: Jo, där må jag bara säga, där står nog väldigt fint.
3: Det tror jag nog bostas.
2: De bar Apollos hjem till sig.
3: Så i bodde kan Apollos råkt högskalusa.
2: og så la de Guds vei nøye ut for ham. Ja, vi må bare spørre hverandre. Er det ikke en fin omsorg dette? Og så fikk Apollo se enda mer i Guds ord. Og så blir han brukt videre i Guds rike
3: sammenheng.
2: Og han var også mye sammen med apostelen Paulus. Men dette ekte paret, de hadde omsorg for han. Du, slike oppgaver har vi også iblant oss. For aldri har noe menneske talt slik som Jesus. La oss hjelpe hverandre. Vi som åpner munnen og taler Guds ord. Og alle som hører. La oss stå sammen i kampen om sannheten. For han som vil, står det skrevet.
3: Det er noe sånn godt dato.
2: At alle mennesker skal bli frelst.
3: At det påholdet må kalles det beste ut.
2: Og lære sannheten å kjenne.
3: Jeg på at det tålte dårte våre.
2: Så har vi hørt om sannheten i dag.
3: Det vil kulle en dårte våre bilder av åpne.
2: Herren hjelp oss til å ta imot dette.
3: Herre verk ut min dag som valgt våste den.
2: Og bevare dette i våre hjerter.
3: Jeg såker ditt an, min vaimus siste.
2: Amen.
4: Når Gud kaller oss til å ha fellesskap med seg selv, ønsker han at vi også skal få et nært og godt personlig fellesskap med andre kristne. Det er viktig å ha et inderlig forhold til Gud, men de som lever rundt oss, og som også er Guds barn, skal være til for hverandre. Men det er ikke alltid lett. Hvordan kan vi få kontakt med personer som er svært forskjellige fra oss selv? Ja, kanskje det er like godt å innrømme at vi ikke liker å være sammen med slike som er annerledes. Dermed holder vi oss gjerne mest til dem som ligner mest på oss selv. Vi er kalt ikke bare til å komme ut av det med hverandre, men også å stå til tjeneste for hverandre. Den tyske forkynneren Dietrich Bonhoeffer har presentert 7 måter vi kan tjene våre nærmeste på. Her er råd som bygger på bibelske sannheter. De passer godt både i et kollegafellesskap, i ekteskap og familie, eller i et forsamlingsfellesskap. Første tjeneste er å holde styr på tungen og snakke på en rett måte. I Salme 50, vers 19-21 leser vi: «Din munn slipper du løs med ondt, og din tunge spinner svik. Du sitter og taler mot din bror, du baktaler din mors sønn. Dette har du gjort, og jeg har tid. Du tenkte jeg var som du, men jeg vil straffe deg og stille det fram for dine øyne.» Noen tenker at det er Guds vilje at vi skal sette på plass våre kristne brødre eller søstre. I den bibelske historien hendte det at noen snakket stygt og sladret mot andre. Da Gud ikke slo dem ned og straffet dem, regnet de med at det betydde grønt lys fra hans side. I dag har mange lagt seg til en tilsvarende moral. Hvis noen lykkes, er det helt greit å peke på hvor de ikke strekker til. Når en bror eller søster sliter med fristelse og synd, sier vi fromt at vi må få mange med til å be for dem. Egentlig ønsker vi bare at flest mulig skal få vite at den personen ikke er så bra, og at vi selv er så mye bedre. Enten vi sladrer på andre, eller vi snakker nedsettende rett opp i ansiktet, så kan vi ha som vårt egentlige motiv å få fram hvor gode vi selv er. Den tungen som ikke blir kontrollert, er mest opptatt av at vi selv blir opphøyd, gjerne ved at andre blir tråkket ned. Et afrikansk ordtak sier, øksa glemmer, men tømmerstokken som fikk hogge glemmer ikke. Tungen vår må ikke bli som en øks i fellesskapet. Vi kan glemme hva vi sa, men den som ble truffet glemmer ikke så fort. Derfor slutt å snakke negativt om andre. Si nei til å bære videre sladder. Apostelen Paulus skrev, «La ikke råttent snakk gå ut fra deres munn, men god tale som er nødvendig til oppbyggelse, og som blir til velsignelse for dem som hører.» Den andre tjenesten i et fellesskap er å være ydmyk. Paulus begynte den siste delen av Romerbrevet med å utfordre de troende til å gi seg selv som et åndelig takkoffer til Gud. Deretter kommer en formaning om at det ikke skal gjøre seg høyere tanker enn en bør, men en skal tenke sindig i forhold til det mål av tro som Gud har tilmålt hver enkelt. Jo mer tro Gud har målt til deg, dess mer blir du i stand til å tenke sindig og nøkternt om deg selv. Troen viser seg altså i ydmykhet, og det er noe som bygger andre opp. Hvis det virkelig er slik at Gud gir nåde til den ydmyke, men står imot det stolte, da vil det bare være i det ydmyke andre mennesker vil se Jesus. Jeg kan tenke om meg selv at jeg er mye bedre enn de andre, men da setter jeg meg selv i sentrum i stedet for å ydmyke meg. Jeg tar fra Jesus den plassen han skulle ha. Derfor tjener vi fellesskapet ved å være ydmyke. Den tredje tjenesten i fellesskapet gjør vi ved å lytte. Bonhoeffer sa det slik, akkurat som kjærligheten til Gud begynner med å lytte til hans ord, begynner kjærligheten til brødrene med å lære å lytte til dem. Å lære å lytte er uhyre viktig når det skal skapes en atmosfære av kjærlighet. Hvis vi svikter i det å lytte, vil vi være lite i stand til å forstå, og vi mistolker Kristus i hverandre. Det er tre områder i en liten gruppe hvor det er viktig at vi lytter godt. Det første er i kjærlighetens og omsorgens område. Hvis jeg elsker min bror, vil jeg lytte til ham. Hvis jeg skal sørge når han sørger, må jeg lære meg å høre sorg i det han sier. Hvis jeg skal glede meg med ham når han er glad, må jeg lære meg til å lytte etter det som gjør ham glad. Det er sagt at et åpent øre er det eneste troverdige tegnet på et åpent hjerte. Å lytte er også viktig når det handler om bekjennelse. Jakob skrev i brevet sitt, «Bekjenn derfor syndene deres for hverandre og be for hverandre for at dere kan bli helbredet.» Det er virkelig en kraft i bekjennelsen. Kraft til å helbrede, kraft til å sette i frihet. Men da kreves det et øre som vil lytte til bekjennelsen på en slik måte at den omformes til bønn. Bonhoeffer har skrevet, «Det er ikke merkelig at vi ikke lenger er i stand til å leve i den store tjenesten og lytte til Gud og det han har sagt til oss, når vi avslår å låne vårt øre til vår bror når det gjelder våre mindre saker. Så er det viktig å lytte til Guds røst. Gud taler gjennom ordet, men han taler også til oss gjennom sitt folk. Han åpenbarer sin vilje for oss gjennom andre. Når vi lytter til dem, vil vi høre fra Gud. Bibelen sier, «Vi er av Gud, den som kjenner Gud hører oss, den som ikke er av Gud hører oss ikke. Av dette kjenner vi sannhetens ånd og villfarelsens ånd. Derfor skal du lytte med iver. Din bror eller søster kan vise deg akkurat den sannheten som kan sette deg fri.» For det fjerde har vi tjenesten med å vise hjelpsomhet. Det er interessant at vi nesten alltid har for mye av et eller annet. Noe har vi i reserve i tilfelle noe uventet hender, men det vi har ekstra kan også ses på som et overskudd, noe vi kan ha parat hvis andre trenger hjelp. Apostelen Johannes skrev, «Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet.» Det kan handle om barnepass, hjelp til å flytte, hente eller bringe. Noen trenger hjelp til å fikse småting i huset eller med bilen. Kanskje du skal hjelpe en venn som har fått ansvar for en begravelse. Slike ting og mye, mye mer hører med i tjenesten med hjelpsomhet. For det femte kommer tjenesten med å bære. Apostelen sier det slik, «Bær hverandres byrder og oppfyll på den måten Kristi lov.» Forfatteren Charles Dickens skrev at «Ingen er unyttig i denne verden som letter byrden for en annen.» Tjenesten med å bære kan leve godt sammen med tålmodighet, vennlighet, trofasthet og omsorg overfor den andre. Dette kan vi kalle korsets tjeneste. Jesaja skrev om Messias som skulle komme, «Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred.» Vi skal ikke bære et kors som bringer forsoning, men når vi hjelper med å bære andres byrder av sykdom og piner, så ligner vi på Jesus og følger i sporene hans. Jesus bar byrdene våre for å sette oss i frihet. På samme måte, når vi bærer byrdene for hverandre, så setter vi hverandre i frihet. Noen troende brødre eller søstre kjenner personer som ikke klarer å styre forholdet sitt til alkohol. For sin del kunne de troende føle seg fri til å drikke, men de avstår, de bærer byrden sammen med de svake ved å la være å drikke. De svake kan så lett bindes igjen, at de ikke skal bli bundet igjen og ødelegges av misbruk, er mye viktigere enn at de sterke bruker friheten sin. Den sjette tjenesten for en kristen er tjenesten med å gjøre kjent Guds ord. I dette ordet fra Bibelen ligger det et sterkt ønske at vi deler. Hele skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet. Et viktig kall i livet, sammen med andre, er å minne om bibelord slik at vi lever i sannheten. Hvis Jesus er ordet, og ordet er en åpenbaring av Jesus selv, er det ikke da svært så meningsfylt å gjøre kjent, dele og minne om dette ordet for hverandre? Bare på den måten kan Jesus være sentrum i fellesskapet vårt. Den sjuende tjenesten er at noen må vise lederskap. På en måte er det bare Kristus som har myndighet og autoritet til å lede. Jesus sa, «Men dere skal ikke la dere kalle rabbi, for én er deres mester, men dere er alle brødre.» Likevel har vi ledere i fellesskapet. De er kalt til å tjene på den måten. Bibelen sier, «Vær lydige mot veilederne deres og rettere etter dem, for de våker over deres sjeler og skal avlegge regnskap for det. Se til at de kan gjøre det med glede og uten sukk, for ellers vil det ikke være til gagn for dere.» Merk at en slik ledertjeneste ikke skal bygge på stilling og posisjon, men på tjeneste. Virkelig åndelig myndighet kan bare gis til dem som lytter, hjelper, bærer og deler Kristi ord. Jesus skal være sentrum i det kristne fellesskapet. Han sitter på sin trone i himmelen, og han er nær hos alle som kaller på ham. Han gir styrke til dem som tjener andre. Den som vil være stor i Guds rike skal være i tjeneste for enhver. Det er tjeneren som øver innflytelse på andre, og innflytelse er jo lederskap. Det er trygt å bøye seg under lederskapet til den som kan styre sin tunge, som viser ydmykhet, som praktiserer å lytte, som er hjelpsom og bærer byrder, og som er trofast i tjenesten med å dele. Slike ledere trenger Guds folk, enten de får fine titler eller ikke. Når vi tjener hverandre, blir Kristus gjort kjent. Skal vi bli enige om å be Jesus fornye tjenerholdningen blant oss?

0: Og så ble det mer og mer.
1: Ja, nå satt jeg hjem på hjem på.
0: Til det store fallet skjedde.
1: Gitt det store gjørelse skjedde.
0: Og det ikke slik med synden?
1: Jeg går da lære noe sånt.
0: Uansett hva slags synd det gjelder.
1: Makker sånt vel det lærte.
0: Og det var vel også dette som vi leser nå om Samson som skjedde.
1: Ja, det legger mitt apa hova i Samson i meg, mitt er lukket der.
0: Og vi leser videre versene 5-9.
1: Jeg er lukket videre versene 8, sa de.
0: Da kom filisterfyrstene opp til henne og sa, se til om du kan få lukket ut av ham hvor han har sin store styrke fra, og hvordan vi kan rå med ham og binde ham, så vi får bukt med ham. Så skal hver av oss gi deg 1100 sekkel sølv. Dalila sa til Samson, kjære, fortell meg hvor du har din store styrke fra, og hvordan du kan bindes, så en får bukt med deg. Samson svarte, dersom de binder meg med 7 friske senestrenger, som ikke har tørket, mister jeg kreftene, og blir som et annet menneske. Da kom filisterfyrsten opp til henne med 7 friske senestrenger som ikke hadde tørket. Dem bandt hun ham med, og i kammer så hadde hun folk som satt på lur. Så ropte hun, filisterne er over deg, Samson. Da rev han strengene over like som en tråd av stry ryker når den kommer for ned ilden. Og ingen fikk vite hvor han hadde styrket sin fra.
1: Det man är filister att jag var mycket pajast och säga till att jag fyller så jag gärna att man sista så står jag göra åtta år. Jag man bokte min matchen med sågna nacka och jag såg tjattna så vålla natten vara. Det med jag och hade jag skulle till jokten upp och locka i tjuade säkert silpa. Jag talade till att Samson i att det många gick till man sista så står jag göra åtta år. Jag menar de mahtat chanma juu, vai on mahtat vuolla nahtu juu. Ja Samson telki juus mun chanma juu, vun tsechein olda suonain, ma heille koiskan. Te mun sattan nuollin ja nukko ääraakia olma. Te bukti filistele tse vaiva, mutta suutni tsecha olda suona, ma heille koiskan. Ja se on chanaisuudaikko. Ja se tse Sjokki tjokkamme gammaris. Ja sun telki sutni filistele tjelehtuu patsilis. Samson. Mutta Samson kaiskui suonais nukko nuove arpu kaiskui vokola haksatola. Ja isu karraa vuohta vuohtan alamaan.
0: Kansi tenkte Dalila mer på sønne enn på Samson.
1: Kalvetsen uote Dalila juttasi. Den silpa birra ämpu på Samsona birra.
0: Ja, för det kan se sån ut.
1: Den är nog var du lär mig.
0: Filisterna, de prövde att lura Samson.
1: Filisterna tjeckte där ju i Samsona.
0: Och Samson, han klarte att lura kvinnen sin.
1: Ja, Samson, där ju i mig där nissones.
0: Men det var bara till att begynna med det.
1: Och det är ju så att allt.
0: Vi läser vidare verserna 10-12.
1: Jag har lockat. Logit, kokkum logit rätsi.
0: Dalila sa till Samson, du har narrat mig och löjet för mig. Si mig nå hvordan du kan bindes. Han svarte, där som de binder mig gott med nya reip som aldrig har varit brukt till något, mister jag kräftene och blir som ett annat människa. Dalila tog nya reip och bandt ham med och så ropte hon till ham, filisterna över dig Samson. I kammerset satte folk på lur, men han slet reipene av armene sine som om det var sytråd.
1: Se telki Dalila Samsoni kehtsalonle muu pehtän ja saartun munni kellasit. Rahka sanatti munni tälti ehtit. Mainat on nahta chanmuju. Ja sun telki jos mun chanmuju on olta paatti kun maiku niille miski ja parkui tahku juun. Te mun saattan nuollin lukua raulu. Te valti Dalila olta paatti ja chanai sulaikun ja telki juun. Felistele tselehtu patsilis. Ja Samsun. Ja sa shoktsile tse gammari shokkaan. Mutta son kaiskui lait sugielinis eiresteko arpu.
0: Igen klarte Samsun a lure henne.
1: Nu da joi Samsun vastensu.
0: Men Samsun.

0: Samson låt henne få lov att binde sig.
1: Måtte Samson dyftiga lite tjattnat.
0: Men när hon ropte filisterna över dig.
1: Måtte kör vi av filisterna till lika borten.
0: Där slet rejpene som sytrå.
1: Det gällde gatt battigt ägaret en emporar på dem.
0: Vers 13-14 läser vi.
1: Kolmanen blockar i snäljen blockar i.
0: Da sa Dalila till han, hittil har du narrat mig och löjet för mig. Fortell mig nå hvordan du kan bindes. Han svarte, det kan ske hvis du väver de 7 hårflettene mine samman med renningen i väven. Hun gjorde så och festet väven med pluggen. Så ropte hun, filisterne over dig Samson. Han våknet av sömnen och rev ut vävpluggen och renningen.
1: Ja, Dalila delki Samson in. Tässä ei lähtö muu pehtän, ja saarnon kellari mun. Aatte mun ei alti ehti maina mun mahtan, mahtat tsannujuut. Ja sen selkyy, ja koton kolat, muu aivi, sieltä parkkalta kaukti, tjotjamikun. Ja sen tsaski raikkitta, muorain ja selkyy, ja filistelätsät lähtupatsilis, ja Samson, ja sun kohtsai, sun ahkarines ja kaikki niissä muora ja tjotjeli olkut.
0: Det kan se ut som att Samson begynner att sväckas nu.
1: Oro, det går Samson oro all massi med sofamus.
0: Att detta är begynnelsen till slutten på denne mannen.
1: Alltså det är det alku tan olomaa lohpi.
0: Vi läser versene 15-17.
1: Det lukar viktigt om lukar i tjejerna blokar i.
0: Da sa hun til ham, hvordan kan du si at du er glad i meg, når du ikke har tiltro til meg? Nå har du 3 ganger narret meg og ikke fortalt meg hvor du har din store styrke fra. Da hun når hver dag mast og plaget ham med å tale slik, ble han så lei seg at han gjerne kunne dø. Så sa han henne hele sannheten. Det har aldri kommet raken ned på mitt hode, for jeg har vært en Guds nasireer fra mors liv av. Hvis jeg blir raket, mister jeg kreftene og blir svak som andre mennesker.
1: Det trelkis som du må mahtla ton trelkis, mun rakis, den du går du vei, må vi rett kjellett munne. Talle ton kolme kjerte mu pehtan, ja ei hadda munne tiehti, man siste du store geura vuhtor. Ja tätä poikko sun vuorjai suu, saaniliskun johkipäivi ja pahki karassuola. Ja sieltä sun siellä kertamehtun kittäjä min ratsi. Ja sun rapasti jopa sun vaimussu ja selskyytne. Rahkin neipi ide pohtaa mua ei vielä, koska mun on ipmila nasarealais kittadaan etnam heikka rais. Jos mun sieltä rahki juvut, degaita mu keura vuotta mu seivit. Ja mun sattan nollin ja sattan nukku puheera ulut.
0: No saa Dalila til Samson.
1: Altelki Dalila Samsoni.
0: At vist han verkli elsket henne.
1: At jos on tuolla rahkista sun.
0: Ja da vil han röpe hemmeligheten for henne.
1: At et alle sun kall taita muisteli sun ja sun tjekkust vuodas.
0: Og til slutt så gir Samson etter.
1: Ja manja jassire Samson vallana jatta tehtävässiin.
0: Vi läser versene 18-20.
1: Det låkade 18 blokkade och 8 blokkade verser.
0: Da skönte Dalila att han hade sagt henne hela sannheten. Hon sände buer till filisterfürsten och sa, kom nå upp här. Denne gången har han sagt mig hela sannheten. Filisterfürsten kom där upp till henne och hade pengarna med sig. Nå låt hon Samson sove i fanget sitt och kallte på en man som kom och raket av ham de 7 hårflettene. Så begynte hun å plage ham, och hans styrke blev borte. Filisterne är över dig, Samson, ropte hun. Da våknet han av søvn och tänkte, jeg skal nok slippe fri nå, liksom de andra gangene, och slite mig lös. Han visste ikke att Herren hade vänt sig fra ham.
1: Ja Dalila, ja kun Dalila oli niin, että se oli rapaisten oppasu vaimus. Ne volkkeis on saani ja rauhkeis ylistellä, että se haiva, mutta se ei. teatrilski pohtital bajasta, skosan rabastan opasu vaimus munje. Te pohti vielä sitä, että aivan muuta pajassulussa ja se bukti silppaa sen kielestä. Ja se on tietysti sun ohkassu Tsepiri Salam. Ja rauhka olma. Ja tietysti sun aivi Tsepiri Parkalta ka eri rahkiu. Ja se on riemai sun vallanahti ja sun keura vuotta kaitteen sun seiri. Ja son telki filistala chala tupachili samson. Ja son kohtsai. Vaja sunahkarin ja telki. Mun aikomanna holkkustaan havenuko outelke. Ja kaikki etsän luovus. Mutta ei son tiehtana te herralle kaitan suus eiret.
0: Da samson sod.
1: Ko samson oi.
0: Da fik da Dalila ena filistan til komos jeravan hoflettene.
1: Ja otti Dalila ofta bohti mi tjoppa i suu parkalta kai heri.
0: Och för fjärde gång så ropte hon filisterna över dig Samson.
1: Ja, njälja kjärti tjorvo i filisterna tjärna tuba till i Samson.
0: Och det är det stora tragiska ögonblick i Samsons liv.
1: Ja, det är det stora vaha päivi Samson är ällimis.
0: Han vaknat och trodde att det han hade gjort för dig kunde han göra ända en gång.
1: Att gå som gulla i sån taivu att sån här goda dachka tamma i sån outel dachkan.
0: Men han visste inte att Herren hade vänt sig fra ham.
1: Mutta i sån tietan att det här rally är rätt susjörkian.
0: Styrken, den låg inte i hans hår.
1: I jälenka att det su, oj, vi su, vofti sista da fatmuli.
0: Styrken, den låg i den Herrens ond som kom över han.
1: Mutta att su geura vuotele den Herra voinas mi pohta supatsiri.
0: Och när det gäller vår styrka.
1: Ja, där vi goskaa min keura vuhti.
0: Ja, där må vi bara se att den ligger verken i ceremonier eller ritualer.
1: Att det min keura vuhta eller man ke vuhkisiste ja ceremoniaisiste.
0: Den ligger heller icke i vår egen styrka.
1: Ikke där det min egen keura vuhta siste.
0: Den troende styrka ligger alltid i Guds hånd.
1: Moskola chafa mulle alo ipmile kielas.
0: Samson, han var kallt till att vara domare över sitt folk.
1: Samson kohti raukkujuvun domarin suu alemukis patsilla.
0: Ja han var kallt till att utfri dem ifra filisterna.
1: Ja son leida kohti lei raukkujuvun pestisin eire filisteretjen.
0: Där står ikka att han ledet nu här.
1: Ja kjöjtten kalmu kohtsäken pirrahti son leida.
0: Det står heller inte nog om att han vant över fienden. Men det står mycket om förhållet till det andra kön. Han blev glad i en kvinna, läser vi flera gånger.
1: Man kallar locka att det som rakstiskor i nissen.
0: Detta blev hans fall.
1: Ja, där köpte jag så gör allesen.
0: I nästa program så ska vi få höra slutten på detta.
1: Ja, uppe i programmet, det mycket lägga kulla lovbladas.
0: Nu säger vi tack för idag.
1: Då har vi det gitt och väl.
0: Lev väl.
1: Här är det där,

Det är uppstått och salma, rakis vad de ibland är uppmälls. Måste använda lebor i sporten av det program i programradios diakon i kvarta. Så ska jag slås fast att den programradion är diakonas Rune Singelstad. Som rakande i programmet Romis Lars Radio avsmiddels sys Romstadenis. Måne diakon är uppe till grönmå, bara kan Radio Diasa och skiljan fast Jörgland jag har väntat en program med Samikil i Radio Diasa för avs. Åt när det är viktigare än gäller att diakon i kvarta programmet. Jag vet att det är många mörsar ägki sa att alla må mitt och högta vad går i med dem och in. Och man sa när går till det kommunikationerna. Åt när programmet lär mig stan fatta birra. Och får man sitt nuppi och man sa. Då är man nuppi och man skäller mitt i mojtalet. Jag dessa alltså saker sig inte den man sa när jag mojtala. Jag måste mojta så går och gira bokta. Mot avdok av mig jötkigt en fatta, det går för sin sanma, rakis våta mig borta ippmillis. Jag laule på borgen i persen i Astrid Sivertsen.

Då förstås att jag håller mig vasa här som utdelar att det är båt mig med datjat. Bå mig med hallat att kväska mitt i det personalatjat. Där har vi med hallat gajt sajbir där man är lätt tjat nu mitt i allsämmet min person i. Alla mig möjtel att jag nu min ejamäppbyrda kom i hallat. Men kväll då är vårt att mig hallat är passera askibirra. Just mig måste ha fastanna när man har en avdamärka bedre. Det sånt ger jag att jag kanske tar mot sina manna. Det sånt så fasta så bokte ett avtag att det så ska göra mina rachtja. Så det gör mig lås i dati så man ber sån annars livs ju här lite härligt. Sånt avtag är nobbar att det sås illa nobbar i dille. Sen man står i sånt där varro gass jag vill ha kik och sist. Så inte den gärde gavn han dit i att det sån gidi vi gajal da dacka gå sån dan danego som berstå sus i halda vaj krasch fasta dosa och lau gajal att dusche gå er och stusche i datjan vaki. Jag går sån gidi vi gajal da algi mojtali ert saj bidra mig sån livasin på ett siv Jesus. Det är det i mig sån gigalka i fastighet att det i den uppe anmärker Perussons mås och dillig lej. Jag vet ju att det så kött är väl värre dillig. Sån vasi och de väl bet och håller jomma. Just mig sida dillig där jag Perussons upp med gulla att jag dast och härligst i noping kommer ge rätt den soli mot unga manna. Det är på rätt att mig ät upp att de vågade däckar skadja allt av. Den går just mig vars gerat i en lakaj. Det mig bär mig där icke i guldare mig nubb i mojtala. Mig bär här jag hålla föredigt vars min egenmätt personernas aschi buktigt av den. Jag tjock sa i ajke jag bär stå med den nubbaj. Guldare där icke i vars mojtala. Mot mig kanske ett adjut att jag måste göra det kan jag ta ut i bära. Nu att jag nu betalar och ägna mig bära sås, jag har lite guld eller jag har lite så där på i bära. Jag som jag kallar knanen åkta var den uppbinde, mig bära ett mig och adjut så fasigt att det hela mig avsluras med sån mojtala. Kristallars åtsmåras lär just det att diktigt är det lätt mig avsluras mycket i det. Olle la vasen man baf justa lägomi rabas foen la mojten ege med siskeles ashibirra. I det få mig sitt att en uppe all aipas era birra. Jag är vot i välde majdige mo vajma ashi. Mitt oss dalle lätt bort jag gett jovun i betal jovun. Nuppen då si det lätt mig vissa maj vasen man började dalle djävade mojton olomun gisahta guldalit. I gajalda jag kommentarer bokte tjaja att det är en uppe tjov och mälde därkeligt jag tjaja berestå med min musla vajmus. Det kanske härligt är med att det är bor i dag och jag borde löta vars våra. Jag borde åkta våta tjata den gofti kaskas. Kanske mycket som med att det går i mig med en på det kanske bor i sastallan väsa hos sig. Man borde det livtje. Säker mitt i det allsammet, jag är rädda. Däckar spår i vasa hos sig, berör sig med mig idag att dävjubot, jag är på dit och mera latsat. Jag dörde mig i loppet åt när det gick i kvarta, denna salman, Jesus var det sivna divtjöt, munje bossi gjorde dagi. Mikulat Jan Nygård, tjoj ha tansa.

Ja, vel møtt i Jesu navn, alle sammen. Det jo mange venner i denne flokken. Kanskje har jeg talt mer enn de fleste til dere, selv om jeg ikke har vært så meget sammen med dere. For dere har jo et lite blad som også kom hjem til meg, som heter Lov og Evangelium. Og der har jeg forstått at det har stått et og annet. Ja, nå sier jeg vel møtt, og jeg skulle ønske jeg kunne se dere, men det kan jeg altså ikke. Og det gjør jeg jo ikke så meget, for jeg er jo i slekt med alle dere i denne forsamling som er født av Gud. Vi hører jo nøye sammen. Det som jeg nå skulle prøve å stanse for, og de bibeltimene jeg skulle få ha, er alt sammen fra Johannes første brev. Og så håper jeg da at ikke noen andre tar også tekster fra dette brevet. Det er jo et fromt ønske, ikke sant? Men jeg tror nok dere skjønner hvorfor jeg sier det. Det er ikke det at jeg ikke har tillit til dere om dere tar tekster derfra. Det er sikkert og visst ikke her. Skal vi nå, før vi gjør noe mer, samle oss igjen i bønn og i takk til vår Herre og vår Frelser. Min Frelser og Forsoner, min salighet og fred som nu i himlen troner, jeg faller for deg ned. På Golgata du tronet en gang all verdens trott, korsfestet, tornekronet, for mine synder slott. Hva Gud av meg har krevet, det har jeg fått av deg. Det liv jeg skulle levet, det levde du for meg. Den død jeg skulle lide, på korsets tre du led, den strid jeg skulle stride i angst for meg, du stred. Den kalk jeg skulle tømme, den har du for meg tømt. Meg skulle Gud fordømme, du ble for meg fordømt. Jeg var av Satan bundet, du, Satan, for meg bandt. Min seier, den er vunnet, i seieren du vant. Og hvor jeg takker og opphøyer deg, Jesus, at vi også i dag har fått høre igjen om denne din seier. Takk at djevelen er en beseiret motstander. Det er også døden og verden og synden og alle våre virkelige fiender. Og nå ber jeg, Herre, jeg står Jesus, la meg få lov å være et redskap for deg og for ditt ord. Jeg ber deg, Herre, om alt det jeg skal si. At du leder mitt sinn og mine tanker, og at du vil være med oss når vi leser ditt ord. Så vi hører, det er du, Jesus, som taler. Amen. Vi skal begynne på Johannes første brev. Jeg hadde kanskje tenkt å lese de to første kapitlene, men det er mulig at det er litt for meget. Jeg vet ikke hvor mange av dere som sitter med Bibelen åpne nå, eller testamenter eventuelt. Det skulle jo være alle sammen, selvfølgelig, for å gå på bibeltime, på et bibelkurs uten bibel, det er omtrent som en håndverker som går til arbeid uten verktøy. Så det er jo en meningsløshet, det forstår dere. Men det er jo slik her i landet, dessverre. Nå skal vi lese, og selvfølgelig leser jeg, fra den bibeloversettelsen av 1930. For det er så mye feil, og så mange omskrivninger, og direkte feilaktige uttrykk i den nye bibeloversettelsen,
att selv om den på enkelte punkter är god, så kan jag icke ha tro till att bruka den. Det må jag lov att si. Och den kommer till att bli stående, den översättelsen av 1930, och den ska tryckas upp igen och den ska fortsätta och bli sålt. Det är meningen från Bibelsällskapet. Vi läser där Johannes första brev från begynnelsen i Jesu namn. Det som var från begynnelsen, det som vi har hört, det som vi har sett med våra ögon, det som vi skuet och våra händer följte på, om livets ord. Och livet blev uppenbart, och vi har sett det och vittnar och förkynner är det livet, det evige som var hos Fadern och blev uppenbart för oss. Det som vi har sett och hört, det förkynner vi och eder, för att och i kan ha samfund med oss. Men vårt samfund är med Fadern och med hans son Jesus Kristus. Och detta skriver vi för att deras glädje kan vara fullkommen. Detta är det budskap som vi har hört av ham och förkynner eder, att Gud är ljus och det är intet mörk i ham. Nöjaktigt står det, och det är alldeles intet mörk i ham. Där som vi ser att vi, där som vi ser att vi har samfund med han, ja, och vandrar i mörker, då lyver vi och gör icke sannheten. Men där som vi vandrar i lyset, liksom han är i lyset, då har vi samfund med varandra, och Jesu, hans söns blod, renser oss från all synd. Där som vi säger att vi inte har synd, då dårer vi oss själv. Ursäkta, jag står fast i strupen min, skönner du? Jag har plagit av. Det får inte sväljigt. Det är inte huskare. Där som vi säger att vi inte har synd, då dårer vi oss själv. Och sannheten är inte i oss. Där som vi bekänner våra synder, där han trofast och rättfärdig, som förlater oss synderna och renser oss från all orättfärdighet. Där som vi säger att vi inte har syndet, då gör vi ham till lögner, och hans ord är inte i oss. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Och om någon synder, då har vi en talsman hos Fadern, Jesus Kristus, den rättfärdige. Och han är en soning för våra synder. Dog, icke bara för våra, men också för hela världens. Då tror jag att jag vill gå till vers 21. Skriver icke till er för ni icke känner sannheten, men för ni känner den och vet att ingen lögn är av sannheten. Vem är lögnaren utan den som nektar att Jesus är Kristus? Och detta är antikristen, den som nektar Fadern och sönnen. Vär den som nektar sönnen har heller icke Fadern. Den som bekänner sönnen har och Fadern. Låt det bli i eder som I hörte från begynnelsen. Eftersom det I hörte från begynnelsen blir I eder, skall och I bli i sönnen och i Fadern. Och detta är det löfte han lovte oss, det evige liv. Detta skriver jag till er om dem som förförer er. Är det underliga ord
Dette brevet begynner med det som var fra begynnelsen. Det er egentlig et ord som ingen kan oversette. Vi tenker som så, ja, det er det som er fra den tid da alle ting begynte. Før var det ingenting, og så begynte det noe, og dette er altså begynnelsen. Og for så vidt er det jo sant det også, men det er ikke det som det egentlig betyr. Og det er på samme måte i Johannes evangeliet står, i begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud, står det. Det står det i begynnelsen, ja, sånn må vi oversette det, men det står ikke slik egentlig. Det står et uttrykk som ingen menneske kan oversette. Og har ingen artikel heller i grunnteksten, i begynnelse. Og det er tydelig at det refererer seg til begynnelsen av hele Bibelen. Altså i begynnelsen står det i første Mosebok, da skapte Gud himmelen og jorden. Det er på samme måte der. Man tenker som så, ja, der begynner alle ting. Før er det ingenting, så begynner det der. Vel, det er riktig det at det var ikke noe før Gud skapte, noe utenom Gud selv da. Men det er dette med ordet begynnelse, at det angir ikke det vi tenker på, at noe sånn fra først av, fra starten av, altså før var det ingenting, men så startet det, og så begynte det. Vel, det ligger det også i det, men det er ikke det som er budskapet i disse ordene. Begynnelsen er en person. Det ser du jo ganske tydelig i ordet som vi leste. Du ser det ganske tydelig i Johannes evangeliet. Og det er like tydelig på den hebraiske tekst i første Mosebok. Begynnelsen er en person. Og du vet, det er referert til i Johannes åpenbaring i det første kapittel, hvor Jesus sier om seg selv, «Jeg er begynnelsen». Og da mener han ikke det at jeg er starten. Han mener at han er fra evighet. Han mener at han ingen begynnelse har, for det har han ikke. Gud har ingen begynnelse. Han har heller ingen ende. Det har heller ikke Guds sønn. «Jeg er begynnelsen». Og enden, jeg er den første og den siste, og den levende. Det betyr den som alt liv kommer fra, som er alt livs opphold. Den som har skapt alt liv, han er hva intet menneske kan utsi, hva ingen kan forstå, ingen kan forklare, hva ingen engang kan tenke. Det er begynnelsen. Vi står foran et mektig budskap. Det som var fra begynnelsen. Man snakker i vår tid om fornyelse. Man snakker om at det er noen som er gammeldagse, og det har vært sagt til meg, og så er jeg, ja, det er sikkert. Det jeg forkynner er så gammeldags at det eksisterte før himmel og jord var skapt. Begynner folk å stusse. Det er visst noe i det. Ja, det er noe i det. Hva er det vi trenger, kjære venner? Hva er det for et budskap vi trenger? Vi trenger det som var fra begynnelsen. Og all åndelig fornyelse ligger i å gå tilbake til begynnelsen. Til det som alt kommer fra. Vi har jo et ord som heter reformasjon. Det er latin, reformatio. Det betyr å forme om igjen fra det opprinnelige utgangspunkt. Reformasjon betyr ikke en forandring. Det betyr ikke at man bringer inn en forandring og så sier man at man reformerer noe. Nei, det gjør man ikke. Men reformasjon betyr man går tilbake til det som var der fra først av. Det var det Luther gjorde. Han begynte på nytt fra det som er det virkelige, det egentlige utgangspunkt. Og det er dette forkynnelsen trenger i dag. Det som var fra begynnelsen. Han altså, som er evig,
Det som var fra begynnelsen. Det som vi har hört sedan. Jag har hört det. Det som vi har sett med våra ögon. Det som vi skuvit. Jag har inte bara sett ham. Jag har skuvit. Det vill säga, jag målbevisst rättet blicke på honom.

Vilket är ett under det. Han alltså som är evig, han som ingen har sett, han har uppenbart sig, han är kommit i kött. Den evige Gud själv är kommit i kött. Jesus betyder inte att Gud har tagit bo i ett människa. Det betyder att Gud själv är blivit ett människa. Därför står det ordet, det står inte ordet blev människa, men det står ordet blev kött, helt upersonligt. Han tog på sig människonatur. Du kan säga om en kristen att Gud bor i en kristen. Du kan inte säga det om Jesus att Gud bor i Jesus. Eller som det ofta blir missförstått för andra Korinthierna 5. För det står det i den grekiska texten till oss en Kristus. Som ordet översatt ska synas och säga att Gud var i Kristus. Nej, det betyder inte det. För det är en. Det är en imperfektum av ordet värde. Det betyder nämligen existens. Det betyder att Gud existerade som Kristus. Att Kristi person är Gud kommit i kött. Det betyder det ordet i 2 Korinthierna 5. Därför är det inte så heldigt att översätta det slik att Gud var i Kristus. Och förlikte världen med sig själv. Ser om det ofta är välment. Det är trots allt bättre att säga att Gud i Kristus förlikte världen med sig själv. För det är Gud nämligen som är Kristus. Och det Kristus gör, det är ju Gud som gör det. Och det är han som är Gud, och Gud är han. Han alltså är och har uppenbart sig. Jag har sett ham. Jag har hört ham. Jag har skuat ham. Jag har tagit på ham. Han, denna person, är livets ord. Att en person är ett ord kan du inte säga om ett människa. Ellers. Men alltså i Bibeln, där är Gud gjort till ett med sitt ord. Vi har det i ett av sändebreven i Johannes uppenbaring kapitel 3, 14. Detta säger han som är amen, står det. Det trovärdiga sandru vidne. Och i gamla testamentet på hebraisk kallades Gud flera gånger amens Gud. Vet du vad det betyder? Jag skulle önska jag kunde förklara det, men jag kan det inte. Människor lodder inte dubben i det. Men det betyder nettopp att Gud är ett med sitt ord i motsättning till oss människor som icke är det. Låt det stå fast att Gud är sandru. Vart människa är en lögner efter att synden kom in i världen. Ett lögnens ord i Adam for, det lagde världen öde, som vi hörte i förra timme. Man kan stole på ett människa. Bara tomhet är människans barn. Bara lögn är mannens sönder. I väktskålen stiger det till världs. Det är tomhet allesammen, inklusive du och jag. Det vi är av natur, det vi ser ut för oss själv, det är lögn det. Våra tankar är lögn, våra ord är lögn. Vi är upålitliga tvärs igenom. Och det som är karakteristiskt är nettopp, vi är icke ett med våra ord. Det är annorledes när vi är fött på ny och Guds ord kommer in i oss. Så långt som Guds ord kommer i hjärtan våra, vet du, med den heliga ånd, så är det ett nytt liv. Det är ett budskap vi har hört, sånt som man hör en fortelling. Ja, den är intressant och den vill jag gärna stole på och tro på. Men det är ett nytt liv. Vi är fött av sannhetsord, säger Jakob 1:18, vet du. Vi är fött. Det var disciplinerna. De var fött. Enda de inte skönte det. Jag tänker ju, och det är inte utan en viss sannhet i den tänkningen heller, som också var antydet i förra timme, att vi var inte till vi ska förstå budskapet för riktigt och tillägna oss det. Det är sant. Och dog. Den som tillägnar sig Guds ord, han tillägnar sig mycket, mycket, mycket mer än han förstår. Vi har ett vittnesbörd om det i Johannes 15:3. Jesus säger till

Vi heller framdeles på i kapitel 8 i Nehemiabogen. Och sist snackade man lite om insikt. Det är att inte bara ha kunskap om en ting, men att kunskapen blir tagit med ut i livet och omsatt i praxis. Det är det som ger insikt. Det är när kunskapen du har fått ifrån Guds bok flyttar sig ifrån huvud och ner i armar och mun och fötter och öre. Och vilka sanser du ellers skulle sitta inne med. När kunskap blir liv. När kunskapen förer till förändring. När kunskapen ifrån Guds bok gör något med livet ditt. Och gör dig bättre i stand till att tackla situationer eller människor som du för inte klart att tackla. Det är insikt. Och nu må vi igen läsa detta avsnittet som vi läste sist som är utgångspunkten för detta tema. Nämligen för vers 13 i Nehemia 8. Dagen efter kom etterhövdingene för hela folket och prästerna och levitterna samman hos Esra, den skriftlärde. De ville granska nöjare det som stod i loven. Då fann de det skrevet i loven som Herren hade gett Moses, att israeliterna skulle bo i lövhyttar under höjtiden i den 20:e månaden. De skulle ropa det ut och göra det helt känt i alla sina byar och i Jerusalem och si, gå upp i fjället och hämt löv av edle och vilde oliventrär, av myrtar, palmer och andra lövrike trär, och lag hyttar, slik det står skrevet. Där gick folk av sted och hämtade ett löv, och de lagade sig hyttar, vär på sitt tak eller på sitt tun. Detsamma gjorde de i förgårdene till Guds hus, på platsen föran vannporten och på platsen vid Efraimporten. Hela menigheten som var kommit hem igen från fangenskapet laget lövhyttar som de bodde i. Det hade israeliterna inte gjort sedan Josva, Nuns son, levde och fram till denna dag, och de var jublande glada. Dag efter dag läste Esra upp av Guds lovbok, från den första till den sista dagen. I 7 dagar hållt folket helg, och den 8:e dagen en högtidssamling, som föreskrivet var. Det vi ser här är att folket har hört ifrån Guds bok, fått information om vad Gud vill med dig. Det är kunskap. Men det säger något mer. För det första kommer de tillbaka och vill ha mer. De vill granska nöjare vad som står i den bok och står där. Och när de har granskat bok och mer, sätter de sig inte ner och briljerar med kunskapen de har fått. Konkurrerar om vem som kan mest, vem som är bäst insikt i sannheten i Guds bok. Men de går rätt ut i kvardagen och börjar och gör det de har läst. Det är så praktiskt, det är så flott att läsa detta. Och då är det att kunskap blir till insikt, som jag sa. När den blir sett ut i praxis, när den smälter samman med livet. Därför är det att den kan möta troende människor som kan 1000 bibelvers och kan lägga ut om alla möjliga ting i Guds ord, samtidigt som de inte har lärt att tackla de enklaste och mest fundamentala ting i vardagen. I förhållande till människa, i förhållande till äktefälle, i förhållande till barn, i förhållande till konflikter i livet och så vidare. Då är alltså kunskapen blivit siggande fast upp i huvudet. Och det blir inte mer än kunskap. Kan nå än det skulle tjäna det. För kunskap som inte blir insikt och liv är inte mycket värt. Det säger Bibeln väldigt mycket om. Detta avsnitt visar också många intressanta ting. Bland annat visar det också något om att insikt i livet har sammanhang med kan du motta kunskap ifrån. Det var inte vem som helst som kunde förmedla sund och sann kunskap ifrån Guds bok. Det måtte en vise man till. Det måtte en Esra till. Det var han de kom för att höra. Det var han som förmedlade kunskapen slik att det skedde något med folket. Det är inte lika gyldig hur vi hämtade vår kunskap ifrån, nämligen. Denne Esra vart efter kvart känd som en person som det var värt att lytta till. Värt att sätta av teamet. De kom i stora flockar för att höra på han. Och till och med står det att ett
ettehøvdingene og prestene og levitterne kom for å være sammen med han. Det er litt av en gruppe. Ettehøvdingene, hvem var det? Det var overhodene for familiene. Noen fedre var der. Noen bestefedre. Noen av tungvekterne i forsamlingene var der. Noen prester og lærte. Ikke de en vanligvis har under sin talerstol. Ikke de som vanligvis er de letteste å undervise, eller er de som er snarest til å lytte til andre. Men her er det så levende og solid undervisning at enda noen som selv er lærere og ledere og hoder av familien, finner ut: dette må jeg høre, dette må jeg ikke gå glipp av. Her er så mye visdom at jeg ikke råd til å la være å lytte til det og lære av det. Og det andre som er avgjørende er hvordan du tar imot kunnskapen, informasjon. Det har en del med holdninger å gjøre, hvordan du forholder deg til det du hører. Den samme kunnskap, de samme ord ifra Bibelen, eller ifra en forkynner, kan skape en revolusjon hos ett menneske, mens det ikke skaper noen verdens ting hos et annet. Eller kanskje der enda møter motstand. Holdningene kan være så forskjellige. Noen er mottagelige for å høre. Andre avviser det i utgangspunktet. Jeg tenker på noen møter jeg var på en gang. Jeg talte om familien. Husker spesielt en familie som var der. Et ektepar med sine barn. Og de hadde problemer. På utsiden så de ut som en lykkelig familie. Men det var djupe problemer. Og en djupe krise mellom mor og far. Men de sa det og hørte. Og jeg følte de sugde det til seg. Og det var talt om familien. Om forhold mellom barn og foreldre. Forhold mellom ektefelle. Forhold i heimen. Utifra Guds ord. Og jeg kunne allerede etter noen kvelder se at forandringer var i ferd med å skje med dette ekteparet. Faren sad med Bibelen åpen og fulgte med store åpne øyne. Og mor og det samme. Og for å gjøre en lang historie kort, så fortalte de på slutten av møteserien: dette har begynt noe nytt hos oss. Det har virkelig begynt en forandring. Vi var klar for separasjon når vi kom her, og slengte innom her bare som et siste halmstrå. Og nå tror vi at vi har fått et nytt grunnlag å arbeide videre på. Og det er når du hører slike vitnesbyrd at du har lyst til å rope halleluja ut i forsamlingen, hvis det ikke var fordi du var lutheraner, og at lutheraneren av en eller annen grunn ikke skal rope halleluja. Og hvis det ikke var for en ting til, det var et annet par, og mannen i det paret hadde en annen holdning til det han hørte. Han også hadde problem, samme type problem. Samme forkynnelse hørte også han, samme sanger, samme bygning, samme predikanter. Men han stengte av da han sa det og hørte. Han var med på et par møter, og så reiste han hjem igjen, tok kona med seg. Ville ikke høre mer av det stoffet. Ville ikke gjøre noe med det. Ville ikke la det få konsekvenser for livet sitt og for forholdet hans til sine egne. Noen mennesker kan komme til møte og høre ordet år etter år, men det gjør ingen verdens ting med dem. Faktisk lukker det de enda mer til. Andre kan ikke få hørt nok, for de opplever at det de hører gjør noe med livet deres. Jesus talte om hvordan noen så jord tok imot såkornet, og det spirte fram et nytt liv ifra den jorda og ifra det kornet. Mens andre merker var harde og tiltrukket, så kornet ikke fikk trenge seg ned og skape noe nytt. Og selv om Esra var den som de kom for å høre på, den som formidlet kunnskapen ifra Guds bok, var det egentlig ikke han som skapte dette i disse menneskene. Det var egentlig Esra de kom for å studere. Det var Guds bok. De ville granske nøyere det som sto i loven, står det.
Kan du se det for deg? Prester og ledere og lærde folk sa der og bladde i boka, studerte, samtalte, lyttet til utleggelsen, hadde bibelstudium. Og de sa det ikke å gruble over hvem som skrev mosebøkene, eller diskuterte forskjellige fortolkningsmodeller, eller hvordan de gamle bøkene var blitt oppbevart og overlevert videre gjennom generasjonene. Det var ikke det de studerte. De studerte hva denne boka sa, ganske enkelt. Og de studerte det med tanke på at de ville gå rett hjem og gjøre det de las. Hvordan får du innsikt i Guds tanker? Hvordan lærer du mer om hans vilje for livet? Jeg har vist stilt det spørsmålet mange ganger i løpet av disse to siste programmer. Det skjer når du begynner å gjøre det du leser. Høres så banalt og enkelt og selvsagt ut. Men jeg skal si deg en ting. Jeg studerte den boka i 7-8 år på heltid, uten å oppdage den enkle sannhet at det jeg studerte først og fremst var noe som skulle leves. Jeg levde det ikke. Det sa det oppe i hovedet mitt, og jeg kunne imponere hvem som helst, kunne briljere i hvilken bibelgruppe som helst, eller på hvilken talerstol som helst. Men jeg kom aldri på at det ordet kunne forandre livet mitt. Jeg mener, gjør noe med de ting i livet der jeg sleit og kjempet. Kom rett og slett ikke på det. Derfor ble alt så teoretisk, og faktisk kjedelig etter hvert. Det er som å ta et kurs i vannski. Hvordan du skal stå på vannski. Du kan kjøpe brosjyrer og bøker om vannski, og hvordan den står på dem. Og du kan ta brosjyrene og bøkene med deg inn i stovet, og sette på deg vannskier, og prøve å øve. Men du lærer aldri å stå på vannski i ei stove. Du trenger en båt, og så trenger du et vatten eller en sjø. Og så trenger du å gå ut i den båten og kjøre ut på den sjøen, og hoppe ut i det vattnet, og holde i tauet. Da er det en sjanse for at du lærer å stå på vannski. Jeg kan i hvert fall love deg en ting. Du lærer det aldri på stovegolvet. Du lærer det aldri før du tar skiene og det du har lest med deg ut på vattnet. Gud slipper ikke innsikt ned ifra himmelen og ned i hovet på oss. Det ligger i den boka han skrev, og det skjer når du tar den boka med deg ut på sjøen, eller ut i livet, og begynner å leve det du leser. Da får du noe som veldig mange mennesker vil legge merke til, og begynne å stille spørsmål om, etter hver som de legger merke til det. Du får innsikt i livet. Se på hva disse mennesker gjorde, etter at de hadde hørt hva som stod i boka. Da fant de det skrevet i loven som Herren hadde gitt Moses, at israelittene skulle bo i løvhytter under høytiden, i den 7. måned. De skulle rope det ut og gjøre det kjent i alle sine byer og i Jerusalem, og si, «Gå opp i fjellet og hent løv og edle og ville oliventre, av myrter, palmer og andre løvrike trær, og lag hytter, slik det står skrevet.» Da gikk folk av sted og hentet løv, og de laget seg hytter, hver på sitt tak eller på sitt tun. Etter at de hadde hørt det, gikk de altså ut og gjorde det de hadde hørt. Det står ikke, la oss samle oss i klasserom og diskutere videre det vi har hørt. Nei, de sier, nå går vi og gjør det. Og de gikk, og de gjorde det. Da gikk folk av sted og hentet løv, og de laget seg hytter hver på sitt tak eller på sitt tun. Det samme gjorde de i forgårdene til Guds hus, på plassen foran vannporten og på plassen ved Efraimporten. Så kunne de stå der, både Sanballat, eller hva det var han nå hette, og Tobias og hele gjengen, som hadde stått og kritisert utenfor muren mens de hadde bygd. Nå kunne de stå og se vantro på at israelittene kan springe ut av byen på vei mot markene og ned i dalene, og begynte å samle løv og greine og materiale. Jeg synes jeg ser de for meg. De står og ser på, og blir nesten nedrent av alle disse folkene som er på vei ut på marken, og de spør, hvor skal det hen? Vi skal ut og samle løv. De skal ut og samle hva? Løv.
Hvorfor skal det samle løv? Vi skal bygge skur. Bygge skur? Hva skal det med skur? Det er jo nettopp fullført bygningen av husene dere. Ja, men nå skal vi bygge skur, som vi skal bo i ei vega. Jeg synes jeg ser for meg spørsmålstegner i ansiktet på Tobias og resten av gjengen. Jeg synes jeg ser de rister på hovedet. Og etterpå kommer de tilbake med greinene og løve. Og de begynner å segge opp skurer, eller hyttene. Jeg kaller det skur, for å unngå at det skal få inntrykk av at det var vanlige hytter, slik vi bygger hytter i Norge. De skulle bare stå i 7 dager, og så skulle de ned igjen. Så det var nok så enkle ting de sette opp. Og en fyr står opp på taket og legger greinene på plass, og blar opp på greinene. Og Tobias spør, hva skal det med de skur? Vi skal bo i de. Bo i de? Hvorfor? Har de bodd i slike skur før? Nei, aldri. Dette er første gangen. Men plager det dere ikke litt at dette er noe det aldri har gjort før? Er det ikke litt betenkelig at det skulle begynne å gjøre noe som de ikke har erfaring med, plutselig begynne å gjøre det nå? Nei, det plager dere ikke, for Gud har sagt vi skal gjøre det. Punktum. Hvis du er en av de som aldri vil gjøre noe du ikke har gjort før, som alltid vil gjemme deg bak det som er gjort før og aldri våge å prøve noe nytt, da vil du gå glipp av det Bibelen kaller innsikt. Du vil bli fattig på erfaringer. Og hvis du bare vil følge det som folk synes er fornuftigt, eller hvis du vil la deg styre av folket som står rundt og rister på hovedet og ikke forstår, da vil du aldri oppleve hvilken kraft og revolusjon der ligger i det ordet, og hva det virkelig er stand til å utrette i ditt liv og i andre sitt liv. Hvorfor må man alltid ha tilslutning av folk eller av tradisjoner? Vi er vanedyr, vi er mennesker, og våre vaner utvikler seg etter hvert til en livsfilosofi. Jeg las noe i en bok av James Dobson som jeg har lyst til å sitere litt ifra. Det er en bok som handler om hvordan man kan utvikle sann og sunn selvfølelse, personlig trygghet. Hvis jeg skulle tegne en person som skulle symbolisere de millioner av mennesker som lider under et lavt selvbilde, ville jeg tegnet en nedbøyd, trøtt vandringsmann. Over skuldrene ville jeg plassere enden av en kjetting som han slepte etter seg. Og i den andre enden av den kjettingen var tonnevis av jernskrap, gamle bildekk og søppel av alle slag. Hver bit av søppel har en inskripsjon på seg. På hver bit står det om en eller annen ydmykelse i livet. Et feilgrep, et nederlag, en skuffelse, en forlegenhet, et fall. Alt sammen ting som har hendt i fortiden i det menneskets liv. Han kunne ha sluppet kjettingen og bli kvitt alt sammen som han går og drar på. Men han velger å holde fast i enden av kjettingen. Og av en eller annen grunn tror han på at den kjettingen og alt det søppelet må han gå og dra på resten av livet. Noen av dere slepe på slike kjettinger. Du fortsetter å holde fast i dem, og tror du må gjøre det resten av livet. Og Guds bok har noen nydelige ord om å slippe taget i den, rett og slett slippe den. Men det er uvanligt, folk gjør ikke det. Og du tror du må gjøre det som folk gjør. Du tror du må leve slik fordi alle andre gjør det. Fordi det alltid har vært slik. Men jeg skal si deg, der er en ny måte å leve på. Og Guds bok forteller om den nye måten. Og hvis du tror det er så mystisk og så mye hokus pokus med dette, så er det fordi du kanskje ikke har prøvd Guds måte. Det er ikke mer mystisk enn å høre hva han sier, og så gå ut og gjøre det. Jeg sier ikke det enkelt, alltid. Men det er sannelig ikke enkelt å gå gjennom livet og dra på en kjetting fullt av søppel heller og jernskrap. Det er sannelig ikke enkelt å gå gjennom livet og være bonde av det som skjedde, eller det som er blitt gjort før,
eller tradisjoner og angst og hensyn til ditt og hensyn til datt. Tenk om du vil slippe alt det. Slippe søppelet. Og ta ordet med deg ut i livet, og begynne å gjøre slik han har sagt. Hør hva som har vært resultatet av det. Det har vært glede, det har vært frihet, det har vært lovsang, det har vært forandring, det har vært nye forhold, det har vært et helt nytt liv. Hele menigheten som var kommet hjem igjen fra fangenskapet, laget løvhytter som de bodde i. Det hadde israelitten ikke gjort siden Josva, Nuns sønn, levde, og fram til denne dag. Og de var jublende glade. Dag etter dag leste Esra opp av Guds lovbok fra den første til den siste dagen. I 7 dager holdt folket helg, og den 8. dagen en høytidssamling, som foreskrevet var.

0: efter alla de andra som klarte sig själv.
1: Elen där uppe och sapotte matter kekkechen.
0: Men det var den som var kommen bort.
1: Motte dan mille lappon.
0: Det är något som ser tegner fariserer och skriftlärde.
1: Tale yokami oitala ernama chitan fariseela chil chalo vachupira.
0: I detta att de inte har bruk för Jesus.
1: Da sagte Cecil hat no Jesus i.
0: Jag har lyst til at vi leser et vers i Åpenbaringen 3, 17.
1: Når vi lukker åtte verset, almost også tilgis.
0: Et vitnesbyrd av fariseere eller skriftlærde.
1: Du er det stås fariseere, rettes, ja, kjæler og rettes.
0: Eller kanskje en av oss?
1: Ikke åtte mis.
0: Fordi du sier, jeg er rik, jeg har overflod, og har ingen nød, og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken.
1: Deina kolon tærkat, molla brikkis ja musle valjukas vuotta, ikke valju mikkike, ja itiede, at et ollet varnutekme ja vaivan, ja vaivas ja tjukkatekme ja alas.
0: Her står altså de visste ikke at de var ussel og ynkelig. De hadde altså ingen behov for Jesus. Det er dette Jesus prøver å fortelle
1: dem.
0: Han prøver å skape et sånt et behov også hos fariseer og syndere.
1: Som kertjala møytei sin tidlig fariseelatsin ja tjalohavatsin.
0: For det han så gjerne vel at også de skulle komme til tro.
1: Kono aina stahto sånn at det er bort med hoskoala.
0: Jeg tror vi nå skal fortsette å lese den siste lignelsen.
1: Og det var mye at jeg er ikke lukket til mannimus.
0: Det er jo en del vers, men vi får ta de for oss.
1: Det er morten verset måtte, for vi var det ikke.
0: Og han sa, en mann hadde to sønner.
1: Måtte som telt i morten allermass, litt av gokte barni.
0: Den yngste av dem sa til faren, til sin far, gi meg den del av boet som faller på meg. Han skiftet da sin eiendom mellom dem.
1: Gjelder han nå da, Sotnos selka selki ahtjasis, ahtjajam, ate munjidam oasi okmulaka, mi munje pohta, ja son juokadi okmulakas sotnokaski.
0: Ikke mange dager senere samlet den yngste sønnen sammen alt sitt, og dro til et land langt, langt borte, og der sløste han bort alt han eide i et utesvevende liv.
1: Ja måtte bæve tasmanjil, tjokki, nora paretni på åpmodakas, ja vanai olkobel, olkoetne min oppi riiki, milei kukkin ere, ja skihtadid oppi su åpmodakas, patsil meralas ellimis okte.
0: Men da han hadde satt alt over styr, ble det en svær hungersnød i det landet, og han begynte å lide nød.
1: Mutta kun se oli laaktaan puhut, te saattais tuoda nälki tämän aikaa etnämiin, ja se on killa koodi vaidli.
0: Da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der i landet, og han sendte ham ut på markene sine for å gjete svin.
1: Ja se on manai, ja on rukodi muhtun taaloisi luhte, tämän etnämis, ja da huolkati suu.
0: Han ønsket å fylle sin buk med de skolmer som svinene åt, og ingen gav ham noe. Da kom han til seg selv og sa, hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød, men jeg setter livet til her av sult.
1: Måte gå sånn, Gjør man god i det tilke sånn. Man etna peive, falkolatsjen, moachan, luktele. Vajunkas laipi, motto mon nelgei jaman.
0: Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham, Far, jeg har syndet mot himmelen og for deg.
1: Mon svarjele je vurkam og achjam lusa, ja tefkam sunje, achjajan, mon lam sondtulan anmi vastai ja lu vastai.
0: Jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn. La meg få være som en av dine leiefolk.
1: Jeg mon le sjattan dokkala skokkjø jugotu barnin, taga mu muhtum peive balkula tjeit.
0: Og han stod opp og kom til sin far, men da han ennå var langt borte, så hans far ham, og han fikk inderlig medynk med ham. Han løp ham i møte, falt ham om halsen og kysset ham.
1: Jeg sånn tjortjelig jeg både i artis, lusa, måtte gå sånn leie en kukk i neve. Det eit seg så artis og jeg arken mest i veimostes. Ja vieka i sullusa, ja toppi su tjäpe pirra, ja tummesti su.
0: Da sa sønnen til ham, Far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn.
1: Måtte bare ni selke sunge, ah tjajan, målam sotto den anmi vastai, ja du vågtas, ja imulla sjahtan tofkara skokkjo jo, to bare nin.
0: Men faren sa til sine tjenere, skynd dere, ta fram den beste klædningen og ha den på ham. Gi ham en ring på hånden hans og sko på føttene.
1: Måtte akki tilki så balva legge, da sas. Bukte hodan deg, bare må spikta sitt. Jeg gav mot det, ikke sunge deg. Jeg hadde sunge, svart meg skit i. Jeg gav meg i hjulk igjen.
0: Hent gjør kalven og slakt den, og la oss ete og være glade.
1: Jeg vil ikke teke dem, bøytes, kalpe jeg jobbet dem. Ja, porr opp mi, jeg lek og hyl oss.
0: For denne min sønn var død, og er blitt levende. Han var tapt, og er blitt funnet, og de begynte å være glade.
1: Da skulle han må bare nille hjemmen. Jeg lær fast en helm. Jeg lær nachbånd. Jeg lær gavnen. Jeg sier rik med illo ditt.
0: Men den eldste sønnen hans var ute på marken. Da han gikk hjemover og nærmet seg huset, hørte han spill og dans.
1: Måtte så bare se bare ni lei mertis. Jeg går sånn, borte går de, jeg lei veso, lakka. Det går lei sånn lavlom, jeg danser.
0: Han kalte til seg en av tjenerne og spurte hva dette kunne være.
1: Jeg sa rauke i mot om han bare var liggen da, låsas, ja, gjerre, middagle.
0: Din bror, nei, han sa til ham, din bror er kommet hjem, og din far har slaktet gjøkalven fordi han fikk ham frisk tilbake.
1: Mot oss han selv, kisunge, du veljet le bort ham, ja, tja, le njovan dam poittes kalpi taina kosan le orjun su fastain tera vasin roktot.
0: Da ble han harm og ville ikke gå inn, men faren gikk ut og talte vennlig til ham.
1: Måte som mara tova ikke eik om manna sisa temana i sua tjolkos ja rokkada la i su.
0: Men han svarte og sa til sin far, se, i så mange år har jeg tjent deg, og aldri har jeg gjort imot ditt bud, men meg har du aldri gitt et skje, så jeg kunne glede meg med vennene mine.
1: Måte som vast i det jeg selke, ja, kjøsit. Kjøsit nå, ollo jeg ikke, må bare valen du. Ikke lett, kvass ikke rikken du bakom, hos deg. Jeg ikke lett kvass ikke at det er munje, kjøsit ikke. Hva må livsjen? Bæsen, illo ditt, so, mo, ostibita, kom.
0: Men da denne sønnen din kom, han som ødslet bort formuen din, sammen med skjøger, Da slaktet du gjøkkalven for ham.
1: Måtte gå lagt du bare ny både. Gåte, lei lagt han du opp må lagas for eikom. Den jobbet han dem på ikke skalp i sunje.
0: Men han sa til ham, barn, du alltid hos meg, og alt mitt ditt.
1: Måtte sånn selk i sunje, barnagen. Da lagt alle la simul lukte. Jeg båta min musle la ro.
0: Men nå skulle vi fryde oss og være glade fordi denne din bror var død og blitt levende, var tapt og funnet.
1: Måtte den bedre si ånders la arvot, ja illo ditt. Deina godato velja le japman, ja le fastein ellam, ja le lappon, ja le gaunen.
0: Her ser vi igjen to folkegrupper.
1: Da sa jeg ni, vi faste en gått til Olmors.
0: Den fortapte sønn.
1: Da lagt hun bare ni.
0: Og den hjemmeværende sønn.
1: Ja da, vi råft hos Asi.
0: Hvis vi skulle spørre i dag.
1: Just vi har ikke gått sykje med hjertet.
0: Hvordan det Gud, eller hvordan får Gud vært enkelt menneske i tale?
1: Må ha jo ikke min jokkehørtja saga stelle ham i.
0: Hvordan har han talt til det og til meg?
1: Må ha det sånn sær noen dunge i munge.
0: Jeg glemmer aldri første gang han begynte å tale til meg.
1: Jeg var jo en dukte gass ikke den godeste skjerte sånn sær noen munge.
0: Jeg tror i grunn det var djevelen som talte til meg.
1: Må gjort synger at det var ikke på havet innom i sær noen munge.
0: Han begynte i hjertet mitt å gjøre det urolig.
1: Sånn alkimo vajmo takka masjo til min.
0: Det var forskjellige ord som jeg i tid brukte.
1: Da likte jeg skulle lage en sani meg mun innen gav han.
0: Om ikke de var så direkte synd, så var det i alle fall synd.
1: Just da hele njolka hjulet sånn. Sånto sa han, jeg måtte legge ikke sånto.
0: Sånn at jeg ble veldig klar over at det passte på ingen måte for en kristen å si sånn.
1: Nå må han ikke kjøre ikke sitte han i heimen kristen og kjenne at det er ikke.
0: Også andre ting i livet ble så levende for meg.
1: Ja, men la er det å si heller vi skjedde nå, heller mange.
0: Ja, det som var synd.
1: Det er mye sånt.
0: Kunne dette være Gud?
1: Sagt ikke at det er ikke helt mye.
0: Som gjorde det sånn i mitt hjerte at det fikk det så vondt?
1: Vi tar gå høy med veimån og bakke sin.
0: Var det rart jeg trodde det var av den onde?
1: Nei, gå høy med seg må gjøre sin dære på av og inn.
0: Det førte nok til at jeg i den situasjonen begynte å søke Gud.
1: Da tappa hun var noe av montan til i siste, er ikke en det gåsko hit, min liv.
0: Jeg begynte å gå mer på møter.
1: Hun er ikke nær på tjokken min mannatt.
0: Lese Guds ord.
1: Lokken hit, min liv, sa han i.
0: Men tross det så ble det bare verre.
1: Måtte vel ha skjedd deg vel verre.
0: Skulle ikke bli glad nå? Hvis det var Gud som kalte på meg.
1: En gang hun lyfte en ille i kalakken skjedde just en litt min kort jo.
0: Det var en av de som var som Jesus var ude og leit etter.
1: Hun lykke nok til den med Jesus le også.
0: Så lenge den når sønnen hadde det greit.
1: Nå går ikke gå barn i mannen ganske bores.
0: Så lenge han kunne glede seg og fryde seg i alle rikdommen.
1: Nå går ikke akkurat sånn ille de, på at han rikker så langt.
0: Det som her står beskrevet som et ryggesløst liv.
1: Det er med at jeg ikke kjærlig og vant han bare var ærlig med.
0: Da hadde han ingen behov for å reise hjem til sin far.
1: Ikke så sen der på seg, råft og løtta meg, så har kjell hos ham.
0: Han tenkte aldri på det.
1: Jeg
0: hadde en kamerat for mange år siden.
1: Mosli oktorn mig och då gick i hajkin.
0: Det var lite väckelse hjemme på Flekkerøya.
1: Det är väl att det går morgon och stoppa Flekkerøya.
0: Då hade vi kanske lite mer frimodighet på den tiden.
1: Tällä oli, visst det går en på rohka huota, den äittis.
0: Så jag vågte mig till att spöra han hvordan han hade det med Gud.
1: Ja, mon kärselin kun järra muuttunnella ihmilin.
0: Han svarte.
1: Så han vastili.
0: Jag har det så gott, jag tränger aldrig att få det bär.
1: Måste jag nog på det, mon in tarpar kvassik i borde på.
0: Gott arbete och trives på alla måder.
1: Både bara gå, jag loftarna icke jocket avfors.
0: Jag har absolut ingen behov.
1: Jag måste lägga mycket gitarr på ut.
0: Jag har aldrig angrat så i mitt liv.
1: Inne kvassike gatan och lov och ällimis.
0: För detta har jag spört han om.
1: Kommer järven ta han kachantaka.
0: Han hade ju ingen bruk för det.
1: Jag har så sin gitarr på.
0: Jag syns bara jag hade dommat mig väldigt ut.
1: Då är vår molekken. Tjej han jag känner nog gällan.
0: Efter ett år så hade det skett något.
1: Ofta jag i mangel, det är tappa hova i Jåka.
0: Så hade han kommit också in i den där vanskliga situationen.
1: Det är liksom ett båtan den vattis till alla skvortin.
0: Han upptagde att också han hade synd.
1: Så lei får man mig ta i sosta sottot.
0: En sån är synd som stängde han ifrån Guds rike.
1: Tackar sånt om jag stängde så i mina rike bäsamis.
0: Det var som själen var begynt att ropa till Gud.
1: Det lille gå själ och lei alken tjora på himmeli.
0: Han hade fått det så vondt.
1: Så släcker bakt, sant?
0: Fått bruk för Jesus.
1: Så ser jag nu Jesus i.
0: Men han visste inte hur han skulle vända sig hen.
1: I sånt hjärtan kan jag inte göra det lika.
0: På samma måten var det med mig?
1: Samma laka eller i munnen mitt.
0: Jag visste inte vad jag skulle göra.
1: I munt hjärtan var jag inte en gala kan tacka.
0: Jag visste gott om Bibeln och vad det stod.
1: Munt hjärtan kan jag göra Bibeln som jag öppnade kärle ju.
0: Men det var som att stå utanför allt samman.
1: Det lille gå och går oss fort.
0: Det var mest som den här bortkomna sönnen här.
1: Det lille, och det lille gå då lappen bara i deras.
0: All mokoa var nå slut.
1: På svarta sa lika där nockan.
0: Han satt där bland grisarna.
1: Så når jag spinn i slutten.
0: Fattig och sulten.
1: Vad var jag närkommen?
0: En själ som var fattig och sulten.
1: Och det själo, mille, vad var jag närkommen?
0: Detta här, det är ett Guds kall.
1: Ta, kalle i mille kochtun.
0: Det är sån Gud för oss i tal.
1: Ta le dina lägen i mille, hålla han min sarnomen.
0: Han hade skapat ett helt nytt behov hos denna sönnen.
1: Så ni ser ut när han är på soldater på så medan barn i luften.
0: Mitt i det behovet så uppkom det en ting.
1: Jag kan skoda en tarpa så båda både åkta i gåten.
0: Kanske jag våg mig upp och gå tillbaka till min far.
1: Så att den kärkjelig manna rått och låta må till och sa.
0: Kanske han vill ta emot mig som en av de minsta.
1: Så att jag var inte motstånd att gå ta ihop sin mosaid.
0: Han hade inte mycket att skryta.
1: I så sen kan nål om en ramad av dig.
0: Men han gick nog.
1: Mot en sån man i kolke.
0: Han kom till sin far.
1: Som både jag kisslåsa.
0: Och vi läste nu hur han blev tagit emot.
1: Ja, vi lockade honom som åsta i vant och gjorde.
0: Det var en natt för min del.
1: Tarietja mobilis.
0: I den situationen.
1: Dan till allas vårdas.
0: Jag hade passerat konfirmationen.
1: Och liken konfirmanta icke mätta mannen.
0: Då gick jag in till min far.
1: Den mannen måste sa och achan lossa.
0: Och spört om hjälp.
1: Jag ger en verkig.
0: Jag är så rädd att hvis jag dör så går jag förtappt.
1: Och när nu bara sjus jaman det lach och jag min mannen.
0: Och det var som det var något inne i mig som döde den dagen.
1: Jag har lite kujoga miyami osistan baby.
0: Det som döde det var egentligen kärligheten till världen.
1: Tämmi tuolei jami leja muu rahkis vuotta maira mai.
0: Tämä var upptänden kärlighet till Jesus.
1: Eli vuotan tarpo rahkis vuotti Jesusi.
0: Det var blivit sådan en otrolig nödvändighet att få tag i Jesus.
1: Det är nu ajpas tarpas lösette vart fahte Jesus av.
0: Jag mötte ett vers i Efeserbrevet 2.
1: Och där vill vi ofta en vers i Efeserbrevet snuppigt.
0: Av nåde är du frälst, Kurt.
1: Armo bokte lättan bästa jorden, Kurt.
0: Ikke gärningar.
1: I fall tar gå i bokte.
0: Men av nåde.
1: Måtte armo bokte.
0: Jesus blev från den dagen livet mitt.
1: Jesus köpte i den bergbira i små älgen.
0: Kärligheten min.
1: Rakis våta mig dig.
0: Du spör kanske, älskar du, känner du kärligheten till synden längre?
1: Inte åter så rakis våta sultryggen.
0: Jo, det gör jag.
1: Tackar, tackar.
0: Jag har en syndig natur som är så otroligt glad i synden.
1: Måste läs åttorna slunt då, vill jag nog. Vill en olikon suttui.
0: Men det är inte kärligheten i mitt inre människa.
1: Mutta heille rahkis vuotta mun siskalta solok mui.
0: Tvärt emot så är det nog ett hat emot synden.
1: Noppela heille att det mun en liikossa suttui.
0: Och det är så rart att livet så synder är så titt.
1: Tälle nu imas. Nå. Ei maasko suttule laikkar.
0: En stadig kamp innen i mig.
1: Aalohille suhtimusiste.
0: Men jag kan säga som Paulus säger i det syvende kapitel.
1: Mutta mun atsin säljikin noko Paulus säljikkaan den tjikki kapittelis.
0: No är det inte längre mig som synder.
1: Att det är inte så mummi suttule.
0: Men det är synden som bor i mig.
1: Mutta le suntum i orru musiste.
0: Så möter mig en annan person i samma lignelse.
1: Det är ju vad mig oftare ollut med den samma vertailussas.
0: Det var han som var hjemmeværende.
1: Det är ju sånkili roftus orrumme.
0: Det var en som knorde när han hörte det.
1: Det är så nemori kokulairaan.
0: Han hade ingen behov.
1: I så som makar gitarr på.
0: För att feira i samman med broren sin.
1: Den att det har varit oftast vägen.
0: En av de fariserarna eller skriftlärde.
1: Och den fariseren lade sig kärlek på vårt sin.
0: Men också här visar Jesus sin kärlighet.
1: Och de har inte lagt sig här Jesus så rakt i svåret.
0: Han går ut till honom och talar vänligt till honom.
1: Som man har orkat sig svart och åka sig synen.
0: Men det blev bara värre.
1: Måta värre än i vela.
0: Han ville inte.
1: I sån tahton.
0: Det går alltså an att säga nej till ett Guds kall.
1: Det manna tjada att det bytte vid himmela gottjumma.
0: Men det är inte Jesus skull.
1: Och det är inte Jesus som sivar.
0: bare den som ikke vil bøye seg under Guds kall.
1: Der er dusje så kort i dat og så kjærlig. Jeg var det hos deg, Mila Kopchuma.
0: Men når vi da tenker på han, han som kom hjem til sin far.
1: Og da kom jeg gjort det ikke så bilrag i både så artig som også.
0: Og den mottagelsen han fikk.
1: Ja, den var det jo alt å gjøre med meg som artig.
0: Sånn en mottagelse fikk også jeg.
1: Takk av oss det jo alt i meg som meg i munnen.
0: Jeg fikk se det at alt som hadde skjedd ifra alt det vonde jeg kjente.
1: Og hva siden den har fått av barn i dag på hovedet munnen.
0: Det var jo Gud som hadde kalt.
1: Dette er han ikke min mulig godt.
0: Det var ikke meg som jeg trodde.
1: Det er hele munnen jeg smer noe på døgnet.
0: Tenk han hadde sånn omsorg for meg at han fant meg just der.
1: Gjort det så sikkert alt det småre små, og det sikkert havnet just i dag.
0: Sånn har Jesus åpnet en dør for alle mennesker.
1: Nå er Jesus oksen på Holmøye.
0: Det kommer i grunn ikke an på meg i det hele tatt.
1: Det er vel ikke mot åpne sikkert.
0: Om jeg bestemmer meg, eller hva jeg gjør for noe. Det hjelper meg jo ingenting. Det blir bare noe som er født hos meg. Men dette her var ikke født av meg selv. Det var Gud som åpenbarte sin hellighet for mitt hjerte. Mitt indre som var fullt av synd. Når det ble åpenbart.
2: Så om att den dolda, hemliga döden nu också får sitt yttre, synliga avskärande. Låt mig med en gång säga att det här talas om att bära frukt, alltså om frälsningens konsekvens. Det talas inte om hur vi blir frälsta. Paulus han använder en annan illustration för samma sak. I Korinthierbrevet 3, verserna 11 till och med 14. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns. Och den är Jesus Kristus. På den grunden kan man bygga med guld, silver eller ädelstenar. Trä, gräs eller halm. Och det ska visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska avslöja det, ty den kommer med eld. Och elden ska pröva vad vars och ens arbete är värt. Den vars byggnad består skall få lön. Här talas det om att gå miste om lönen. Men inte om att förlora sin frälsning. Som Paulus skriver vidare i första Korinthierbrevet 3:15. Den vars verk brinner ner skall bli utan lön. Själv skall han dock räddas, men som ur eld. Så i Johannes 15 så säger Jesus att om en kristen inte bär frukt så förlorar han inte sin frälsning. Men han sätts åt sidan, eftersom träslaget är mer värdelöst än något annat träd. Rikedomen ligger i den ädla frukt som vinstocken bär. Livets kanske viktigaste och svåraste läxa finner vi just i Johannes 15, vers 5, där Jesus på ett kristallklart sätt stadfäster vårt beroende av honom. Utan levande gemenskap med honom så är vi bara en avhuggen gren. Men avsnittet talar också om att han är beroende av oss. Det är på grenarna som frukten ska växa fram. Ändå är det inte frukt vatten som är nyckelordet, men att förbli

i honom. Som Jesus säger i Johannes 15, vers 4. Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. Israels folk bar inte frukt, och Gud säger, nu återstår inte någonting annat för mig att göra än att utelämna dem åt elden. Folket som skulle representera Gud och vara ett ljus i världen hade istället blivit ett hinder för andra att lära känna Gud. Att ha hört Guds ord och av ordet och anden blivit född på nytt till ett levande hopp, det medför ett stort ansvar. Hesekiel 15, vers 8. Jag ska göra landet till en ödemark, därför att det har handlat trolöst, säger Herren, Herren. Låt oss inte bedra oss själva. Gud bedrar vi inte. Det människan sår skall hon också skörda.

I Hesekiel 15 så använde Gud bilden av vinstocken när han talade om sitt utvalda folk. När vi nu kommer till Hesekiel kapitel 16 använder han bilden av en kvinna som Herren endast genom sin nåd och barmhärtighet tar till sin hustru. Om och om igen påminner Hesekiel om att det inte är sina egna tankar och spekulationer han förmedlar. Han är bara en enkel brevbärare. Avsändaren är Gud själv. Hesekiel 16, vers 1 och 2. Herrens ord kom till mig. Han sade, du människobarn, låt Jerusalem förstå vilka vidrigheter hon bedriver. Till det troende i Korint så skrev Paulus i andra Korinthierbrevet 4, vers 3 och 4. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Till den här tidsålderns Gud har förblindat det otroende sinnen så att det inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Det otroende sinnen förblindades av synden. Folket i Jerusalem och Juda förstod inte hur vidrigt deras liv och levande var. Gud kallar det vidrigheter. Medan folket i Jerusalem trodde att de var frigjorda. Man var så moderna. Så anpassade efter den rådande tidsandan, så man insåg inte längre hur vidrigt man levde och handlade. För hela mentaliteten var lösriven från Guds norm. Lusten hade övertagit samvetets roll, och ett kompromissande samvete formar en egoistisk moral utan ansvar. Och hela folket, inklusive de andliga ledarna, var formade av denna gudlösa hållning. Och när blinda leder blinda, går båda trygga och glada mot sin undergång. Eftersom man förträngt den gudomliga sanningen att man till sist måste skörda det man har sått. Gud försöker väcka folket i Juda och Jerusalem. Profeten får uppgiften att förkunna Guds dom över synden. Låt Jerusalem förstå vilka vidrigheter hon bedriver. På Noas tid slutade ogudaktigheten med syndafloden. För Jerusalems folk väntar en fyrfaldig dom som består i svärdet, vilddjur, pest och hungersnöd. I vers 4 och 5 påminner Herren om deras bakgrund och att ingen hade medlidande med dem eller förbarmade sig. Så frånstötande var de redan från födseln, och det påminner oss om arvsynden. Till församlingen i Rom skrev Paulus i Romarbrevet 5 och 8. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Till Israels barn säger Herren i Hesekiel 16:6. När jag gick förbi där du låg och såg dig sprattla i ditt blod, sade jag till dig där du låg i ditt blod, du skall få leva. Ja, jag sa det till dig där du låg i ditt blod. Du skall få leva. Ett folk som varit så frånstötande i andras ögon och även i Guds. Ett folk med blodskuld. Räddningslöst förlorade om de hade utelämnats till sig själva. De hade Gud förbarmat sig över. Han hade adopterat dem. Gjort dem till sitt folk. Han talade sitt skapande ord. Du skall leva.
Han gav dem liv och täckte över deras nakenhet. Vi läser Hesekiel 16, vers 8. Jag gick förbi där du låg och såg på dig, och se, din älskogstid var inne. Jag bredde min mantel över dig och täckte över din nakenhet. Jag gav dig mitt trohetslöfte och ingick förbund med dig, säger Herren, Herren, och du blev min. Det handlade alltså inte om ett avtal mellan Israels barn och Gud, men om att Gud gav dem sitt trohetslöfte. Gud ingick ett förbund med dem. Han adopterade dem. Nu var de hans barn. Vi läser Hesekiel 16, vers 9 till 11. Jag tvättade dig med vatten och sköljde av dig blodet och smorde dig med olja. Jag klädde på dig brokigt vävda kläder, satte på dig skor av tahas skinn och en huvudbindel av fint linne och en slöja av siden. O Jesus, öppna du mitt öga så att jag ser hur rik jag är, sjunger vi i en av Lina Sandells sånger. Och när våra ögon är öppnade, ja, då ser vi något mer än bara hålen i schweizerosten. Då kan vi helt enkelt inte räkna alla Guds välgärningar, så många är de. Därför skriver Lina Sandell också i en annan sång: jag kan inte räkna dem alla, det prov på Guds godhet jag rönt. Och det är tonen hos Guds folk, som först fått se sin synd, men också har fått se vad Herren har gjort för oss och med oss. Men inför ett folk som övergivit Gud och som förblindats av synden, så måste Gud själv räkna upp vad han har gjort, som vi ser av verserna 9 till och med 14. Först hade Gud sagt lev. Det säger oss att först måste människan väckas upp, födas på nytt. I Efeserbrevet 2, vers 1 till och med 5 står det: också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder.

att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Han har fött oss på nytt. Han har tvättat oss rena. Och Hesekiel 16, vers 14 säger: ryktet om dig gick ut bland folken för din skönhets skull, ty den var fullkomlig genom de härliga prydnader jag satte på dig, säger Herren, Herren. Och i Filipperbrevets första kapitel talar Paulus om att vara rena och fläckfria på Kristi dag, rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger, Gud till ära och pris. Och Israels folk påminns om vad Herren har gjort för dem, tvättat dem med vatten, sköljt av dem blodet och smort dem med olja, gjort som fullkomliga genom de härliga prydnader som Gud själv hade satt på dem, halleluja.

Efter allt vad Gud gjort för sitt folk, vad gör de? Ja, vi läser Hesekiel 16, vers 15. Men du förlitade dig på din skönhet och använde din ryktbarhet till att bedriva hor. Och i vers 25 säger Herren, i alla gathörn byggde du höga altaren åt dig, och du lät din skönhet smutsas ner. Det vill säga, man besvarade Guds gåvor och välsignelser med att man glömde Gud. Man hade det ju så bra. Man klarade sig själv. Man kunde göra vad man ville och så följde man sitt eget bedrägliga hjärta istället för att vandra under Guds ledning. Allt vad Herren hade gett dem offrade de åt avgudarna. Det är som en röntgenbild på vår egen tid. Vi läser Hesekiel 16, vers 49. Se, detta var din syster Sodoms synd, högmod, överflöd av mat och bekymmerslös säkerhet utmärkte henne och hennes döttrar. Hon hjälpte inte den nödställde och fattige. Den höga levnadsstandarden frestade till utsvävningar och gjorde dem blinda för andra människors nöd. Egoism och självförverkligande blev ledstjärna för livet. De blev högfärdiga och gjorde sådant som var vidrigt för mig, förkunnar Herren vidare i vers 50. Och när vi kommer till verserna 59 och 60 så möter vi människans trolöshet och Guds trofasthet. Vi läser Hesekiel 16, vers 59 och 60. Ty så säger Herren, Herren, jag skall göra med dig efter dina gärningar. Du som föraktat eden och brutit förbundet, men jag ska komma ihåg mitt förbund med dig i din ungdomsdagar och upprätta med dig ett evigt förbund. Förbundet med den helige Gud hade de brutit, och därmed drabbas de också av Guds dom över synden. Men Gud lovar att än en gång förbarma sig över sitt folk och upprätta ett evigt förbund. Och det löftet pekar fram emot Messias, syndares frälsare.

Paulus, han uttrycker det så här när han skriver till det troende i Rom i Romarbrevet 8:3. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Det som var omöjligt för lagen, det gjorde Gud. Och att detta löfte om Guds frälsning även gäller hedningarna, det ser vi av de sista verserna i kapitlet. Vi läser Hesekiel 16, verserna 61 till och med 63. Då ska du komma ihåg vad du har gjort och skämmas. När du får ta emot dina systrar, de äldre såväl som de yngre, jag ska ge dem till döttrar åt dig, men inte på grund av ditt förbund. Och jag ska upprätta mitt förbund med dig, och du ska inse att jag är Herren. Då ska du minnas det och skämmas, så att du av skam inte mer öppnar din mun, när jag förlåter dig allt vad du har gjort, säger Herren, Herren. Stolthet och lättsinne kan förstumma när de återkommer till insikt om vem Herren är. Gud ska upprätta sitt förbund, och då ska de inse att han är Herren. Hur djupt hade de väl inte fallit? Grovt hade de kränkt Herren som är deras äkta man. Deras äktenskapsbrott var gränslöst. Deras syndaskuld var stor. De svek och syndade på alla plan. Men i sin gränslösa nåd vill Gud räcka ut sin hand över det folk som drabbats av Guds rättvisa dom. Vi märker denna gudomliga frälsningsvind som avslutar detta så mörka kapitel. Och när de tar emot förlåtelsen och ljuset återgår upp i deras liv, kommer de att skämmas över vad de har gjort. De känner sig ovärdiga att ta emot en så stor gåva. Som Guds barn måste vi vara klara över hur centralt Sion och Jerusalem står i frälsningshistorien. Kanaans land, det är det landområde som den allsmäktige Gud har valt att vara både politiskt och religiöst centrum i denna tidsålders avslutning. Israel ska än en gång bli mittpunkten. Jerusalem ska stadfästas som Guds stad. Här vill jag påminna om vad Herren säger genom profeten Jesaja i kapitel 2, vers 1 till och med 3. Det ord som Jesaja, Amos son, skådade angående Juda och Jerusalem. Det skall ske i den yttersta tiden, att det berg där Herrens hus är skall stå där fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Alla hedna folk ska strömma dit. Ja, många folk ska gå iväg och skall säga: kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Han ska undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar. Ty undervisning skall utgå från Sion, Herrens ord från Jerusalem. Stryk ett tjockt streck under de två sista verserna i kapitel 16 hos profeten Hesekiel. Och låt de orden vara den klippgrund som hela kapitlets domsbudskap får vila på.
Döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig. Och när tiden är förliden i ditt domslut, fria mig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 5. oktober. Vi leser videre fra Romerbrevets 8. kapittel og vers 13, hvor det står: «Hvis dere døde legemets gjerninger ved ånden, skal dere leve.» Rosenius skriver: «Her viser apostelen oss nå den rette kraften til å seire over kjødet, til trøst og veiledning for dem som kjenner sin egen svakhet og avmakt i striden. Hvis vi skal overvinne og døde kjødets sterke lyster, kreves noe ganske annet enn menneskelig kraft. Når Luther taler om å døde kjødet ved ånden, sier han at vi, når fristelsen møter oss, skal huske på Guds ord og styrke oss mot fristelsene ved troen på syndenes forlatelse. Og om vi alle kunne huske dette når det blir mørkt og står ille til med oss. Vi erkjenner at vi mangler all kraft i striden. Vi kjenner bare hvordan kjødet herjer i oss, så vi ofte faller og gjør det som er galt. Vi opplever det som om Gud var død og forsvunnet fra verden. Og om vi da kunne huske på dette. For det er nå vi skal holde opp med vår egen strid, og straks vende oss i en annen retning, og bare høre om Guds store nåde i Jesus Kristus. Bare nå vende oss til evangeliet og alle nådens hjelpemidler, for å gjenopprette troens fred, som vi nå holder på å miste. Nå skal vi vende oss bort fra alle tanker, både om vår egen kraft og om vår skrøpelighet, og bare vende oss til Gud med dette ene spørsmålet: Gud, får jeg din nåde? Får jeg din forlatelse for alt? Og på dette spørsmålet må vi ha et konkret svar, før vi kan få noen kraft. Men da gjelder det at vi ikke søker dette svar i våre følelser, men bare i Guds eget ord. Og hvis du nå får den trøsten at Gud er din venn og far, så overlat da også til ham det å seire over fristelsene dine. Dette er hemmeligheten med den kraften som seirer. Så lenge du tror at du selv kan utrette noe, får du stadig bare falle. Så stor nidkjærhet har vår far i himmelen for at hans nåde skal forherliges, at han heller lar et pent rettskaffent liv bli knust, før han gir sin ære til noen annen skapning. Den lærdommen vi høster av all vår kamp for å døde kjødet, blir alltid at det bare er Herren som har makt til dette, at det er Herren som gjør dette, selv om det ofte foregår slik at han vekker en trang og nød i hjertet vårt for at dette må skje. Han vekker hos oss en fattig ånd og tro, en villighet og bønn, men minner oss så om at vi må søke alt dette bare hos ham. Og når det har kommet så langt at vi troen inderlig ønsker all nåde og kraft bare fra ham, da utfører han alltid sitt verk og døder kjødet i oss. Men på den måten han ser det mest tjenlig for den enkelte av oss. Hører han bønnen vår, og gir oss nåde og kraft til å vende oss bort fra ugudelighet og verslig lyst, da dødes vårt kjød. men träcker han sin kraft bort från oss och överlater oss till att siktes av Satan, då dödes också vårt köd. Då dödes det djupaste i det gamla mänske, nämligen den starka inbildningen om vår egen kraft. Ködets gärninger som skall dödes är alla former för utslag från vår fördärvade natur. Det blandar sig in i våra tankar, ord och handlingar och allt som rör sig i vårt sinn. Ködet må alltså alltid dödes. I Galaterne 5 nämnes många exempel på ködets gärningar. Men selv om det ikke alltid er trangen til å gjøre grove synder som frister deg, så har du alltid en omfattende inngrodd selvopptatthet og egenkjærlighet dypt rotfestet i hjertet ditt. Egne meninger, egen vilje og æresyke som du alltid må være på vakt mot. Dette litt finere indre fordervet blir som regel lättare glömt än det utvorte som är grove. Men är likväl själva kilden till allt ont. Och därför må vi alltid ta det allvarligt och vara speciellt uppmärksam på det. Och husk alltid på att det du själv tänker, vill och mener är det första du bör vara misstänksam överfor. Du må pröva det på Guds ord och döde det med åndens kraft. Du fristes kanske till att bli irritert och utålmodig överfor andra människor. Därom att göra att du husker på allt det Gud har förlatt hos dig och att du då också må kunna tillge din näste. Kanske du fristes till att upphöja dig på grund av din förstand, dina evner, lärdom, kunskap och dyktighet. Husk då på att Gud står de stolt emot, men de ydmyke ger han nåde. Kanske du fristes till frotseri och urent begär, då må du huska på att du är ett heligt tempel för Gud och att det inte må bli urent. Men först och sist husk att du lever i Guds evige nåde och samfund och därför bör leva slik att du ärer ham. Kanske fristes du till gärighet och egen vinning i handel och arbete. Kom då i hu att du är arving till himlen som bör vara upptatt med det som är där uppe. På denne måten er det i sannhet alltid noe område hvor vi må døde i kjødet. Det fører da også ofte til bittre lidelse, og krever derfor en uendelig tålmodighet. Men salige er de som holder ut inntil enden. De er Guds barn og himmelens arvinger. Om det ofta är bittert så är det ett härligt syn för Gud, änglar och alla de helige, när för exempel ett ungt mänske som världen och all dens lyst har betydd allt för, nå för Herrens skyld vänder sig bort från allt detta. Eller när ett mänske som av natur har varit svärt självupptatt, nå strir mot sig själv, och lär Guds och sina föresattes vilje gå föran sin egen. När ett mänske som har varit självupptatt och hovmodig genom ondens tukt har blivit enkel och fordringslös och för ett härligt syn, när den självsikre och hissige begynner att tukte sig själv och blir försiktig, ydmyk, saktmodig och så vidare. När människorna på denna måten, för nådens skyld, går rätt emot sin egen natur, kämpar mot sig själv, då ser vi verkligen vad det är att döda i ködets gärningar ved ånd. Og disse skal leve, sier apostelen. Disse skal innta himmelen. Skal etter en kort tid i kamp med å døde kjødet, få det evige liv hos Gud, sammen med hans engler, alle de hellige, og i en uendelig salighet.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det er Boris Patin fra Soldaprogrammet.
0: Vi fortsetter i Dommernes bok.
1: Ja, skal vi ta seg på Dommar Gergis.
0: Og nå skal vi få høre avslutningen om Samson.
1: Ja, da har vi god løpt. Nå, og vel Samsonen.
0: Slik som kapittel 16 her i Dommernes bok forteller.
1: Nå går da kortene blokka kapittel Dommar Gergis mot den.
0: Og vi leser de to første versene i kapittel 16.
1: Ja, det ikke noe godt versen.
0: En gang gikk Samson til Gaza. Der fikk han se en skjøge og gikk inn til henne. Da folk i Gaza fikk vite at Samson var kommet dit, omringet de huset og lå på lur etter ham ved byporten hele natten. Men de holdt seg i ro natten igjennom og sa, «Vi venter til det lysner i morgen, da slår vi ham ihjel.»
1: Jeg samt som man er i Gaza i en sånn øyne på morten, for da jeg man er i Sisa Solosa. Gaza er siden til å jobbe i samt som det er ikke på den. Jeg sier, bare starte så, jeg nager ikke så. Gjert jo sier jeg gav på å borte luftet. Jeg sier, orro, jeg skal gjert jo sier jeg til ikke. Gå i de tjukke da, dem er jeg ikke så godt.
0: Vi må vel si at det var forskjellige svake sider med Samson.
1: Vi vet ikke det ikke, dette at det er at Samson ikke måtte rasist og sitt.
0: Her ser vi en av Samsons svakheter.
1: Det var ikke måtte i Samson og hette jo det.
0: Mennen i byen hørte vi de omringet stedet der han var.
1: Vi skulle ha det alle måtte bedre starte, da han bare ikke gikk sånn løy.
0: Og de sa at i morgen tidlig, da tar vi og slår ham ihjel.
1: Det er ikke at ikke Det sa det til meg godt dit.
0: Vi leser vers 3.
1: Det lukket kolmer vel.
0: Samson ble liggende til midnatt. Da sto han opp. Han tog tak i begge fløyene av byporten og begge portstolpene. Han rykket dem opp sammen med portbommen og la dem over skuldrene. Så bar han dem opp på toppen av det fjellet som ligger i retning av Hebron.
1: Ja, Samson, og i Gittagaske, jeg rett, jeg som liker i Bajas. Gaska ja aike, ja tohpi gitta kaup purta usse, ja kaupu sakaide purta stolpu, ja kaski dai paja soktana kas martin, ja pia dai su olki sala, ja son kuutti dai paja staan vare tjohka ala, mille Hebron puhata.
0: Samson stuas opp med midnat.
1: Gaski aike rikka i Samson.
0: Og så oppdagen at byporten var lost.
1: Ja huomasi, että Gittale lasiuvun tahte purta.
0: Og da skjønte han nok at det var noen av fiendene som stod han etter livet.
1: Det sånn vi etter muhtin så var sjalet kjent lett all to fylle med.
0: Hva gjorde han så?
1: Hva etter det gikk?
0: Han tog hele byporten med stolpen og alt og bar det vekk.
1: Det var alltid som på den da han purta opp den på stolpen og alt var alltid meldtis.
0: Det stod at han gikk i retning av Hebron.
1: Ja, så gjør det man er Hebron-Golui.
0: Og det er en retning av omkring 5-6 mil.
1: Ja, det er nærlig vitt og godt mil av Perasiton-Golui.
0: Og hvorfor gjorde han det?
1: Ja, man er sånn standard.
0: Nei, så det vet vi ikke.
1: Nei, det er mye rett, ja.
0: Men vi vet at han gjorde det.
1: Men det er mye rett, ja, det er takkai.
0: Og det var Herrens kraft som gjorde at han kunne det.
1: Ja, Herre var mulig av middagaidan.
0: Han er også blitt kalt Israels utfrier på grunn av sin voldsom styrke.
1: Så han er meg til å gå til å Israels lov og sjå de regner hos farmen min husleie.
0: Men flere ganger så ser vi at han brukte sin styrke til egen vinning.
1: Måte meg jo ikke kalle til man kave, jeg er vekt og dikte han i den farmen.
0: Det kan jo se ut som at det var slik nå også.
1: Ja, og da han har meg til nå, da på hoven.
0: Vi leser vers 4.
1: Det lukker en gjelda verset.
0: Siden ble Samson glad i en kvinne fra Sorekdalen, som hette Dalila.
1: Det er derfor jeg vet man gjelder at sånn var ikke rett for det måtte hun ikke som Sorek var mis. Jeg så nemmer det Dalila.
0: Ja, det er altså slik det står skrevet om Samson.
1: Nå er ikke jo Dalila jo om Samson og bedre.
0: Og dette ble Samsons fall.
1: Ja, det er med Samson og Jorralusen.
0: Det ble det store fallet i hans liv.
1: Det er det store Jorralusen.
0: Og vi kan vel også si at her må være det svake punkt i hans liv.
1: Ja mi berättade att det skulle vara stora skivåten.
0: Han blev glad i en kvinna, läste vi.
1: Och lågade mig att det är sån rakiska uppdragningssyn.
0: Men det är väl ingen som i grunden faller plötsligt?
1: Och det är låktiga gatsa nu vackade.
0: Erfaringen berättar att det sker gradvis.
1: Mot då mojtala där det väl kommer slåpparna att de karta vägsi färdigt.
0: Och vi kan ju bara tänka på många av dessa pengeunderslagna i vår tid.
1: Ja, men jag har gjort som att jag kan råda påstånga vad jag tar mina inte.
0: När det kommer fram för offentligheten. Då får vi ofta höra att det begynte med bara lite grann.
1: Det med gulla att det har alltid varit sitt alkos.
0: Och så blev det mer och mer.
1: Ja, nu satt jag jämpå.
0: Till det stora fallet skedde.
1: Det är det stora jordalusen.
0: Och är det inte slik med synden?
1: Jag går att lära något sånt.
0: Uansett vad slags synd det gäller.
1: Man kan sådda det lärde.
0: Och det var väl också detta som vi läser nu om Samson som skedde.
1: Ja, det lägger mig där på huvudet Samson i mig med all locket där.
0: Och vi läser vidare versen 5-9.
1: Jag har lockat vidare versen 8.
0: Där kom filisterfyrsten upp till henne och sa: se till om du kan få locket ut av ham, var han har sin stor styrke fra, och hvordan vi kan rå med ham och binde ham, så vi får bukt med ham. Så skal hver av oss gi deg 1100 sekel sølv. Dalila sa til Samson: kjære, fortell meg hvor du har din store styrke fra, og hvordan du kan bindes, så en får bukt med deg. Samson svarte: dersom de binder meg med 7 friske senestrenger, som ikke har tørket, mister jeg kreftene, og blir som et annet menneske. Da kom filisterfyrsten opp til henne med 7 friske senestrenger som ikke hadde tørket. Dem bandt hun ham med, og i kammer så hadde hun folk som satt på lur. Så ropte hun: filisterne er over deg, Samson. Da rev han strengene over like som en tråd av stry ryker når den kommer fra ned i ilden. Og ingen fikk vite hvor han hadde styrket sin fra.
1: Det man är filister att jag var mycket pajastol och säger till att jag fyller så jag gärs att man sista så står jag göra åtta år. Jag man bokte mig matchen med sojna nackar och jag såg tjattnat. Så vålla natten varas. Det med jag gå hade till att jag skulle till jokta upp och locka i tjua det säkert silpa. Jag talade till att jag samsade att det många gick till man sista så står jag göra åtta år. Jag menar de mahtat sanna juu, vai on mahtat vuolla nahtu juu. Ja Samson telki, jos mun sanna juuun tsechein olda suonain, ma heille koihkan. Te mun sattan nuollin ja nukko ääraakia olma. Te bukti filistele tse haiva, mutta suutni tsecha olda suona, ma heille koihkan. Ja se on tsanaisuudaikko. Ja se on se tse sjokki tjokka med gammaris. Ja som delki suttni filistele tjelet upatsilis. Samson. Mutta Samson kaiskui suona ik nukko nove arpu kaiskui vokola haksatola. Ja isu karra vuohta vuohtan alatnaan.
0: Kansi tenkte Dalila mer på sölle än på Samson.
1: Kalvetsä nuo, että Dalila juttasi den silpa birra ämpo på Samsona birra.
0: Ja, för det kan se sån ut.
1: Den är nog har du lär mig.
0: Filisterna de prövde att lura Samson.
1: Filisterna tjekkade där ju i Samsona.
0: Och Samson han klart att lura kvinnen sin.
1: Ja, Samson där ju i mig där ni

Tiri oapstoutu salama, rahkis vuotta mi pohti ipmelis. Mun saa vaan tälle puolis pohti noita programmaraitius diakoni kvarta. Suuskes olis fastastan programmaraitiunle diakonas Rune Singelsta. Sun rakkan dei programme Rumis Lars Radio Ops, midas siis Rumstadenis. Mun diakona leipetti grannmo, parkan radio diasa vas kiljan fas jorgalan ja heivän tant programma samikili radio diasa fauts. Åtnare vihter en gällde att det kunde kvarta programmet. Jag vet att det är många mörsar äkki sa att alla må mitt håll högta vad gode koi med dem och koin. Och man sa en gott jo där kommunikationna. Åtnare programmet lär mig stan fatta birra. Och får man sitte nuppi om man sa. Då är man nuppi om man sälj mycket mojtaligt. I dessa saker sikt den man sa nu mojtala. Ja mä se muistaa se korokkiella pohtaa. Mutta autokaa mii jatketen fattaa, te kulvasen salma rahkis vuotta mii pohtaa ipmilis. Ja laulupa Borgni Persson ja Astrid Sivertsson.

på merkullen den kjapa lavlat, det mi veldig ofta ofte merka. Gøkte, åpa seg djevel jeg på. Jeg lakka vodstan lakka, bare bei vi jeg boris. Da det dårlig så at det steg i hvert fall stå. I la veina du kåks eikai, og da manna du njåstit. Nå be fast jeg. Nå, galdale nå jeg nær. Då det är att missa boka en joa man i mirajat. Jag vårt, jo tal galla du åta dos. Mån på en ajde bort sig Jesus. Då blir gallen ofta parguskippare. Så ska la dåda i ollu man i som raja. Då man i bjävela sitt bjärko jag vajdelat. Då ni sätter såla startet man som färdig gillat. Dali okta bjeivälas tähpäus. Kiitos tämmöt ja kuorahalle tältä on. Mie pitäis tähpäu vai tämän ovta merkas? Joo, se onkin fästävi. Se on fästävi tämän voimelta, että nubbilitsi kalkan fuomasit, että västidätjäs imana aipas puhdus. Mutta västidätjä ei datke muita elementoa ollut iätsäs raatsamuose piirtää, just det så ostet i lika härligt än kullat med sosla i vajmalta. Gådan fast i den lakai, missa bokaen juomain ja mirajat. Det är däckaras fastades och i dabaras miss. Och det sämmas, det är däckaras fastades då är bälte joa med någon annars fasaus. Ja nu lejma sos. Och så är det härligt än att jag tjälka sani och sastallam. Alkohemis. Så sa vi att ostet ger dig så livs i den formarsen. Ja, då ni dakan ostet ge alkohemis anställdamma. Jo, så ni ger dig måla manna då ni ostet. Då är det livs i kuldaren jag berstan så ostet på fasta dosa. Det är anställdan livs i kattat ajpas är det annars. Ja oste fastri don tiedät, mistä puhkaen joo maine mirajat. Ja te fasti fas da hiera halli joo, tahkaalle tuottadus. Jos on lyhti sahti jatkit fas tän sulli, leo joo erinomais maan piirretä juurtasat. Tälle lyhti oste vis kuekti veilasvuota. Te lyhti veilasvuotta la luopäät tien tajalta tän lakkai. I det mycket är det namas och det gjorts han bäre min olmo i tabalas illima pirra. Ja det sa stallen lyfti jothku jovun där tabalas bjävelas äsi pirra. Nu bivälas vårt lyfti län fast datjat värs ämpo så vajma äsi pirra går som fastri med sig bokaen joo, maini mirajat. Ja tali lihtsä saastalan jotkijot, tämän ostipa rajamosai pirra. Muutto nuo mun naamahen eske, te nuo imannan saastallemis, kos on jerai muuta manna. Te se on i orlemmin häälitemme kullat, ja häälistit mu ostimin tuoda leih. Se on imähtän kultalit. Och det är nog att så ni ber oss den guldalet. Ja, det måna är ajpas bastot. Vi går av oss Jön Arvid Jönskaren och sen laulo rifts ostiba birra. Jag går att sinna rifts ostibi och astedon ikal rodain. Rifts ostibi don ikollin lånus sin. Rifts ostiba si ej vautima si lätt. Evel rota ammas sysat.

Dåda stås att jag håller mig vasa som mojtade att det båt mig med datjat. Bå mig med hallat att gväska mitt i det personalatjat. Där här vi med hallat gajt sajt blir dramat ägligt tjat nu mitt i allsämmet, min person. Alla mig mojtade att jag nu min egenmätt blir det kom i hallat. Men väl då jag att mig hallat aj passera askibirra. Just mig måste ha fastnat när man har en avdämärka bättre. Det sånk i att jag kanske då måste unga manna. Det sån så fasta så bok det avtaj att det så ska göra man är rakt. Så det gör mig lås i dati så man blir sån annars livs i hela den halvstid. Så då avtaj nobbar att det sås illa nobbar till det. Sen måste ha en sån den varugas jag vill ha kik och sist. Så inte den gärde gavn han dit i att det sån gidi vi gajal da dachka gå sån dan danego som berstra sus i halda vajkras västadosa och lau gajal dusche gå ös dusche i datjan vaki. Ja gå sån gidi vi gajal da algi mojtari ert saj berdra maj sån livasin på hetsi Jesus. Det är det i mig som gick i fastighet att det i den uppe anmärker Perussons hos och dillig lej. Jag vet ju att det så kött är väl värre dillig. Som var sig och det väl bet och håller jomma. Just min sida dillig, det är Perussons med kolla att jag dast och härligst i den uppe kommer ge rätt den solig mot unga manna. Det är på rätt att vi ät upp att de vågade däckare ska allt av. Den går just mig vars gerat i en lakaj. Det mig bär mig där icke i guldare mig nubb i mojtala. Mig bär här i hala fåret dit vars min egenmätt personernas aschi buktigt av den. Jag tjock sa i ajki jag bär stå med den nubbaj. Guldare där icke i mig som mojtala. Mot mig gärna ett och adjöt adjöm och så gör det att jag dagt i birra. Nå att den uppe dåde och ägna mig bärsta sås, jag hade det guldar jag hade det så där på i birra. Just mig kallar knanen åkta var den uppe inte mig bärret mig och adjö så fasigt att det hela mafsras mig sån mojtala. Kristras åtsmåras la just det att diktigt är det att mafsula adjö mycket det. Olle la vasen man baf just a lagom i rabasvoen la mojtana ege med siskalas ashi birra. Jag är fåmarsitt att en uppe alla aibas era birra. Jag är vot i välde mojtige mo vajma ashi. Mitt oss dalle lätt bort i gehtje ovun i betolje ovun. Nuppen då se det lätt mig vissa maj vasen man börde dalle djejvade mojton olomun gisahta guldare. I gajal da jag kommentarer på det tjaja att det är en uppe tjov och mälde där äckligt jag tjaja berst då med min musla vajmus. Det kanske hälls där med att det bor i dag och jag borde löjta vars på det. Jag borde åkta vart och tjata den gofti kaskas. Kanske mycket som med att det går i gajma med ett en på det kanske bor i sastalan väsa hos sig. Man borde där livtje. Säker mitt i det allsämmet, jag är rädda. Däckar spår i Vasa hos sig, bärer sig med mig i dag att dagjubot, jag är på dit och mera latsut. Jag dörde mig i loppet åttna diakon i kvarta, dagna sandman, Jesus vare sivne divtjet, hon är bossig gjorde dag i. Mikulat Jan Nygård, tjoj har tänd salma.

Tack, kära Herre Gud och Fader. Tack och ära sker dig, fördi du har bevarat mig idag från skade och fare och lat min gärning lyckas väl för mig och skänket mig mer gott till egen och själ än jag vet och förstår. Nå tänker jag på vårledes jag har idag har äret ditt helige namn och fyllt min frälse efter. Du ser och känner alla ting, och vad det idag har varit hos mig som är din vilje mot, är icke skjult för dig. Jag vill också att du ska känna det allt sammen. Jag vill gärna vara åpenbar och genomsiktig för ditt ansikt. Vad jag själv ännu icke riktigt ser, det ger du mig att se härefter. Rens mig, Herre, från mina lönnliga bröst. Men jag husker också fra i dag enkelte ting som jeg har såret min samvittighet med, uten at jeg kan si at jeg visste det ikke bedre. Herre, tilgi meg for Jesu skyld, og hjelp meg at det ikke må skje mer. Gjør meg mer årvåken for mine tankers verden, at de ikke skal forville seg bort fra deg. Lær meg å vokte min tunge, at jeg ikke skal såre og krenke noen med min munn. Gjør meg rettskaffen og ulastelig i alt hva jeg har å gjøre, at jeg ikke skal bli noen til anstøt. Herre, jeg merker stadig hvor lett jeg har for å feile og synde også i min ferd hjemme, i mitt daglige arbeid og i mitt forhold til de mennesker jeg kommer sammen med. Og la hele denne dag være under syndsforlatelsens nåde, og hjelp meg at jeg i morgen og siden mer og mer må bli et helt kristent menneske, den samme i mitt hjertes og min munns bekjennelse, og den samme i mitt hjem og i mitt arbeid, den samme i det skjulte og den samme i det åpenbare, ditt barn, himmelske Fader. Jeg ber deg for meg selv og alle dine kristne, at vi må bli lys og salt i verden, som du har kalt oss til å være. Men en av verdens lys, en av jordens salt. Gi oss lys av hans lys, at vi kan bli lysende, og salt av hans salt, at vi ikke skal bli unyttige, men har noe friskt og sunt med oss til legedom for alt det som er sykt. Nå gir vi oss i din hånd med legeme og sjel og alt vårt. Lys din fred over oss, og la den med den velsignede søvn dale ned over alle trette øyne og alle urolige hjerter. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje i himmelen således også på jorden, og gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det vonde, for riket er ditt, og makten og æren, i evighet. Amen. Og Herren talte til Moses og sa, tal til Aron, hans sønner, og si, slik skal dere si når dere velsigner Israels barn. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Slik skal de legge mitt navn på Israels barn, og så vil jeg velsigne dem.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Innan vi vandrar genom kapitel 15 hos profeten Hesekiel så vill jag citera vad Herren säger genom profeten Jesaja kapitel 5 vers 7. Herren Sebaots vingård är Israels hus och Juda folk hans älsklingsplantering. Så vi behöver inte spekulera över vem det är Herren talar om i Hesekiels 15 kapitel. Vingården och vinträdet illustrerar nationen Israel, Guds folk. Herren Sebaots vingård är Israels hus och Juda folk hans älsklingsplantering. Vi läser Hesekiel 15, vers 1 till och med 4. Herrens ord kom till mig, han sade: Du människobarn, på vilket sätt är vinstockens trä för mer än allt annat trä? Det är grenar som finns på träden i skogen. Tar man virke av den för att göra något nyttigt? Gör man ens en pinne av den för att på den hänga upp något? Nej, man ger den till mat åt elden. När dess båda ändar har blivit förtärda av eld och delen där emellan blivit svedd, duger den då till något nyttigt? Här gör Gud en mycket intressant tillämpning. Vad är meningen med vinstocken? Det är att bära frukt. Och Herren Jesus använder just bilden av vinstocken när han i Johannes 15 talar om det troende idag. Där han i det nya förbundet inte längre talar om Israel som vinstocken utan säger: Jag är den sanna vinstocken. Jag påminner om att Jesus inte talar om frälsningen i Johannes 15 kapitel, utan om trons konsekvens. Och därför ställer jag än en gång frågan: vad är meningen med vinstocken? Det är att bära frukt, inte någonting annat. Du går inte till möbelhandlaren och frågar efter en matsalsmöbel tillverkad av vinstocken. För då skulle möbelhandlaren svara: vi har inte någonting som är tillverkat av vinstocken. Det materialet duger inte till möbeltillverkning. Därför säger Herren att om vinstocken inte bär frukt, så duger den bara till att huggas av och brännas upp. Guds dom kommer att drabba den ofruktbara grenen. Det handlar alltså om att den dolda, hemliga döden nu också får sitt yttre, synliga avskärande. Låt mig med en gång säga att det här talas om att bära frukt, alltså om frälsningens konsekvens. Det talas inte om hur vi blir frälsta. Paulus, han använder en annan illustration för samma sak. I Korinthierbrevet 3, verserna 11 till och med 14. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus. På den grunden kan man bygga med guld, silver eller ädelstenar, trä, gräs eller halm. Och det ska visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska avslöja det, ty den kommer med eld. Och elden ska pröva vad vars och ens arbete är värt. Den vars byggnad består skall få lön. Här talas det om att gå miste om lönen, men inte om att förlora sin frälsning. Som Paulus skriver vidare i Första Korinthierbrevet 3:15: den vars verk brinner ner skall bli utan lön. Själv ska han dock räddas, men som ur eld. Så i Johannes 15 så säger Jesus att om en kristen inte bär frukt så förlorar han inte sin frälsning, men han sätts åt sidan, eftersom träslaget är mer värdelöst än något annat träd. Rikedomen ligger i den ädla frukt som vinstocken bär. Livets kanske viktigaste och svåraste läxa finner vi just i Johannes 15, vers 5, där Jesus på ett kristallklart sätt stadfäster vårt beroende av honom. Utan levande gemenskap med honom så är vi bara en avhuggen gren. Men avsnittet talar också om att han är beroende av oss. Det är på grenarna som frukten ska växa fram. Ändå är det inte frukten som är nyckelordet, men att förbli i honom. Som Jesus säger i Johannes 15, vers 4. Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. Israels folk bar inte frukt, och Gud säger, nu återstår inte någonting annat för mig att göra än att utelämna dem åt elden. Folket som skulle representera Gud och vara ett ljus i världen hade istället blivit ett hinder för andra att lära känna Gud. Att ha hört Guds ord och av ordet och anden blivit född på nytt till ett levande hopp, det medför ett stort ansvar. Hesekiel 15, vers 8. Jag ska göra landet till en ödemark, därför att de har handlat trolöst, säger Herren, Herren. Låt oss inte bedra oss själva. Gud bedrar vi inte. Det människan sår skall hon också skörda.

I Hesekiel 15 så använde Gud bilden av vinstocken när han talade om sitt utvalda folk. När vi nu kommer till Hesekiel kapitel 16 använder han bilden av en kvinna som Herren endast genom sin nåd och barmhärtighet tar till sin hustru. Om och om igen påminner Hesekiel om att det inte är sina egna tankar och spekulationer han förmedlar. Han är bara en enkel brevbärare. Avsändaren är Gud själv. Hesekiel 16, vers 1 och 2. Herrens ord kom till mig, han sade, du människobarn, låt Jerusalem förstå vilka vidrigheter hon bedriver. Till det troende i Korint så skrev Paulus i andra Korinthierbrevet 4, vers 3 och 4. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat det otroende sinnen så att det inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Det otroende sinnen förblindades av synden. Folket i Jerusalem och Juda förstod inte hur vidrigt deras liv och levande var. Gud kallar det vidrigheter. Medan folket i Jerusalem trodde att de var frigjorda. Man var så moderna. Så anpassade efter den rådande tidsandan, så man insåg inte längre hur vidrigt man levde och handlade. För hela mentaliteten var lösriven från Guds norm. Lusten hade övertagit samvetets roll, och ett kompromissande samvete formar en egoistisk moral utan ansvar. Och hela folket, inklusive de andliga ledarna, var formade av denna gudlösa hållning. Och när blinda leder blinda, går båda trygga och glada mot sin undergång. Eftersom man förträngt den gudomliga sanningen att man till sist måste skörda det man har sått. Gud försöker väcka folket i Juda och Jerusalem. Profeten får uppgiften att förkunna Guds dom över synden. Låt Jerusalem förstå vilka vidrigheter hon bedriver. På Noas tid slutade ogudaktigheten med syndafloden. För Jerusalems folk väntar en fyrfaldig dom som består i svärdet, vilddjur, pest och hungersnöd. I vers 4 och 5 påminner Herren om deras bakgrund och att ingen hade medlidande med dem eller förbarmade sig. Så frånstötande var de redan från födseln, och det påminner oss om arvsynden. Till församlingen i Rom skrev Paulus i Romarbrevet 5:8. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Till Israels barn säger Herren i Hesekiel 16:6. När jag gick förbi där du låg och såg dig sprattla i ditt blod, sade jag till dig där du låg i ditt blod, du skall få leva. Ja, jag sa det till dig där du låg i ditt blod. Du skall få leva. Ett folk som varit så frånstötande i andras ögon och även i Guds. Ett folk med blodskuld. Räddningslöst förlorade om de hade utelämnats till sig själva. De hade Gud förbarmat sig över. Han hade adopterat dem. Gjort dem till sitt folk. Han talade sitt skapande ord. Du skall leva.
Han gav dem liv och täckte över deras nakenhet. Vi läser Hesekiel 16, vers 8. Jag gick förbi där du låg och såg på dig, och se, din älskogstid var inne. Jag bredde min mantel över dig och täckte över din nakenhet. Jag gav dig mitt trohetslöfte och ingick förbund med dig, säger Herren, Herren, och du blev min. Det handlade alltså inte om ett avtal mellan Israels barn och Gud, men om att Gud gav dem sitt trohetslöfte. Gud ingick ett förbund med dem. Han adopterade dem. Nu var de hans barn. Vi läser Hesekiel 16, vers 9-11. Jag tvättade dig med vatten och sköljde av dig blodet och smorde dig med olja. Jag klädde på dig brokigt vävda kläder, satte på dig skor av tahas skinn och en huvudbindel av fint linne och en slöja av siden. O Jesus, öppna du mitt öga så att jag ser hur rik jag är, sjunger vi i en av Lina Sandells sånger. Och när våra ögon är öppnade, ja, då ser vi något mer än bara hålen i schweizerosten. Då kan vi helt enkelt inte räkna alla Guds välgärningar, så många är de. Därför skriver Lina Sandell också i en annan sång: jag kan inte räkna dem alla, det prov på Guds godhet jag rönt. Och det är tonen hos Guds folk, som först fått se sin synd, men också har fått se vad Herren har gjort för oss och med oss. Men inför ett folk som övergivit Gud och som förblindats av synden, så måste Gud själv räkna upp vad han har gjort, som vi ser av verserna 9 till och med 14. Först hade Gud sagt: lev. Det säger oss att först måste människan väckas upp, födas på nytt. I Efeserbrevet 2, vers 1-5 står det: också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek. Också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Han har fött oss på nytt. Han har tvättat oss rena. Och Hesekiel 16, vers 14 säger: ryktet om dig gick ut bland folken för din skönhets skull, ty den var fullkomlig genom de härliga prydnader jag satte på dig, säger Herren, Herren. Och i Filipperbrevets första kapitel talar Paulus om att vara rena och fläckfria på Kristi dag, rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger, Gud till ära och pris. Och Israels folk påminns om vad Herren har gjort för dem: tvättat dem med vatten, sköljt av dem blodet och smort dem med olja, gjort som fullkomliga genom de härliga prydnader som Gud själv hade satt på dem. Halleluja!

Efter allt vad Gud gjort för sitt folk, vad gör de? Ja, vi läser Hesekiel 16, vers 15. Men du förlitade dig på din skönhet och använde din ryktbarhet till att bedriva hor. Och i vers 25 säger Herren, i alla gathörn byggde du höga altaren åt dig, och du lät din skönhet smutsas ner. Det vill säga, man besvarade Guds gåvor och välsignelser med att man glömde Gud. Man hade det ju så bra. Man klarade sig själv. Man kunde göra vad man ville och så följde man sitt eget bedrägliga hjärta istället för att vandra under Guds ledning. Allt vad Herren hade gett dem offrade de åt avgudarna. Det är som en röntgenbild på vår egen tid. Vi läser Hesekiel 16, vers 49. Se, detta var din syster Sodoms synd, högmod, överflöd av mat och bekymmerslös säkerhet utmärkte henne och hennes döttrar. Hon hjälpte inte den nödställde och fattige. Den höga levnadsstandarden frestade

Ty så säger Herren, Herren, jag skall göra med dig efter dina gärningar. Du som föraktat eden och brutit förbundet, men jag ska komma ihåg mitt förbund med dig i din ungdomsdagar och upprätta med dig ett evigt förbund. Förbundet med den helige Gud hade de brutit, och därmed drabbas de också av Guds dom över synden. Men Gud lovar att än en gång förbarma sig över sitt folk och upprätta ett evigt förbund. Och det löftet pekar fram emot Messias, syndares frälsare. Paulus, han uttrycker det så här när han skriver till det troende i Rom i Romarbrevet 8:3. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Det som var omöjligt för lagen, det gjorde Gud. Och att detta löfte om Guds frälsning även gäller hedningarna, det ser vi av de sista verserna i kapitlet. Vi läser Hesekiel 16, verserna 61 till och med 63. Då ska du komma ihåg vad du har gjort och skämmas. När du får ta emot dina systrar, de äldre såväl som de yngre. Jag ska ge dem till döttrar åt dig, men inte på grund av ditt förbund. Och jag ska upprätta mitt förbund med dig, och du ska inse att jag är Herren. Då ska du minnas det och skämmas, så att du av skam inte mer öppnar din mun, när jag förlåter dig allt vad du har gjort, säger Herren, Herren. Stolthet och lättsinne kan förstumma när de återkommer till insikt om vem Herren är. Gud ska upprätta sitt förbund, och då ska de inse att han är Herren. Hur djupt hade de väl inte fallit? Grovt hade de kränkt Herren som är deras äkta man. Deras äktenskapsbrott var gränslöst. Deras syndaskuld var stor. De svek och syndade på alla plan. Men i sin gränslösa nåd vill Gud räcka ut sin hand över det folk som drabbats av Guds rättvisa dom. Vi märker denna gudomliga frälsningsvind som avslutar detta så mörka kapitel. Och när de tar emot förlåtelsen och ljuset återgår upp i deras liv, kommer de att skämmas över vad de har gjort. De känner sig ovärdiga att ta emot en så stor gåva. Som Guds barn måste vi vara klara över hur centralt Sion och Jerusalem står i frälsningshistorien. Kanaans land, det är det landområde som den allsmäktige Gud har valt att vara både politiskt och religiöst centrum i denna tidsålders avslutning. Israel ska än en gång bli mittpunkten. Jerusalem ska stadfästas som Guds stad. Här vill jag påminna om vad Herren säger genom profeten Jesaja i kapitel 2, vers 1 till och med 3. Det ord som Jesaja, Amos son, skådade angående Juda och Jerusalem. Det skall ske i den yttersta tiden, att det berg där Herrens hus är, skall stå där fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna.

alla hedna folk ska strömma dit. Ja, många folk ska gå iväg och ska säga: kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Han ska undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar. Ty undervisning skall utgå från Sion, Herrens ord från Jerusalem. Stryk ett tjockt streck under de två sista verserna i kapitel 16 hos profeten Hesekiel. Och låt de orden vara den klippgrund som hela kapitlets domsbudskap får vila på. Döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig. Och när tiden är förliden i ditt domslut, fria mig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det er både spratting fra soldaterprogrammet.
0: Vi fortsetter i dommernes bok.
1: Jeg skal vite seg på dommergeriet.
0: Og nå skal vi få høre avslutningen om Samson.
1: Ja, da har vi god løtt. Nå, på vel Samsonen.
0: Slik som kapittel 16 her i dommernes bok forteller.
1: Nå går da kortene blokker kapittel dommergeriet mot den.
0: Og vi leser de to første versene i kapittel 16.
1: Ja, det er ikke noe kokte vårt versen.
0: En gang gikk Samson til Gaza. Der fikk han se en skjøge og gikk inn til henne. Da folk i Gaza fikk vite at Samson var kommet dit, omringet de huset og lå på lur etter ham ved byporten hele natten. Men de holdt seg i ro natten igjennom og sa, «Vi venter til det lysner i morgen, da slår vi ham ihjel.»
1: Ja, Samson man i Gaza, jeg så nøgne på morten, for da jeg man i Sisa Solosa. Gaza, Asiri, Telekujo i Samson, lærer ikke bort den. Jeg sier, «Piras takte så, jeg njager ikke så, gædjo se, jeg gav på gabusta lukte, jeg sier, orro, jaska, gædjo se, jeg tæl ikke, gå i de tjukke da, dem jeg ikke så godt.»
0: Vi må vel si at det da var forskjellige svake sider med Samson.
1: Vi vet ikke det ikke dette at Samson ikke måtte rasis og sitt.
0: Her ser vi en av Samsons svakheter.
1: Da var jeg ikke måtte i Samson og hatt over det.
0: Mennene i byen hørte vi de omringet stedet der han var.
1: Vi skulle ha til Olvmakte, Birra starte, da han bare ikke går sånn løy.
0: Og de sa at i morgen tidlig, da tar vi og slår ham ihjel.
1: Det er ikke at ikke det sa det til meg godt dit.
0: Vi leser vers 3.
1: Det lukket kolmer vers.
0: Samson ble liggende til midnatt. Da sto han opp. Han tog tak i begge fløyene av byporten og begge portstolpene. Han rykket dem opp sammen med portbommen og la dem over skuldrene. Så bar han dem opp på toppen av det fjellet som ligger i retning av Hebron.
1: Ja, Samson, og i Gittagaske, jeg rettje, jeg som liker i Bajas, Gaske, jeg eike, jeg doffe Gittagaske, opp borte Ose, jeg går på Sjagaide, borte Stolpe, jeg gaske i deg, Bajas, og den er Gassmartin, jeg begynner deg så olgir i salen, jeg som god i deg, Bajas, da han var i tjokka, eller mille Hebron, borte.
0: Samson stod altså opp med midnatt.
1: Ganske jeg ikke rikket i Samson.
0: Og så oppdaget han at byporten var låst.
1: Jeg får meg si at Gittale Lassioen da til porta.
0: Og da skjønte han nok at det var noen av fiendene som stod han etter livet.
1: Det sånn er vi etter Morten, så var jeg ikke lett all to fylle med.
0: Hva gjorde han så?
1: Hva etter det gikk?
0: Han tog hele byporten med stolpen og alt og bar det vekk.
1: Det var alltid som både den porta og den var stolpe i Gunjadalboi, alltid meldtis.
0: Der sto at han gikk i retning av Hebron.
1: Ja, så gjør det man av Hebron, Goloi.
0: Og det er en retning av omkring 5-6 mil.
1: Ja, det er nærlig visst, vi tar gode mil av fyrre sitt om Goloi.
0: Og hvorfor gjorde han det?
1: Men man er sånn et standard.
0: Nei, så det vet vi ikke.
1: Men det er mye lett, ja.
0: Men vi vet at han gjorde det. Og det var Herrens kraft som gjorde at han kunne det.
1: Ja, Herre var mulighet med å guide ham.
0: Han er også blitt kalt Israels utfrier på grunn av sin voldsom styrke.
1: Så han er meg til å gå til å Israels lov og sjå de regner hos farmen min husleie.
0: Men flere ganger så ser vi at han brukte sin styrke til egen vinning.
1: Måte med jeg ikke lette man kave, jeg er vekt og dikte han i den farmen.
0: Det kan jo se ut som at det var slik nå også.
1: Ja, og da han har vi meg til nå, da, på hoven.
0: Vi leser vers 4.
1: Jeg lukker den gjelda versen.
0: Siden ble Samson glad i en kvinne fra Sorekdalen, som hette Dalila.
1: Det er på hva jeg mann i lesson, og ikke rett for det motten min som Sorek og mis. Jeg så nemlig Dalila.
0: Ja, det er altså slik det står skrevet om Samson.
1: Nå skjedde jo alle jo om Samson og Birra.
0: Og dette ble Samsons fall.
1: Ja, det er med Lashatta i Samson og Jorralusen.
0: Det ble det store fallet i hans liv.
1: Det er det store Jorralusen.
0: Og vi kan vel også si at her må være det svake punkt i hans liv.
1: Ja, mig berättade att det skulle vara stora skivåten.
0: Han blev glad i en kvinna, läste vi.
1: Och lågade mig att det sån rakt skulle upp den isen.
0: Men det är väl ingen som i grunden faller plötsligt?
1: Och det är lågtig gatsa nu vackade.
0: Erfaringen fortäller att det sker gradvis.
1: Mot då, då måste det är väl kolm slåpparna att det kan ta vähärsifärdigt.
0: Och vi kan ju bara tänka på många av dessa pengeunderslagen i vår tid.
1: Ja, men jag har gjort som att jag kan råda påstånkäva i taminäke.
0: När det kommer fram för offentligheten.
1: God ajta det måste allvar gå ut i.
0: Då får vi ofta höra att det begynte med bara lite grann.
1: Det med gulla att det har alltid vähärsigt alkos.
0: Och så blev det mer och mer.
1: Ja, nu satt det jämpo, jämpo.
0: Till det stora fallet skedde.
1: Till det stora jorralussal.
0: Och är det inte slik med synden?
1: Jag går att lära nog sutton.
0: Uansett vad slags synd det gäller.
1: Makar suddol det lärdjö.
0: Och det var väl också detta som vi läser nu om Samson som skedde.
1: När det lägger mitt appa hova i Samson i mig med all locket där.
0: Och vi läser vidare verserna 5-9.
1: Jag har lockat vidare verser så sa de.
0: Där kom filisterfyrsten upp till henne och sa: se till om du kan få locket ut av ham, var han har sin stor styrke fra, och hvordan vi kan rå med ham och binda ham, så vi får bukt med ham. Så skall hver av oss gi dig 1100 sekel sølv. Dalila sa till Samson: kära, fortell mig var du har din stor styrke fra, och hvordan du kan bindes, så en får bukt med dig. Samson svarte: dersom du binder mig med 7 friske strenger, som ikke har tørket, mister jeg kreftene, og blir som et annet menneske. Da kom filisterfyrsten opp til henne med 7 friske senestrenger som ikke hadde tørket, dem bandt hun ham med, og i kammer så hadde hun folk som satt på lur. Så ropte hun: filisterne er over deg, Samson. Da rev han strengene over like som en tråd av stry ryker når den kommer for ned i ilden. Og ingen fikk vite hvor han hadde styrket sin fra.
1: Det man är villigare att jag är mycket på jag skulle säga att det är en fylle så jag är att man sista så stora gevra vårta orro. Ja, man bokte mig matchen med sojna naga och så tjattna så vålla nachtin varas. Det med jag går hade tog jag skulle till jokten uppe locka i tjua det säkert silpa. Ja, där lilla tälki Samson i. Att det många gutti efter man sista så stora gevra vårta orro. Ja, mina de mahta chanta ju vårt. Vad är hon mahta kvala nahta ju. Ja, Samson tälkte ju som chanta ju vun tjechen alla sonen. Ma hejle kojken. Det mun chattan nollin ja nukko ärage olom. Det bukte filistele tjahaiva mutta tukni tjecha alla suona ma hejle kojken. Ja, sun chanai suudaikon. Ja, sun se tje Sjokki tjokkame gammaris. Ja, som delki sutni filistara tjärehtu patsilis. Samson. Mutta Samson kaiskui suona ikkuko nove arpu kaiskui vokola haksatola. Ja isu karra vuohta vuohtan alamaan.
0: Kansi tänkte Dalila mer på sölle än på Samson.
1: Kavetsen on, että Dalila juttasi den silpa birra ämpo på Samsona birra.
0: Ja, för det kan se sån ut.
1: Den är nog har du lär mig.
0: Filisterna de prövde att lura Samson.
1: Filisterna tjekkade där ju i Samsona.
0: Och Samson han klart att lura kvinnen sin.
1: Ja, Samson där ju i mig till den nissonis.
0: Men det var bara till att begynna med det.
1: Och det är ju så att det är alltid.
0: Vi läser vidare verserna 10-12.
1: Jag har lockat. Logit, och kortum logit rätsin.
0: Dalila sa till Samson: du har narrat mig och löjet för mig. Si mig nu hvordan du kan bindas. Han svarte: där som de binder mig gott med nya rep som aldrig har varit brukt till något, mister jag kräftene och blir som ett annat människa. Dalila tog nya rep och band ham med, och så ropte hon till ham: filisterna är över dig, Samson. I kammer så satte folk på lur. men han slet reipene av armene sine som om det var sytråd.
1: Det är inte där alla Samson i Gertjärn eller Mobehtan jag har om många gällast. Raka, så att det många där inte ehtigt. Men jag har nackt att känna mig. Jag har inte ehtigt att jag har känna mig och en ålda batik. Men jag kan inte miska jag bara kvitt dag och jag. Det måste jag ta nollin och gärna avlo. Det var alltid där lilla ålda bat jag känna i sådär kun jag träskar ut. Felistala kärrätt och bachelist. Jag samtum. Jag sa chock till ett gammal i chockan. Mot och sån kajskor i rätt såg jag in i eret det går arp.
0: Igen klarte Samson att lura henne.
1: Nu där ju i Samson fast en så.
0: Men Samson låt henne få lov att binda sig.
1: Mot och Samson dyftiga lite tjattnat.
0: Men när hon ropte filisterna över dig.
1: Och hon kör via filisterna till inte botten.
0: Där slet rejpene som sytrå.
1: Det är gatt battigt äger den en på gara på gen.
0: Vers 13-14 läser vi.
1: Kolman blockar i snäljen blockar i.
0: Där sa Dalila till han. Hittil har du narrat mig och löjet för mig. Fortell mig nå hvordan du kan bindas. Han svarte. Det kan ske hvis du väver de 7 hårflettene mine sammen med renningen i veven. Hun gjorde så og festet veven med pluggen. Så ropte hun, filisterne over deg, Samson. Han våknet av søvnen og rev ut vevpluggen og renningen.
1: Ja, da lille delke Samson inn. Da sa de lett om mobehten. Jeg sa noen gjelder i munnen. At i munnen er alltid etter mine munnen maten. Vahta tjantna juut. Ja sun telki ja koton kolat. Mu aivi tjeja barkalta kaukti. Tjotja mikun. Ja sun tjaski raikitta. Muorain ja telki su. Ja filistala tjat. Lähtu patsilis ja Samson. Ja sun kohtsai. Sun ahkarinis. Ja kaski liisa muora. Ja tjotjali. Olks.
0: Det kan se ut som att det Samson börjar att sväckas nu.
1: Det går Samson och massima så famos.
0: Att detta är begynnelsen till slutten på denna mannen.
1: Att det är allgo danolok malokpi.
0: Vi läser verserna 15-17.
1: Det låkar viktigt om låkar i kedjan och blokar i.
0: Där sa hon till ham. Vådan kan du se att du är glad i mig? Når du ikke har tiltro til meg. Nå har du 3 ganger narret meg og ikke fortalt meg hvor du har din store styrke fra. Da hun når hver dag mast og plaget ham med å tale slik, ble han så lei seg at han gjerne kunne dø. Så sa han henne hele sannheten. Det har aldri kommet rakenhet på mitt hode, for jeg har vært en Guds nasirær fra mors liv av. Hvis jeg blir raket, mister jeg kreftene, og blir svak som andre mennesker.
1: Det er ikke som du må mat at du er ikke må rake, men du går vei må i rett kjellet munnen. Det er alle som går med hjertet må behten, jeg hadde munnen til etter min siste du står og gjør av åter. Det er da på vei som hvor jeg så, sa han i diskun jo ikke bæg, vi er bak i garasjuala. Jag satt i socialu gerda mehtun kitta ja min rätse. Jag som rapast jobba su vaimusu i ett selskutne. Rahkin neipi ide pohta mua i vielä. Tasko mun en ipmila nasareella skittalan etnam hekka rais. Jos mun sattan rahki juvut degaita mu geura vuotta mu seivet. Ja mun sattan nollin ja sattan nukupu heraulu.
0: Nå sa Dalila til Samson.
1: Alt elsker Dalila Samson.
0: At hvis han virkelig elsket henne.
1: At det er sånn du er rakist og sånn.
0: Ja, da vil han røpe hemmeligheten for henne.
1: At det er litt sånn galt deg da mykker i suttene som tjekkos på oss.
0: Og til slutt så gir Samson etter.
1: Ja, men jeg just sier det Samson, hvordan er jeg da? Dette var sin.
0: Vi leser versene 18-20.
1: Det låker
0: Da skjønte Dalila at han hadde sagt henne hele sannheten, Hun sendte bue til filisterfyrsten og sa, «Kom nå opp her. Denne gangen har han sagt meg hele sannheten.» Filisterfyrtene kom da opp til henne og hadde pengene med seg. Nå lot hun Samson sove i fanget sitt og kalte på en mann som kom og raket av ham de 7 hårflettene. Så begynte hun å plage ham, og hans styrke ble borte. «Filisterne er over deg, Samson», ropte hun. Da våknet han av søvn og tenkte, «Jeg skal nok slippe fri nå, liksom de andre gangene, og slite meg løs.» Han visste ikke at Herren hadde vendt seg fra ham.
1: Ja, da lille, jeg da lille øyne etter sånn litt arbeidstånd, oppe så var jeg mot. Så er det volket i sånn sann i, jeg rauker i filistelet, jeg har jo mot seg. Jeg tror ikke på 8-tall bare, så skulle sånn litt arbeidstånd, oppe så var jeg mot munnen. Det var 8 villest, jeg har jo mot seg, bare så løs, jeg sier bukte, silpa, sin gjedeste. Jeg sånn dyft i sånn noe, så kjipper i salam. Jeg rauker i, holdt meg, jeg dyfti så aivi tjecha barkaldaka eire rahki uva. Ja son reamai su vuolla nahkit ja su geura vuohta gaitte su seiri. Ja son telki filistele tse lehtu patsilis Samson. Ja son kohtsai. Bajas su nahkarin ja telki. Mun aiku manna holkustaan haavenu ko outelke. Ja kaikki hetsän luovus. Mutta ison tiehtänä te herralle kaitan suus eiret.
0: Da Samson sov.
1: Kun Samson oli.
0: Da fikk da Dalila en av filistene til å komme og skjere av han hårflettene.
1: Da åkje Dalila ofte bort dit, vi tjoppa i så barkelega her.
0: Og for 4. gang så ropte hun filistene over deg, Samson.
1: Ja, Njælja kjerti sorgu i filistelettjallet, du var ikke Samson.
0: Og det er det store tragiske øyeblikket i Samsons liv.
1: Ja, det er det store av å ha peiv i Samson og Ellimis.
0: Han våknet og trodde at det han hadde gjort før det kunne han gjøre enda en gang.
1: Ja, det går som gulla i sånn dag, vet du, sånn at gulla dakka, ta meg sånn odel dakka.
0: Men han visste ikke at Herren hadde vendt seg fra ham.
1: Mot og i sånn det han at det er all i eget sosjork igjen.
0: Styrken, den lå ikke i hans hår.
1: Jeg lenger at det så, og jeg så ofte siste det fattmålet.
0: Styrken, den lå i den Herrens ånd som kom over han.
1: Mot og at, så gjøre vårt, eller den Herre vegnes med vårt, eller så bachelin.
0: Og når det gjelder vår styrke?
1: Ja, da vi går skam inn, gjøre vårt.
0: Ja, da må vi bare si at den ligger hverken i seremonier eller ritualer.
1: At jeg min gjøre vårt, eller man gjør våg i siste, ja, seremonier i siste.
0: Den ligger heller ikke i vår egen styrke.
1: Ikke det, men jeg kommer ikke gjøre våg i siste.
0: Den troende styrke ligger alltid i Guds hånd.
1: Nå skulle jeg ikke få mulig alle og ikke mulig gjøres.
0: Samson, han var kalt til å være dum over sitt folk.
1: Samson går til i rauk, og jo en dommer en så alle på Guds patsel.
0: Ja, han var kalt til å utfri dem ifra filisterne.
1: Ja, sånn er det akkurat til en raukejubben først i sin ære filisteretjen.
0: Det står ikke at han ledet noe her.
1: Jeg kjødde en gang gåsegen bedre til sånn bleier, svarte vega ut av gåsegen.
0: Det står heller ikke noe om at han vant over fienden.
1: Jeg gjør ikke mye, det er ikke at det sånn i vøytan, hva skal jeg ikke bachel.
0: Men det står mye om forholdet til det andre kjønn.
1: Mot å møte eller beite og lå så ellemis den oppi sørte sørte holdet meg.
0: Han ble glad i en kvinne, leser vi flere ganger.
1: Man kaller lukka at det er sånn raksisk og i nissen.
0: Dette ble hans fall.
1: Ja, det er kjapt jeg så gjør det, liksom.
0: I neste program så skal vi få høre slutten på dette.
1: Ja, nå oppi programmet, det er mye galt kulde lov på deres.
0: Nå sier vi takk for i dag.
1: Da har vi det gitt og vel.
0: Le vel.
1: Eller dervan.

0: ska läsa ett vers från Apostlenes gärningar.
1: Vi lockat åtta verser Apostelitagun.
0: Så må du först säga tusen tack för att också er fakt lov att komma hit till huset en gång till. Det är sant vi har varit här för.
1: Ja, vart som särskan och låg hit och kom vi bäst i mött åt i Danvis. Så jag må nu lämmarsta sa orden.
0: Och nu ska jag läsa från Apostelgärningen kapitel 4 och vers 12.
1: Där är det kock till att plocka versen.
0: Och det är icke frälse i någon annan, för det finnes icke något annat namn under himmelen gitt bland människor som vi kan bli frälst med.
1: Ja, i oppa läke bästa ju, vi kunde ge ära siste, då ska i lä, nu bi ära namma ge almi volde, anto ju von olmui kaski, man bokte mi perre bästa juvot.
0: Det är aposteln Peter som säger de här orden.
1: Den är aposteln Peter med tälkade i sanit.
0: Och bakgrunden är att en lam man som satt i templet hade blivit helbredet.
1: Jag tog kanske att det lamis onma i templet skulle känna den där var sin.
0: För då står det efter att Jesus blev tagit upp till himmel.
1: Och jag kände nu att man gick och Jesus blev hjälp mig valde i ovan.
0: Så var det stadig i templet och lovpriste Gud.
1: Det lyckades i allas i templet i maj och utmila.
0: De trodde ju att allt hopp var ute när Jesus blev korsfästa.
1: Sen då ju att det båda var väljusvått eller syska genereg och Jesus rossina i ovan.
0: Sen följlig trodde de det.
1: Jo, det kan bli lunt och jag vill tycka.
0: Men plötsligt stod mitt ibland den.
1: Mokon som fakta kan i kasko sin kaskas.
0: Och så fred var med docker.
1: Det är giraf i lekostinken.
0: Då står det, där blev de så glad att de klarte inte att tro.
1: Det gör ju nog att de kände nog illa i att se en agadan oskot.
0: Till slut så måtte han be dem om ett stycke stekt fisk som han spiste så de kunde tro att han var virkelig han.
1: Jag lapades i det fyrtio som kåli valde i hjärtat och borra vid sig jacken och lär.
0: Jesus Kristus var virkelig stått upp ifrån de döda.
1: Ja, det är Jesus Kristus mitt döda i liv bara kyrkjelen jämn i luften.
0: Och nu han blev tagit upp till himmel.
1: Jag valde valde ju om bajas alla mig.
0: Så kom en ängel till det.
1: Jag är på det ängel synlösa.
0: Och sa att den är Jesus som blev tagit upp till himmel.
1: Det är inte Jesus ville alla mig valde ju om.
0: Han ska komma tillbaka på samma måte.
1: Som kallar matta råttor och åtta samma laka i.
0: Och så står det där, vänta de i glädje tillbaka till Jerusalem.
1: Jag tror inte nu att det måste se illa och inroftelåta Jerusalem.
0: Och var stadig i templet och lovpriste Gud.
1: Jag läcker alldeles i templet sist i maj och i Milan.
0: Och den uppstandne Jesus Kristus.
1: Jag lappar jag tror inte Jesus Kristus.
0: Tänk att han är samman med oss idag.
1: Gjort att det är sådana mycket farliga ånden.
0: Vi ser han inte med ögon.
1: Är med ögonen känd mycket om kall.
0: Men han är här med sin ögon.
1: Mot det sådana lär så pass i vågnöjnes.
0: Det Paulus skriver i Efeserbrev.
1: Paulus tjalla Efeser att vi skrivs.
0: Att Kristus vid troen må bo i deras hjärta.
1: Att det Kristus åsko kackas i orr och din vajmöjn.
0: Tänk att Kristus vill bo i mitt och ditt hjärta.
1: Gjort det så att det Kristus orro tahto du jag bo vajmus.
0: Och han har själv betalt prisen för det.
1: Jag sa inte nersmaksam mitt där jag lånas tosa.
0: Han har sonat alla våra synder.
1: Som det gillade på suttet.
0: Det var komplett umuligt för oss.
1: ikke like leit, for svekker meg så mye.
0: Og gjør noe for å bli frelst.
1: Takker meg ikke vei best å jobbe.
0: Det så langt over våres evne.
1: Det noe kukke nere min navtsegn.
0: Men Kristus kom til oss.
1: Måtte Kristus båta min låsa.
0: Ved ordet sitt.
1: Så sa han hennes.
0: Og ved ånden sin.
1: Jeg så vøgne hennes.
0: Og vi får ta imot.
1: Jeg vil ha ikke hoste av alt ditt.
0: Og så står det, alle de som tok imot ham.
1: Jeg nå gjør ikke at det boka sikkert var alt det så hoste av.
0: Dem gav han rett til å bli Guds barn.
1: Sin at de som vøgne hodet har leket i min mannen.
0: De som tror på hans navn.
1: Sikkert oss og så namn av alle.
0: Og det her er jo så enkelt.
1: Nå da, ta når hun nå ofte gjør den.
0: At Jesus sa, vi må bli som barn for å komme inn i Guds rike.
1: Og sånn ser ikke jeg at vi ferdte sånn til å komme når vi beser han med rike på.
0: For det er så enkelt.
1: Og da er nå ofte gjør den.
0: Hvis vi bare vil ta imot Jesus.
1: Kan vi bare våste av alt i Jesus?
0: Så kommer han til oss.
1: Det som båta min lusa.
0: Med syndenes forlatelse.
1: Sutt og hadde kassiant og jommin.
0: Og liv og salighet.
1: Ja, ellen jeg avtukas våta.
0: Og så, når disiplene hadde vært noen dager der i tempelet og lovpriset Gud.
1: Jeg kom ofte at jeg gikk ikke mot å bygge vi lemmers tempel i smai nummer 9 mil av.
0: Så ble det pinsefestens dag.
1: Det er alltid... Det kjøpte hele det av og det med baby.
0: Da ble de alle fylt med den hellige ånd.
1: Telle kjente seg der var snua, bare i vøyne.
0: Tenk det.
1: Nå gjort det spørre den.
0: Det er oss som kjenner så ofte på vår svakhet og skrøpelighet.
1: Mikke tåte nå da, jeg gjør meg hett og jeg var nå i svåda.
0: At den gode Herre Jesus Kristus.
1: At det er vore Herre Jesus Kristus.
0: Som kommer til oss.
1: Som båter min løse.
0: Han vil fylle oss på nytt og på nytt med den hellige ånd.
1: Så det er fasten jeg fasten, pass i vøgnen min.
0: Og det er kraft nok og hjelp nok til alle slags situasjoner.
1: Jeg løse far. Og jeg satte vekk i båtilalersvåden.
0: Og det var det som hadde skjedd før Peter sa de her ordene.
1: Jeg satte litt militær på hvordan de kunne bete en selke. Nei, sa de.
0: At det ikke er frelse i noen annen.
1: At det er hele best å gjøre med mastigeret.
0: For han og Johannes, de var på vei inn i tempelet til en bønnetime.
1: Den har gått sånn, jeg Johannes ligger også i Volkan tempel, sier han.
0: Og så satte en mann der.
1: Ja, det tjokka jeg om meg, ass.
0: Og så ba han om penger. Han var vel, han kunne ikke gå, så han satt og tigget.
1: Da sånn, vilka gjøre alle sitt roda, i sånn satt han vant
0: det
1: ditt.
0: Men det var vel sånn med dem som er oss og med oss mange ganger.
1: Nå var det litt å søgne hvor mye jeg lønte av, ja.
0: At de var blakk.
1: At de ville med roda, Hakan.
0: For Peter sa.
1: Jeg beter selke.
0: At sølv og guld, det har jeg ikke.
1: Gull jeg silpa, det må selke.
0: Men det jeg har, det gir jeg det.
1: Måtte ta min mosle, da må galatta en tunge.
0: I Jesu Kristi Nazareens navn.
1: Jesus Kristus, Nazareer, Lachanama, Bokte.
0: Stå opp og gå.
1: Tjortja bajas, jeg vats.
0: Og mannen stå opp.
1: Ja, on mig tjortja i bajas.
0: Og hoppa og sprang omkring.
1: Ja, nu skulle jeg jo ikke kolo i das.
0: Og lovpriste Gud.
1: Ja, meg nu i Mila.
0: Ja, i Jesu navn, der er rette hjelp for alle ting.
1: Når Jesus Nama boktele røftes vekk i jokkevinkel.
0: Sånn som vi lærte i Luthers forklaring til det andre bud.
1: Nå kom vi lagge med Luther kjellike hos han oppi bakom vi.
0: At vi skal kalle på Gud i all vår nød.
1: At det mi kalka rauka himmeli puhmin heidi sisten.
0: Be, lov, prise og takke.
1: Kiihto min ja mainu min suu.
0: Den Herre Jesus Kristus.
1: Den Herre Jesus Kristus.
0: Han har omsorg for de mange små ting.
1: Så ser alt det småre arskene, og alle småre arskene.
0: Og alle store.
1: Jeg vet de på store.
0: Han som er himmelens og jordens skaper.
1: Sånn godt er det han mye er når man ser ned deg.
0: Og har all makt i himmel og på jord.
1: Jeg gæste på faen og almis jeg er med Maldiv.
0: Hans tanke er jo så mange ganger uforståelig for oss.
1: Ja, så gjør det ikke, eller når man kan gjøre det alt det mest om og mye.
0: Men han er trofast.
1: Mot det sånne låter vårt.
0: Han sier, jeg vil ingenlunde slippe deg, og ingenlunde forlate deg.
1: Sånn, jeg er ikke menneske lage løyt ditt, og ikke jeg er ikke god ditt.
0: Og i den lille forsamlingen der jeg går.
1: Ja, den under den servodekaskosmommene.
0: Når vi har bønnemøte.
1: Kosisle rohkospontu.
0: Så har vi en liten bok som vi skriver opp bønneemne i.
1: Det er under kirjasmasa mitjalli rohkosfater.
0: Det er underlig hvor ofte vi bakom. Det går en stund så kan vi skrive takk bak.
1: Ja, det er i varsles. Og nå tar jeg i sattet gitt og sann i kjærlig togabell.
0: Jeg vil ingenlunde slippe deg, og ingenlunde forlate deg.
1: Men jeg er ikke gass ikke du løyte ikke, ikke men jeg er ikke god i du.
0: For det, og det er ikke hvem som helst som sier det.
1: Ja, sånn ille, vet ikke hva det er den.
0: Men det er han som Peter snakker.
1: Det er sånn, den blir bedre hun bare.
0: For det er ikke frelse i noen annen.
1: Og det hele beste jo, vi måtte ikke æres.
0: For under himmelen er det ikke gitt noe annet navn.
1: Og alle mye volde, eller hadde jo en ofte ikke æra navn.
0: Som vi kan bli frelst ved.
1: Man bokte mye sagt det beste jo.
0: Og Peter han sa det her til folkets ledere.
1: Jeg beter som tilk i den alle mange jødighetene.
0: De blir fryktelig forarget når han helbreder i Jesu navn.
1: Hva sier ikke at det var sotus, hva som bor av denne Jesus navn er bokte.
0: Men Jesu navn det har fortsatt med å bre seg over hele verden.
1: Måtte Jesus navn ta heimvidene oppe meg eller meg.
0: Og det skal fortsette å bre seg.
1: Jeg lakker ikke videre ni vil ha en på.
0: De regner med at om 10-12 år så har alle folkeslag fått Guds ord på sitt eget språk.
1: Sille reker nesten at logge i at ikke godt om på høyke. Det er på Holmorslaget og John Bibala i just kjela melde.
0: Da finnes det kristne menigheter blant alle folkeslag.
1: Jeg alle gav noe kristaller servegott i på Holmorslaget i Kaskas.
0: Ja, det er ikke frelse i noen annen.
1: Ja, det hele beste jo, vi måtte ikke æres.
0: For i hele verden er det ikke gitt noe annet navn som vi kan bli frelst ved.
1: Gå på meg, eller meg. Eller, hva sagde alltid jo en ære navn? Man bokte mye beste jo.
0: Men det navnet blir vi frelst med.
1: Måtte så navn. Denne var bokt og skjønte min beste jord.
0: For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst.
1: Gå, jeg er skutt til Jorvo Herre navn. Kalka beste jord.
0: Da gjelder meg og det også.
1: Ja, da skal du nye munge, mente jeg.
0: Vi får gjøre som Luther lærte oss i forklaringen til det andre bud.
1: Vi får takke noen Luther til ikke midt i en kirke hos oss oppi. Bakkommis.
0: At vi kaller på Gud i all vår nød.
1: At vi kjør på himmelen på min høyde siste.
0: Ber, lov, priser og takker.
1: Råkker alle at jeg mener jeg gikk.
0: Så vet vi at Jesus han kommer igjen.
1: Til mitt hjerte har Jesus båta fast deg.
0: Da skal han rydde ondskapen bort fra verden.
1: Talle kalka som paha våda jarikke, majin misere.
0: Det blir veldig vanskelige tider før det skjer.
1: Da skjønte hun at i stil eikki holdt god at ta på hva.
0: Men han som har all makt i himmel og på jord.
1: Måtte så kæslig bofa må han misjernan alde.
0: Og så trofast.
1: Jeg lær nå lort det var.
0: Han skal fullføre.